0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme hovoriť ďalej z 3. kapitoly listu Kolosanom. Začali sme o osvetení. Osvetenie je, keď čítate listy cirkvi, prvej cirkvi, tak myslím si, že nie je ťažké zistiť, že osvetenie je centrálnym problémom cirkvi. Je to preto, lebo hriech je centrálnym problémom vzťahu medzi človekom a Bohom. Hriech nás odcudzil, hriech nás nepriatelil a hriech nás tak skazil, že keď sa obrátime a vrátime sa k Bohu, tak nie sme hneď dokonali. Alebo je to tak, že sme? A chce to prácu, chce to výchovu, chce to disciplínu, chce to vyučovanie. Dá sa povedať, že na to, aby ste mohli duchovne rásť, potrebujete, tak poviem takú metaforu, potrebujete palivo, energiu a potrebujete mapu. Keď máte energiu, máte palivo, povedzme, zoberiete auto alebo motor, proste nejaký povoz, máte palivo, ale neviem, máte mapu, no tak síce môžete sa vydať na cestu, ak to všetko je v poriadku, ale neviete kadiaľ. Alebo máte mapu, ale nemáte palivo, tak zase viete kadiaľ, no ale môžete to tlačiť, proste nejde. A cirkev ako keby bola rozdelená na také dva tábory. V jednom tábore sa zdôrazňuje skúsenosť a palivo, proste neustále máme energiu, máme skúsenosť, máme kontakt s Bohom, dejú sa veci. Ale ako keby tam sa spoliehalo na to, že tým, že máme palivo, už aj budeme vedieť, kam máme ísť. A potom je iná časť cirkvi, kde sa neustále vyučuje a všetko vieme, skoro by som povedal, mapu vieme naspamäť, ale nevieme sa pohnúť z miesta. Pretože nemáme skúsenosť, nemáme energiu, nemáme moc Svätého Ducha. A diabol to takto rád rozdeľuje, to ste už asi odo mňa často počuli, že toto je jeho taktika. Proste buď vás presvedčí, že spoľahnite sa na skúsenosť, budete mať moc Svätého Ducha a ostatné sa nestarajte. A ak máte moc Svätého Ducha a neštudujete písmo a nestaráte sa o to, aby ste poznali mapu, tak s veľkou energiou pôjdete do blúdu. Proste do všelijakých, pretože Duch Svätý vám nedáva myšlienky, Duch Svätý vám dáva schopnosť pochopiť myšlienky pravdy z Biblie, ale nedáva vám vyučovanie proste tak, ako mal, ja neviem, apoštol Pavel mal priamo od Boha, ja vedel, čo hovorí, ale my sa učíme od apoštolov a to znamená, že ich musíme nejak čítať a nejak sa učiť. No alebo potom vám dá mapu, Satan, hej, proste, no. On súhlasí, že máte perfektné učenie. Nie je to síce pre neho veľmi hodné, ale dobre, máte učenie, ale nie je väčšia frustrácia, ako keď viete presne, ako tá krajina vyzerá, chceli by ste tam ísť, ale nedá sa. Pokiaľ nemáme moc Svätého Ducha, aby sme milovali, aby sme prežívali odpustenie, aby sme sa zbavovali hriechov, no tak darmo vieme, ako to tam má vyzerať, jednoducho nie sily, aby sme sa pohli. A my tu, preto o tom tak na začiatok hovorím, lebo to, čo ja robím, je akoby kreslenie tej mapy. Proste, čo Boh od nás chce, ako vyzerá posvetenie. Bez toho sa nedá chodiť. Ale nesmiete zabudnúť na to, že ak k tomu nebude moc Svätého Ducha, o ktorú sa musíme modliť, alebo musíte modliť, proste, ak to chcete plniť, tak to je frustrácia. Nie je väčšia frustrácia, ako čítať kázeň na vrchu, čo Ježiš od nás chce a vedieť, že jednoducho na to nemám. Väčšinou to riešime tak, že to neberieme príliš vážne. Takže nebrať Ježišové slova vážne je návod na veľké nešťastie. Lebo Ježiš je jediný, ktorý nám môže pomôcť a je poslaný na to, aby nám zabezpečil vzťah s Bohom. A nebrať ho vážne, no, je to veľmi zlé. Takže to je taký niečo, čo ste už do mňa aj v iných slovách počuli, ale myslím si, že je to strašne dôležité stále zdôrazňovať, pretože o nejakých ženách je napísané, ale to platí o mužoch, ale v Biblii je to o ženách, že sa stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy, pretože sú obťažené množstvom hriechov a tak ďalej. Toto sa v cirkvi deje, keď sa stále kreslí mapa a Duch Svätý neprichádza, aby nás zmocnil. Dobre, takže trošku si pripomenieme nejaké otázky, aby sme sa dostali do takého prostredia od toho, o čom chceme hovoriť. Doplň vetu, cieľom posvetenia je sami pre seba. Môžete si to napísať. Cieľom posvetenia je čo? Na to nie je jediná odpoveď. Ako ja nemám jednu správnu, ktorú tam musíte doplniť. Ale tým, že si ju doplníte, tak sa dostanete do toho myslenia, ktoré je tu potrebné, keď čítame Bibliu a učíme sa o tom, že pre náš kresťanský život je Božia vôľa, aby sme stíhali po svete, aby sme naháňali po svete. Takže čo je cieľom? Dobre, druhá otázka. Čo myslíš, že je normou po svete? Posvetenie, ako každá kvalitatívna zmena. Súhlasíte, že posvetenie je kvalitatívna zmena? Každá kvalitatívna zmena má nejakú normu. Musíme vedieť, že podľa čo sa to má meniť. Lebo ak si dáte zlú normu, tak buď je to nedosiahnutelné, je to nezmysel, alebo je to dosiahnutelné, ale potom vám povedia, že to je o ničom, že čo ste dosiahli. Takže čo je normou posvetenia? Ak sa posvetenie dá obliecť, lebo tam budeme čítať v Kolosanom 3, 10 až 17, že oblečte si. No a toto je veľmi zaujímavé slovo, obliecť si posvetenie, alebo obliecť si sústres, tam sú rôzne slova, to budeme čítať. Čo je na tom také ťažké? Každý deň sa obliekame, nie? A pokiaľ nie ste vyslovene zranení, alebo čo sa vám dnes stalo, tak obliekanie je normálna, by som povedal, ľahká vec. Takže dá sa to obliecť a je na tom niečo ťažké. Čo je na tom ťažké? Skúste rozmýšľať, čo asi. Dobre, poďme čítať text. Prečítam od 9. verša, to je tá druhá časť, až po 17., ale dnes sa budeme venovať len časti toho, pretože to je dlhý text, ale kvôli kontextu čítam celé. Takže buďte takí láckaví, otvorte si to pred sebou, lebo budem sa odvolávať na rôzne verše. Dnes máme takú prepojovaciu biblickú hodinu, keď chceme prejsť z jednej časti, tých 5 až 9, veršov 5 až 9, na 10 až 17. Takže dobre by bolo, keby ste mali Bibliu pred sebou, lebo budem sa odvolávať na verše, ktoré boli predtým. Takže čítame od 9. verša, záver 9. verša. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je to Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýta, otroka slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. To je text, kontext toho, čo dnes budeme preberať, ale budeme mať niekoľko schém, aby sme videli, ako sa tie časti prepájajú. Takže poďme na prvú schému, ktorú máme pred sebou. Budeme chvíľu hovoriť o negatívnom a pozitívnom nie posvetení, že by bolo negatívne, ale negatívne chápame posvetenie a pozitívne, alebo pozitívna časť posvetenia. Negatívne znamená, že treba niečo odstrániť. Že teda negatívne, že voľa čo treba zahodiť, voľa čo sa treba zbaviť. To máme vo veršoch 5 až 9. Pozrite sa do nich, lebo teraz ich tu nemám. Tam je o tom, že treba niečomu zomrieť. No, čo umrtvujte tam je, alebo roháček tam môže mŕtvite, ale doslovne je to, že zabíjajte, hej, že proste nechajte to zomrieť, tie hriechy, a potom hovorí a vyzliecť niečo. No? Takže zomrieť a vyzliecť je negatívna stránka posvetenia, že niečoho sa treba zbaviť, ale k tomu patrí aj pozitívna, to je to, čo budeme teraz preberať, 10. a 17. verš, niečo treba obliecť a niečím sa naplniť. Znovu sme to pri akejsi dvojici. Všimnite si, že tam je mnoho takých dvojíc, ktoré sú niekedy kontrastné a niekedy sa navzájom doplňujú. Toto je niečo, čo Biblia a vyučovanie, duchovné vyučovanie veľmi často obsahuje. Niekedy sa to prirovnáva, že je to akoby chodiť na dvoch nohách. Proste, že máte dve súčasti nejakého procesu. Takže aj tu máme množstvo takýchto dvojíc a jedna z nich je to, že posvetenie sa skladá z negatívnej časti, teda že niečo sa musíme zbaviť, a pozitívnej časti, že niečo musíme začať robiť. A znovu sme pri tej taktike nášho nepriateľa, ktorý sa najviac hnevá a najviac sa bojí toho, že budete posvetení. Lebo ak budete posvetení, znamená, že s Bohom ste veľmi za dobre, že ho poslúchate a že teda satanovi robíte strašnú škodu. Pretože jemu len vtedy môžete robiť škodu, keď pracujete v duchu Božom. Darmo ste kresťanmi, ak nemáte kontakt s Bohom a neposlúchate ho v každú, by som povedal, minútu, sekundu, alebo proste priebežne. Ak ho priebežne neposlúchame, no tak preskakujeme z krajiny do krajiny. Hej, raz sme za hranicami a sme chvíľu na satanovom území, tam sa pobavíme, no a on nás má za svoj a potom zase preskočíme k vole a tam potom sa modlíme a zase chceme odpustenie. No ale takto veľkú škodu mu nenarobia. A krajiny do krajiny. Hej, raz sme za hranicami a sme chvíľu na satanovom území, tam sa pobavíme, no a on nás má za svoj a potom zase preskočíme k vole a tam potom sa modlíme a zase chceme odpustenie. No ale takto veľkú škodu mu nenarobia. Ale posvetenie znamená, že sme mu

Známy vám už odo mňa Oswald Chambers hovorí, že prvý zákon, prvé pravidlo pre znovuzrodeného človeka je koncentrácia. Že nemôžeme si dovoliť nekoncentrovať sa na Ježiša Krista, Ducha Svätého. Samozrejme, že my si poviem, ako sa môžem koncentrovať. Však niekedy spím, niekedy počítam matematiku, keď som v škole, niekedy som v všelijakých situáciách. Koncentrácia duchovná neznamená, že vždy sa plne raciom, teda rozumom, koncentrujem a stále rozmýšľam o Bohu a pozerám do neba. Koncentrácia znamená, že v duchu neustále vnímam, že Boh je blízko a že sleduje, čo robím. Takže pozerám televízor a sledujem v duchu, že či je spokojný. Že čo pozerá. Či ako na to reaguje. Rozprávam s niekým, niekto hovorí vtip a ja vnútri sledujem, či sa na tom vtipe má smiať a že či je to až také úžasné, keď buď kritizuje Boha, alebo špinavosť nejakú hovorí, alebo čo. To neznamená, že budem stále ako nejaký nešťastník a každý ho súdiť. Pamätajme na to, že Ježiš chodil pomedzi ľudí a ľudia nemali pocit, že sa s ním nedá rozprávať, lebo on je taký svetlý, že ani pred ním nemôžu byť normálni. Proste, keď vidíte reakcie ľudí na Ježiša, tak vidíte, že ho nasledovali a ľudia nenasledujú moróznych takzvaných svätých. Takže Ježiš nebol takýto svätý, s ktorým sa nedá porozprávať. Ale zároveň bol tesom pre zbožných farizeov, ktorí boli falošne zbožní. Takže keď o tomto hovoríme, vždy si predstavujeme model, normu posvetenia, ktorú je pán Ježiš. On bol neustále poslúchal Otca a bol najnormálnejší človek z normálny. Ale nie normálny v tom, že hreši. Že my keď povieme normálny, tak si myslíme, a to si môžeš aj zanadávať, aj proste sex dovoliť, aj špinavosť nejakú. To je normálne. Toto nie je v Božích očiach normálne. To je nenormálne a pre kresťana, ktorý chce posvetenie, by toto malo byť absolútne vylúčené. Že teda toto je normálne. To, že padneme, to je smutná skutočnosť, ale nikdy to nemôžeme povýšiť na normálnosť. To, že ja zhreším, ak poviem, že to je normálne, že všetci padáme a klesáme, no tak radšej zabavme písmo a poďme robiť niečo iné. No potom, o čom to je. Ak nechceme naplno posvetenie, tak ho nikdy nemôžeme dosiahnuť. Buď celé srdce, alebo nič. Boh chce mať ľudí, ktorí sú napo. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo tu sú dve veci, ktoré diabol sa bude snažiť, aby jedno z nich vám vybral. Buď sa bude snažiť, aby ste sa totálne koncentrovali na hriev a aby celá vaša energia sa spotrebovala na to, že sa chcete zbaviť nejakého hriechu. Čo je inak chválihodné, pretože ak mám nejaký hriech, ktorý ma stále kvári, no tak je normálne, že sa na to sústredím. Lenže posvetenie nie je možné, ak odstránim hriech a nenahradím ho posvetením nejakou aktívnou, pozitívnou činnosťou, ktorú mi Duch Svätý dal do môjho života. Nejakou službou. V liste Židom je napísané, že očistené máme svedomia, aby sme slúžili Bohu. A chceš mať čisté svedomie, sa pýtam, na čo? Veľa ľudí chce mať čisté svedomie a chodia za psychologmi. A psychológia má obrovské teórie a spôsoby, ako zbaviť ľudí pocitu viny. Ak pôjdete za nejakým psychologom alebo aj psychiatrom, tak vám rýchlo vysvetlí, že aké devastujúce účinky má pocit viny na človeka. A ľudia sa chcú zbaviť pocitu viny. Lenže Boh nemá biznis založený na to, aby nás zbavoval pocitu viny. On nám odoberá vinu cez kríž, cez krv Pána Ježiša Krista, ale nie len na to, aby sme teraz boli čistí a aby sa na nás chodili do vitriny pozerať. Ja som čistý. Ja nemám hriech. No a čo s tým? No tak si čistý, a čo s tým? Výstavný kus. Ježiš chce nás očistiť, aby sme mali pozitívnu, aby sme niečo obliekli a niečím sa naplnili. Iný extrém je, že stále rozmýšľame, ako niečo dobré robiť a sme plní služby, to sú iní kresťania, ale zabúdame, že ak tú negatívnu stránku vynecháme, že Boh nám nedovolí miešať svetosť s hriechom. Znamená, ak ja si pripustím v živote hriech, však ja neviem, som chlap, no tak čo, hej. Alebo
každý to

0: hej, proste klebeta, alebo neodpustím, však také, toto môže odpustiť, toto nemôžem odpustiť. Darmo sa bude snažiť o pozitívnu stránku posvetenia, nepôjde to. Ak tú negatívnu vynecháš, tak pozitívna nebude fungovať. Rozumiete, prečo hovorím negatívne a pozitívne? Negatívne, že niečo treba zbaviť, pozitívne, že teda niečo máme prijať. A tieto dve veci musia ísť ruka v ruke, ako, ja neviem, možno, že kráčať. Keď sa venujem odstráneniu hriechu, mám odpustené, Boh mi dal zvíťaziť, okamžite sa musím sústrediť, a teraz čo spí? Na čo je to dobré? Kde to budeš používať? Čo Boh si urobí, že si ty posvetený kresťan, že máš odpustené, že si naplnený duchom, že krv Kristova ťa očistila? Čo z toho? Takže to sú dve veci, ktoré som tu nadpísal, že posvetenie osobnosti negatívne a pozitívne, lebo 5. a 9. verš hovorí o tom, čo máme odstrániť, vyzliecť a umrtviť, a v ďalšie verši 10. a 17. hovorí, že a čo máme teda obliť? Namiesto toho. Vymeniť. Takže tam ide o akýsi exchange, akúsi výmenu. Dobre, poďme na ďalšiu schému. Posvetenie o osobnosti, teraz hovoríme o tom, o tej prvej časti, aby sme si pripomenuli, 5. až 9. verš, to sme preberali niekoľko hodín, ale keďže to je pred dvomi mesiacmi, tak rýchlo si to prejdeme. Tak to umrtvovanie, ako vidíte, je smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadosť, chamtivosť. To by sa dalo nazvať, že teda to sú hriechy nenásytnosti, že teda my ľudia, keď sme zhrešili, tak namiesto Boha máme modly. Proste dačo musíme zháňať. Niekto zháňa peniaze, niekto zháňa skúsenosti, potrebuje niekde cestovať, niekto zháňa vedomosti, niekto zháňa umenie. Proste máte chamtivosť po tzv. Šľachetných veciach a máte chamtivosť po špinavých veciach. V Božích očiach jedna chamtivosť je ako druhá. V ľudských očiach isté, že kto chamtí po, ja neviem, po peniazoch, tak je možno menej úctyhodný, ako keď niekto chamtí po sláve, lebo je vynikajúci vedec, alebo je vynikajúci umelec, a teraz všetci mu tlieskajú a on vyrába fantastické nejaké diela, všetci sme sú hotoví. No, je to Boží dar, keď to dokáže. No ale jeho srdce je chamtivé po niečom inom. No nie je to isté, ako keď niekto chamtí po tom, aby sa mohol chváliť, že s 1000 ženami spával, alebo ja neviem, s 1000 mužmi mal sex. Ale je to chamtivosť. Takže na to musíme dať pozor, aby sme nerozlišovali chamtivosť podľa kvality, ktorú ľudia pripisujú, ale aby sme vedeli, že jediné vyradenie chamtivosti je, že túžim potom, aby bol Boh oslávený. To je pre človeka zázrak, pretože ak nie ste narodení znovu, tak ani neviete, o čom hovorí. Túžiť po Božej sláve, a to je čo. Vlastne to je absolútny nonsens pre človeka, ktorý nie je narodený znovu. Takže umrtviť, ďalšia negatívna stránka toho, že to odstránime, odložte alebo vyzlečte, nespokojnosť, hnev, rozhorčenie, zloba, rúhanie, lúhanie. Tá nespokojnosť, ako vidíte, nenásytnosť je, že po niečom hrabem, a tá nespokojnosť je, že s niečím nie som spokojný. Čo mám, to je na čo som nahnevaný, že nemám schopnosti, že nemám peniaze, že sused je šťastnejší, je lepšie ženatý, alebo má viac detí, a ja neviem, čo nám všetko môže vadiť, že má lepší talent. Takže zloba, rúhanie, z toho vyplývajú naše reakcie, keď si zanadávame, alebo si od srdca, čo je to za situácia. Takže to je niečo, čo musí ísť preč, ak teda máme byť posvetení a chceme sa Bohu páčiť a chceme s ním žiť, tak s týmto sa musíme vysporiť. Že ako to je celé učenie o posvetení, o tom, že toto Duch Svätý nás učí krok za krokom sa toho zbavovať. Dobre, poďme na to pozitívne. Obliecť a naplniť. A toto budeme preverať niekoľko hodín, keď nám Boh dá milosť. To, čo máme obliecť a čím sa naplniť, môžeme rozdeliť do takých troch zase častí. Dnes budeme hovoriť niečo o novej identite, nová totožnosť, hej? O jej účel, aká je a ako sa, kde sa realizuje. Takže účel tej novej identity je práve poznanie stvoriteľa, práve poznanie podľa toho, ktorý ho stvoril, tamto sme čítali v tom 10. verši. Zaujímavá vec bude, keď si spomenie, budeme hovoriť o tom, že kde sa realizuje táto nová identita. A on tam menuje veľmi citlivé oblasti. Myslím si, že súhlasíte, že jednota v Kristovi, to, že sme že máme totožnosť Pánu Ježišovi, sa týka našej národnosti, nášho náboženstva, našej kultúry a jej sociálneho postavenia. Všetky tieto veci, všetky tieto naše nejaké zaradenia sa nás bytostne dotýkajú. A cirkev, keď je živá v Duchu Svetom, tak je zázrakom akýchsi vzťahov, alebo úplne zázračná spoločnosť, že nerozhoduje ani národnosť, ani náboženstvo, teda myslím náboženstvo ako formálne náboženstvo, ani kultúra, ani sociálne postavenie. Že proste v Kristovi tí ľudia dokážu byť jedno. Niekedy ste to určite zažili, ale žiaľ niekedy aj máme príklady, keď v cirkvi sa ľudia delia podľa všeličoho. Aj sociálne postavenie, podľa veku sa delíme niekedy, podľa národnosti. No, k tomu prídeme. Tak tá nová identita, 10. verš by sme dnes mali trošku bližšie prebrať. Nové postoje, znášať jeden druhého a milovať. Hej, láska a znášanie. To slovo znášať je veľmi zaujímavé, že teda veľmi realistické. Niekedy by sme povedali, aby som vám milovať, alebo čo, ale apoštol hovorí, niekedy stačí, keď sa znášate, keď teda dokážete zniesť toho druhého a odpustiť mu, ako Kristus odpustil vám. To budeme preberať. A myslím si, že trošku to zreálniť je veľmi dôležité, lebo ak si postavíme normu, že teda vždy máme byť každý nadšený, tak za chvíľu padneme pod bremenom, ktoré nám sa nasadilo. Proste on vedel, aká je cirkev a preto tam dal slovo znášať. Ne? No ale k tomu neskôr, keď pán voda. Myslím, že jedna z najdôležitých vecí pri tom pozitívnom posvetení, teda toho, čo máme prijať, je, že máme nové radosti. Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré človek potrebuje, aby psychicky bol zdravý, je radosť. Je z niečoho potešený. Ak si nedovolíme potešenie v náboženstve, zamčenie budete mať potešenie mimo viery. Ešte raz, ak nedosiahneme taký stav, že to takto môžem povedať, že máme radosť z toho, že máme Pána Ježiša, že máme radosť z toho, že môžeme čítať Bibliu, že máme radosť, že môžeme spievať, alebo že môžeme sa modliť, alebo že môžeme sa s niekým rozprávať. Proste, ak nemáme radosť z toho, že sme veriaci, tak tá radosť sa nevyhnutne dostaví tam, kde to už nie je z viery. Proste to je, tam to potom ide k hriechu. Že potešenie nájdeš a možno, že v nejakom časopise alebo knihe, alebo televízore alebo nejakej videohre alebo niečo, čo už nie je zdravé, ale potrebuješ potešenie. Niekedy toto je vážna chyba kresťanstva alebo kresťanského vyučovania o posvetení, že sa zdôrazňuje vážnosť toho, že sa potrebuje zbaviť hriechu. A to je vážne. Ale ak sa tam nepridá, to je znovu, všimnite si, dve veci. Ak sa tam nedosiahne naplnenie radosťou, tak takéto posvetenie sa stane chorým. Lebo dosiahneme nejakým zúfalým spôsobom, že sa zbavíme tých hrubých hriechov, no ale sme chodiace tváre, ktoré sú ako prepáčte, koľské tváre, je teda škoda na mňa pozrieť, lebo takým kresťanom by nikto nechcel byť. No, že taký som smutný. Samozrejme, že dá sa aj hrať radosť. Ja to teraz nehovorím, že máme hrať radosť, tak ak som smutný, tak som smutný. A je lepšie byť pravdivý, ako hrať radosť. Ale tu hovorím o reálnej radosti z toho, že kresťan, ktorý je posvetený, má hlbšiu, krajšiu, lepšiu, trvalejšiu a dokonalejšiu radosť, ako ktokoľvek to vyhral niečo. Žalm jeden hovorí, že mám väčšiu radosť ako tí, ktorí rozdeľujú korisť. Tak my, neviem, či niekto z vás asi nikdy ste nedelili korisť, pretože to dnes vojaci už takto nerobia, ale voľa, keď sa dobilo mesto, no tak mali korist ľud, no a rozdeľovali si to. No a to bol zisk, čistý zisk. Hej. Žiadne dane. Hej, proste, no. A teraz to bola obrovská radosť. A hovorí, ja mám väčšiu radosť ako tamtí, čo majú takýto fantastický zisk, pretože som tvoj. Takže nezabudneme na to, že tie nové postoje, že to pozitívne musí vyústiť do hlbokej spokojnosti a radosti, inak to posvetenie nebude fungovať. Nedajte sa oklamať. Posvetenie nemôže spočívať vo víťazstve nad hriechom. Víťazstvo nad hriechom je absolútne nevyhnutou podmienkou pre to, aby posvetenie fungovalo. Ale ak dosiahnete víťazstvo nad hriechom a nenaplníte to radosťou do služby, alebo z toho, čo on tam píše, Kristovo slovo vyučovanie, duchovné piesne, život prejíša k tomu, keď Pán Boh dá, to hovorím, prídeme. Ak to nedosiahneme do toho, že v tomto sa ja vyžívam, tak budem neustále zapínať televízor a hľadať, že kde ma dača poteši. Možno, že televízor nemáš, tak budeš chodiť k susedom na klebety alebo pohárik obracať, alebo čo. Proste, máme aj medzi kresťanmi tajných alkoholikov. No, proste takto všetko existuje. Takže poďme ďalej na ďalšiu schému. No, tak tu máme 10. verš, ktorému sa dnes chvíľu chcem venovať. A ešte aj niektoré myšlenky, ktoré som už hovoril, ešte zopakujeme. Ale to, čo sme doteraz hovorili, bolo akýsi prechod medzi tým negatívnym 5. až 9. veršom, kde sa hovorí o tom, že odkladanie, a 10. až 17., do ktorého teraz vstupujeme. A ten 10. verš je začiatok toho textu, a pretože má niekoľko veľmi dôležitých myšlienok, tak som ho dnes videlil ako samostatný verš. Takže keď ste si obliekli nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve pozvanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže tu máme také tri myšlienky, to oblečenie nového človeka, hej, to nového je človeka, to z toho predchádzajúceho vyplýva, že ide o človeka, čo sa obnovuje, aby mal práve pozvanie. Takže poďme ďalej. Tu je zase ďalšia schéma, ktorá je trošku podrobnejšia. Posvetenie osobnosti, pokiaľ ide o novú identitu. Ak si pamätáte, tak 10. verš hovorí o tom, že je to nový človek. Hej, nový človek znamená nová totožnosť. Že som niekto iný. To je inak veľmi zaujímavé, pretože ten nový človek je, môžeme ho, tak by som povedal, podeliť vzhľadom na kvalitu. Hej, je nový a je zároveň obnovujúci sa. To sú zase dve veci, som hovoril, že tam máme veľa akýchsi dvoch nôh, na ktorých treba kráčať. Je zároveň nový a zároveň sa obnovujúci. Tak čo tým chce povedať apoštol? Potom jeho účelom je práve poznanie a obsah toho poznania je, že tam je norma podľa obrazu stvoriteľa. Pamätajte sa, na začiatku som vám dal otázku, že aká je norma posvetená. A tu je, že je to obraz stvoriteľa. To nás odkazuje na Genesis, k tomu ešte prídeme, a na to, že obrazom stvoriteľa je Pán Ježiš. Nikto nie je obrazom stvoriteľa dnes, iba Ježiš Kristus. No a potom tú realizáciu, to sú tie veci, ktoré som už spomínal, že tá identita sa musí realizovať v týchto veľmi citlivých oblastiach, pretože ak do nich nezasiahne, tak všetci vedia, že naše náboženstvo v skutočnosti nás nezmení. Proste, ak som ďalej nacionalista, napriek tomu, že som kresťan, ak som ďalej, ja neviem, viac baptista ako kresťan, ak som kultúrne proste, ja neviem, Európán a všetci ostatní sú primitívi, lebo to sú, ja neviem, rasisti, že som rasista, alebo sociálne postavenie, proste, že mi záleží na tom, že akej som vrstve. Ak toto moja identita v Kristovi nevyrieši, proste, že na tomto neprestane záležať, tak sa musím vážne nad svojím posvetením zamyslieť. Kresťan nemôže byť, má byť národovec, ale nemôže byť nacionalista. A nemôže si svoje náboženstvo pestovať nad všetko, nad vzťah ku Kristovi. Vzťah ku Kristovi je cerka. Tá identita je v Kristovi, samozrejme musí byť v nejakom náboženstve. Nemôžem vysieť niekde vo vzduchu, ale budeme hovoriť o tom, čo je to náboženstvo. Dobre, takže poďme ďalej, to je taká schéma. A teraz poďme sa pozrieť na to, na tú metaforu vyzliecť a obliecť. To je niečo veľmi zaujímavé, čo neviem, či dokážem ja vysvetliť, ale rozhodne by to stálo za to o tom meditovať. Takže môžem vám dať aj takú úlohu, nepísanou, že skúste o tom rozmýšľať. Aha. Pretože identita je vo vnútornom človeku. Identita nie je v tom, že ja si niečo oblečiem na seba. Voľa kedy, tuším, Voskové záverich spievali, že šaty delaj človeka. Pamätáte si na to? Je to pravda od vieka, šaty delaj človeka. Staršie si pamätáte. No, toto je kultúrna pravda, ale nie biblická pravda. Že to, ako sa oblečiem, podľa toho ma budú prijímať v obchode, alebo na úrade, alebo niekde, ak tam prídem, ako trhám, tak sa na mňa vykašľú, keď prídem. Víš, toto. Tak už, no, všetci to poznáme, ale toto nie je biblické. Boh sa díva na srdce. Napriek tomu sa hovorí tu, že si máme obliecť novú identitu. Že máme obliecť Krista. Tak ako to je možné? Mne sa zdá, ale rozmýšľajte o tom, ale ja si myslím, že preto používa túto metaforu obliecť. Lebo to je metafora, samozrejme. Nemôžete Krista obliecť. To Kristus nie je šaty. Takže je to metafora, je to prenesené. Myslím si, že preto ju používa, aby bolo nad slnko jasnejšie, že tvoja nová identita prichádza zvonku. To je ďalšia taktika diablova, že keď sa chceš polepšiť, tak to poviem ľudovo, polepšiť, chceš sa spriateliť s Bohom, tak sa ponoríš do seba a začneš to hľadať niekde v sebe. A musím milovať, a musím ľutovať, a musím odpustiť. Pretože pozáďa tú sochu od Rodéna, ktorý, myslíte ho, videl to niekto? Rodénova socha, myslíte ho, taký zadúvaný človek, nešťastný. Toto niekedy sa nám stane, keď sa chceme dostať do posúdy. Hej, trápiť sa so sebou. Preto on hovorí, to je môj pohľad, že obliecť, aby sme si uvedomovali, že v sebe to nenájdeš. V tebe nič dobrého nie je. Vo mne nič dobrého nie je. Nikom z nás nič dobrého nie je. Ak máme zmeniť identitu, musí to prísť zvonku. Že to je slovo obliecť, si myslím, že preto, lebo je to v zásade ľahké. Všetko je za nás urobené. Ťažké to je preto, lebo príliš máme radi seba a príliš máme radi svoju starú identitu. My máme radi tie svoje staré hriešky. Tie také, ako, čo nám až tak veľmi nevadia. Že sú hriechy, ktoré by sme za každú cenu chceli preč a ani sa k ním nepriznať, lebo keby toto niekto vedel. A potom sú také hriechy, ktorými sa chválime. To som ja. To je moja... Ja som výbušný, alebo ja som meditatívny typ, alebo ja som niečo. Hej? Ale tieto tzv. Typy, keď sa postavia proti posveteniu, tak to je efektívna blokáda rastu v Kristovi. Totálne efektívna. Pretože my sa chvásteme niečím a spoliehame na niečo, čo ak máme pokračovať v raste, sa musí vymeniť. A preto je to ťažké. Tam som mal otázku, že prečo je to také ťažké? No nie je to ťažké, pokiaľ ide o to. Všetko je pripravené. Kríž je pripravený, Duch Svätý je pripravený, Boh je pripravený, miluje ťa, pozerá sa na teba z láskou, všetko je OK. Tak kde je problém? Kde ja mám problém? Teraz nebudem hovoriť o vás, hovorím, kde ja mám problém? No keď sa tak zamyslím, tak mám sa rád. A to, že sa mám rád, je to, že ten starý je mi v niečom sympatický. No ale ak mi je sympatický, tak ho nechcem zahodiť. To je môj problém. A rozmýšľajte vy, či vy nie ste si sami sebe v niečom sympatický, čo je nie celkom z Boha. Ak nie, tak chváľte Boha. Ja nechcem nikoho namočiť do niečoho, ale jeden autor povedal takú vec, že seba láska alebo modla, ja modla toho, že sami sebe sme si modlou, urobilo na svete väčšiu škodu ako všetky ľudské obete a modlárske všelijaké náboženstva. Pretože toto, že my máme radi seba a že sa obdivujeme a že sa odstievame, je najväčšia prekážka pre to, aby Boh s nami mohol niečo robiť. Takže myslím, že to oblečenie je v tomto problematické. Že je to strašne ľahké, stačí to vziať. Je to zvonku, v sebe nič nenájdeš. Ale zároveň zistíš, že ak to máš vziať, tak niečo z toho, čo miluješ, musíš. Proste a zdá sa, že Duchu Svätému pri mnohých z nás, nevrajím, že pri všetkých, nech Pán Boh chráni, aby sa vás namočil do niečoho, ale pokiaľ sa nemýlim a pokiaľ je pravdivá literatúra, tak väčšine kresťanov strašne dlho trvá, kým pochopia, že to, čo sa im na sebe páči, sa Bohu nepáči. A že Boh chce všetko vymeniť a nie len tie katastrofálne veci, za ktorých by sme sa pírili a hanbili, keby o tom niekto vedel. Lebo sú veci, ktoré by sme sa nikde nepochválili, ale sú veci, ako som hovoril, ktoré si myslíme, že však to som ja. Takže myslím si, že tá identita a to obliecť je v tom, že vnútorný človek je to síce vnútri, ale prichádza to zvonku. Tak to som už hovoril, že je to zvonku, poďme ďalej. Teraz je tam veľmi zaujímavý pojem a to je, že je to nový človek, ktorý sa obnovuje. To je ďalšia, skoro by som povedal, vylučujúca sa vec. Môžem vám povedať, že nový, toto, čo je tu použité, že ten nový človek, že tam je slovo neos. Aj to je známe neo, však to aj používame v niektorých predponách neo. Keď je niečo nové, tak máme neo. A ten obnovujúci sa, tam je zase ale iné slovo, ktoré my nepoužívame. A tam sa to slovo znie kainos. Takže máme neos a kainos. A tu máme človeka, ktorý sa je nový, ale sa zároveň obnovuje. V tom Matúšovi 9.17 tam sú tieto dve slova spojené. A ak chcete, si to môžete nájsť, ale ja vám to poviem. Nové víno, neos, nové víno, vlievajú do nových mechov. Kainos, kainos. Nové víno, neos, vlievajú do nových mechov. Kainos. A samozrejme, že tieto dva pojmy sa dajú aj použiť ako synonymicky, že teda je to isté. Ale tam, kde sa rozlišujú, a tu sa rozlišujú v tom Matúšovi 9.17, aj na tom texte Kolosanom 3.10 sa rozlišujú síce nie ako prídavné mená, ale jedno je prídavné meno a druhé je sloveso, že sa obnovuje. Tak tam, kde sa rozlišujú, rozdiel je takýto, že neos znamená, že niečo je nové, čo sa týka času. Že to tu nebolo a teraz to tu je. A kainos je nové v zmysle kvality. Že je to lepšie. Že je to kvalitnejšie. Že keď máte novú vec, tak niekedy hovoríte, ešte som to nemal, ale to má. Ale niekedy niečo opravíte a je to ako nové a vtedy chcete povedať, že je to kvalitné. Nové vzhľadom na kvalitu. A tieto dva pojmy nám hovoria, že ten nový človek je nový, lebo on je dieťa, on sa narodil znovu. Ak ste v Kristovi, tak je tu niečo, čo tu nebolo, sláva Bohu. Ale ten človek potrebuje byť nielen nový, ale on potrebuje sa aj skvalitňovať, obnovovať. A znovu sme pri dvojici. Dnes máme same dvojice. Pretože znovu môžem povedať, že diablová taktika je presvedčiť vás o jednom. Buď, že ste noví, že to stačí. A máme kresťanov, ja by som mohol, keby som chcel menovať, ale samozrejme, mi nenapadne to menovať, ale proste viem si spomenúť, ktorí sa neustále odvolávajú na to, ja som sa vtedy a vtedy obrátil. Ja som sa vtedy a vtedy narodil znovu, ja som sa vtedy a vtedy pokrstil, ja som sa vtedy... Proste nastal nejaký zlom, sláva mu, nejaký zlom nastal. A potom sú kresťania, ktorí neustále zdôrazňujú to, ja som ešte nedospel. Ja som v procese. Tí nič nevedia o tom, že som nový, ale všetko vedia o tom, že sa musím polepšať. Jedno aj druhé je proti tomu textu, pretože tento text, Kolosanom 3.10, hovorí o tom, že sme zároveň noví, a teda vieme o zlome, že niečo sa stalo v minulosti, čo je zlomovou udalosťou a ja som nemohol vtiecť do kresťanstva. Rozumiete, nejak pomaly vplynúť. Tam musí byť zlomová udalosť, kde sa odohralo pokánie, kde som prešiel zo smrti do života. Tam mám texty, poďme sa na ne pozrieť. Zlom a proces. Tak Jan 5.24, pán Ježiš tam hovorí, že amen, amen vám hovorím, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To je zlo. Ale máme tam aj text, ako je 2. Korintianom 4.16. Preto neustávame, ale ak sa aj náš vonkajší človek rozpadáva, kazí, ruší, vnútorný sa obnovuje každý deň. Takže tu máme dva texty, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, že ja ako kresťan chcem byť posvetený a páčiť sa Bohu, čo je jediná cesta, ako sa páčiť Bohu, je dať sa na cestu posvetenia. Dúfam, že je jasné, že Božia vôľa je vaše posvetenie. Ak sa nezaujímame o posvetenie, ale o čokoľvek iné v kresťanstve, tak sa Bohu nepáči. Kresťanstvo obsahuje veľa zaujímavých vecí, všetkých moci a tak ďalej, ale Bohu záleží na našom posvetení. Všetko ostatné je sekundárne. Tak potrebujeme kvôli tomu posveteniu vedieť, že vtedy a vtedy bol zlo, alebo bol zlom, ak si to nepamätá, niekto mohol to zažiť ako dieťa, nepamätá si. Myslím, hodinu a deň. Ale zároveň musíme vedieť, čo sa mení v mojom živote. Že to je proces. Že dá, je tu zlom, ale ten zlom neznamená, že už nám netreba nič obudovovať, že to netreba skvalitňovať. To kainos znamená, že je to iná kvalita, ale nie len, že tu je tá kvalita, ale sa obnovuje stále znovu a smeruje k niečomu lepšiemu a k niečomu hlbšiemu a väčšiemu. Takže toto je zase tá dôležitá dvojica, zlom a proces. A znovu rozmýšľajte, ak teda tu myslíme vážne, ak by sme mali skúmať svoje postoje, ako ja mám tendencie. Uspokojiť sa s tým, že bol zlom a viac sa nestarám, alebo trápiť sa s procesom a zabudnúť, že tu bol zlo. Že ten zlom je pre mňa prísľubom toho, že mám večnosť. Ten zlom hovorí o tom, že som dostal večný život. Ten proces mi nezabezpečuje večný život. Ten proces mi zabezpečuje, že som v Božej vôli, že sa mu páčim, ale ja musím vedieť, že nastal zlom. Že som sa narodil zlom. Ja si pamätám, ja ak dovolíte, to je, nebudem dlho hovoriť o tomto, ale ja som mal vážny problém. Ja som sa zrejme obrátil a narodil znovu ako dieťa ešte, keď som o tom nevedel. A potom som odpadol od Boha a keď som sa vrátil, tak som mal obrovský problém, že som narodený znovu. Pretože ja som stále som sa skúšal obrátiť a keď boli evangelizácie, tak som chcel všetko, ako to spraviť. A potom som sa trikrát na troch miestach, čo si veľmi dobre pamätám, pýtal, Bože, som znovu narodený alebo nie? Pretože ak nie, tak je zle. A trikrát mi pán odpovedal, ám. Takže ja rozumiem ľuďom, ktorí nevedia o tom, že kedy sa to stalo. A je lepšie vedieť, že vtedy a vtedy na tom a tom mieste, takým ľuďom by som závidel. Ale proste, ak to nevieš a si sa narodil znovu tak, že sa to stalo niekedy proste za situácie, ktorú si nepamätáš, tak rozhodne si to treba overiť, či to tak je. Lebo ak chcem sa polepšovať, obnovovať, ale nemám nový život, no tak čo chceš obnovovať? Tú starú barabizňu? Z toho materiálu, ktorý sa už zhnil a rozpadne? Sa nedá. Ak sa chceme obnovovať, tak sa musíme obnovovať v tom, čo nám Boh daroval ako niečo nové. Takže zlom a proces. Tieto zase dve veci sú absolútne nevyhnutné obidve pre posvetenie. Ak jedno z nich vynecháme, alebo sa sústredíme na jednu, tak niečo nebude fungovať. Cieľom je poznanie podľa obrazu stvoriteľa. Takže znovu, tu je veľmi zaujímavá otázka. Poznanie ako cieľ posvetenia. Čo to je za poznanie? Tam je slovo, ktoré znovu my do slovenčiny nevieme dobre preložiť. V tom preklade, ktorý som čítal, tak tam je, že práve poznanie. Aby to rozlišili. Znovu vám môžem grécky povedať, to prvé je gnózis, poznanie, a toto práve poznanie je epignózis. Tým sa chce povedať, že je to hlbšie, dá sa povedať, skúsenostné poznanie. Že to je poznanie, ktoré nie je len, že som sa niečo naučil, že ja sa môžem nabifliť, ja neviem o tom, ako sa robí operácia žlčníka, no ale nepustíte ma k tomu, lebo zomrie pacient, aj keď sa to ja naučím. Proste sú skúsenosti, proste vedomosti, ktoré potrebujete mať v sebe tak, že hej, muzikanti, hej, ak sa naučíš noty, tak ešte nevieš hrať. Je to tak? Že na to, aby som hral, tak potrebujem mať skúsenosť hrania už na čomkoľvek a nie len, že viem noty. V duchovnom živote je niečo obdobné. My môžeme vedieť evanjelium, môžeme poznať Bibliu, môžeme vedieť všetko možné, môžeme vedieť, ale ak sme to neprežili, tak nemáme epignózis, máme len gnózis. Vieme to, ale nič nám to neprospieva. Prvá Korintianom 2.14, tam je o zjezd znovu narodených ľuďoch a hovorí, že živočíšny človek nepríjima veci Božieho ducha. Tam je slovo psychikos, doslovne je to duševný človek, lenže my keď povieme duševný, tak Slovákovi to veľa nehovorí. Ten duševný znamená, že nevníma duchom len mysľov a emóciami. Proste, že bežný, tak by som povedal, sedliacký rozum aplikuje. Teda zo všeobecnej skúsenosti, ktorý má každý človek, sa snaží pochopiť evangelium. To je nemožné. Na to, aby sme mali pravé poznanie, potrebujeme to, čo hovorí nasledujúci verš 1. Korintianom 2.15 a 16. Duchovný posudzuje všetko a jeho nikto nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poučal? My však máme Kristovo zmýšľanie. Takže toto poznanie je, ja zase použijem analógiu, aby sme si to priblížili. Keď sa dieťa, maličké dieťa, hej, rastie a učí sa, čo je horúce. Ako poviete dieťaťu, čo je horúce? Nejak sa to nedá vysvetliť, len tak, že zoberiete prstíček, alebo už nejako, hej, mne mama zobrala prst a povedala, žiža. Aha, hej, už som vedel, čo je horúce, lebo už to, hej, mal som epignózis, mal som skúsenosť. A tak to pokračuje, hej, proste na to, aby sme vedeli, čo je svetlo, keby ste boli slepí, tak asi by ste nevedeli, čo je svetlo. Keby ste boli od narodenia slepí. Proste vždy na to, aby sme niečo vedeli pomenovať, potrebujeme skúsenosť. Ak hovoríme o Božej láske a nemali sme skúsenosť Božej láske, nevieme, o čom hovoríme. My si môžeme prirovnávať tak, možno, že je to tak, ako ma mal otec rád, ak som mal otca, dobrého otca, blablabla. No ale najlepší otec na svete nevnikne do tvojho srdca, neurobi to, čo Boh pre teba a nebude ti odpúšťať hriech. Je to tak? Amen. Takže epignózy Božej lásky síce sa dá nejako z diaľky prirovnať tomu, že keď máme dobrého otca a máš nás, ale je to o inom. Čo je to odpustenie? Čo je vôbec hriech? Čo je to hriech? A pokiaľ Duch Svätý mi nedá bremeno, že Boh sa hnevá a ja vnímam, že to je ťarcha, ako Baňan mal na pleciach, že a potom to spadlo. To, že prišiel pod kríž a spadol v batoch hriechov, to je metafora o tom, že dostal epignózis, dostal poznanie. Keď sa pozriem na kríž, môže sa mi niečo uľaviť. A kto tu budete rozprávať človekovi, ktorý nikdy nezažil, že je hriešný pred Bohom, ktorý sa nikdy netrápil s tým, že má nečisté svedomie, ktorý proste je šťastný v tom, že si hriešný, len tak to fičí, no tak ak ho Boh nezastaví, je to, čo tu hovorí živočíšny človek, tomu nerob. Toto poznanie, o ktorom tu hovorí apoštol, teda je cieľom posvetenia, aby sme hlbšie poznali veci, ktoré vysvetľovaním je absolútne nemožné poznať. Keby som tu rozprával, koľko chcel, keby ste to študovali v gréčine, hebrejčine, latinčine a ja neviem, v akých jazykoch, je to mŕtve. Malé dieťa, ktoré uverí, Pán Ježiš má rád, je na tom lepšie ako profesor teológie, ktorý to vie povedať vo všetkých možných jazykoch, ale nikdy sa nepokoril pred Bohom a neprežil, že Boh mi odpustil. Preto Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nebudete. Nič budete profesorom, ja by som chcel byť profesorom. Proste potrebujem to kvôli práci. A takže, aby tu niekto nechápal, mňa dosť často obvinujú, že kážem proti teológii. Teológia je OK, ale ak nie je založená na živote, tak je to len mlátenie prázdnej slavy. Takže buďme pred Bohom deti a nie nejakí mudrlanti, ktorí si vedia veci vysvetliť. A poďme ešte k tej norme. Tam je, že sa to poznanie sa uskutočuje, či ako je to tamto slovo, že sa obnovuje k poznaniu podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Hej? Takže to poznanie, norma toho poznania je obraz Boží. Toto nás odkazuje na Genesis 1. kapitolu, teda prvú Mojžišovu, kde je napísané, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. My vieme, že ten obraz sa pokazil. Človek zhrešil a Židom 1. kapitola jasne hovorí, že obrazom, odrazom Božej slávy je jedine Pán Ježiš Kristus. Takže to poznanie, a to je to dôležité slovo, tá epignózis, to poznanie, ktoré je skúsenostné, že to poznanie sa koná podľa toho, že sa meníte na Kristov obraz. Ako rozumieme Pánu Ježišovi Kristovi? No, že máme jeho postoje. Ja pokiaľ neprežijem na svojom duchu moc Božieho ducha, ktorá mi ukáže, čo to znamená mať rád nepriateľa, tak ja rozprávam o kockatých kruhoch. Viete, aký je kockatý kruh? Môže byť štvorcový kruh? Keď rozprávate o láske k nepriateľom, tak rozprávate o štvorcovom kruhu, ak ju vám nedá Duch Svätý niekde prežiť. Ale ak vám Duch Svätý dá Ježišovu postoj, že niekto vám je nepriateľ a vy niekde v hĺbke nájdete, že ste si to obliekli, teda pozor, nevychádzal to zo mňa, že proste dokážem pochopiť, ale veď ja toho človeka môžem mať rád. Vy ste najprekvapenejší človek na svete vtedy. Pretože toto by som od seba nečakal. Ani som to od seba nedostal, ale od Krista. Ale vtedy máte epignózis, že ste sa obnovili podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Pretože Boh stvoril mňa, ja som to pokazil, teraz je obrazom Kristus a on dokáže milovať nepriateľov, až tak, že na kríži hovoril, Otče, odpustím, nevedia, čo robia. Myslel to vážne? No ale ja to nechápem. Pre mňa je to, ako som hovoril, štvorcový kruh. Ja neviem, čo to je, že toto je možné. Ale keď to do teba dostane Pán zázrakom, cez zjavenie a cez zážitok, tak zrazu sa začne meniť, pretože to sa ti bude páčiť. Je to strašne zvláštne, ale pôsobí to obrovskú radosť. A keď sa ti to začne páčiť, tak budeš chcieť viac. Je to cez všelijaké boje a utrpenia a tak ďalej, ale budeš chcieť viac. Pretože nie je väčšieho šťastia, ako byť obrazom Boží. No, proste, zase použijem takú metaforu. Nie je väčšieho šťastia pre ozubené koleso, ako zapadať do iného ozubeného kolesa. Lebo ak to druhé je také, že do ňu nezapadá, tak vypľuje zuby. Čo vás ide? Proste, ak to nejde dohromady, tak... Ne som chcel ísť pridať rýchlosť a zrazu som zistil, že neuvedomil, som hodil spiatosť. Viete, čo to bol za racho? Som si povedal, tak ak som tú prebodovku zničil. Nerozmýšľal som, stlačil som to a... No. Takže to je, keď niečo nezapadá, tak to sme šťastní. Keď sa nepáčime Bohu, keď s ním nedokážeme spolupracovať, poslúchať ho. Ale keď sme posvedení a ideme s ním, tak je to hladké a je to fantastické. Takže posvetenie je jediná cesta k radosti. Tie všetky ostatné radosti sú podvodom a skončia vo veľmi, veľmi, veľmi žalostnom stave. A Boh nás učí, že je lepšie obetovať niekoľko hlúpých, nezmyselných radostí, aby sme mali večnú radosť a kompatibilitu s Otcom, ako si povedať, postaviť hlavu, postaviť si svoju identitu. Ja, to som ja som sa takto narodil, ja, to je môj charakter, to je každý, tak to je normálne. No a Ježiš, Boh nepustí z toho, že jediný normálny je Pán Ježiš Kristus. Vlastne to je Božie posledné slovo. Naposledy k nám prehovoril synovi a jeho posledné slovo je môj syn, je moja norma a ja chcem, aby všetci, ktorí chcú byť moji, boli ako on. To je Rimanom napísané, že sa mu máme podobať, že teda sa premieňame na jeho obraz. Takže dnes som chcel len toto, aby sme si povedali, že to je norma a ten účel identity, aký je. A tie ďalšie veci, ktoré tam sú od 10. po 17. verš, teda 11 až 17, tak z Božej milosti budeme o tom hovoriť neskôr. Modlíme sa. Pane, sú to veľké veci, ktoré si nám predložil a veľmi prosím, aby Tvoje slovo zapustilo korene v našich srdciach, aby sme milovali obraz tvojho syna a nepustili to za žiadnu cenu, až kým sa mu nebudeme podobať. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 8. kapitola.
1: Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeliadi Izraelcov k sebe do Jeruzaléma, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho. Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeliadi Izraelcov k sebe do Jeruzaléma, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest zo Siona.

a svetostánok i všetky posvetné nádoby, ktoré boli v stane. Niesli ich kňazi a levíti. Kráľ Šalamún a všetok zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali ovce a hovädzí dobytok v množstve, ktoré nebolo možno zrátať ani spočítať. Kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do zadnej svätine, do veľsvätine, pod krídla cherubov. Keďže cheruby mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly, zastierali tak zhora truhlu a žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce boli vidieť z posvetného miesta pred zadnou svätyňou, ale zvonku ich nebolo vidieť. A zostali tam až do dnešného dňa. V truhle nebolo nič, len dve kamenné tabule, ktoré na Chórebe vložil Mojžiš, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelcami pri ich výjdení z Egypta. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Vtedy Šalamún povedal: Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. Postavil som ti dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo. Povedal: požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou vyplnil to, čo vlastnými ústami zasľúbil môjmu otcovi Dávidovi. Odo dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni miesto pre stavbu domu, aby tam prebývalo moje meno, ale vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojím izraelským ľudom. Môj otec Dávid mal vždy na mysli stavbu domu menu Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však riekol môjmu otcovi Dávidovi: keďže máš na mysli stavbu domu môjmu menu, dobre robíš, že to máš na mysli. Lenže ty nebudeš stavať ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten postaví dom môjmu menu. A Hospodin splnil slovo, ktoré dal. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela, ako povedal Hospodin, a postavil som dom menu Hospodina, Boha Izraela. Zriadil som tam aj miesto pre truhlu, v ktorej je Hospodinova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Potom sa postavil Šalamún pred Hospodinov oltár pred celým zhromaždením Izraela, vystrel dlane k nebu a povedal: Hospodine, Bože Izraela, tebe podobného Boha niet ani hore, ani na nebi, ani dolu na zemi, ktorý by zachovával zmluvu a neochvejnú lásku svojim služobníkom, ktorí celým srdcom chodia pred tvojou tvárou. Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil. Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň. A teraz, Hospodine, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil, keď si riekol: nevyhľadím nikoho spred svojej tváre, kto zasadne na trón Izraela, ak si tvoji synovia budú dávať pozor na svoje cesty, takže budú po nich predo mnou chodiť, ako chodíš predo mnou ty. Teraz teda, Bože Izraela, nech sa potvrdia tvoje slová, ktoré si dal môjmu otcovi Dávidovi. Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý som postavil? Obráť sa s pozornosťou k modlitbe svojho sluhu a k jeho úpenlivej prosbe, Hospodine Bože môj, vyslyš volanie a modlitbu, ktorú sa dnes pred tebou modlí tvoj služobník. Nech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: tu bude moje meno. Vyslyš

modlitbu, ktorú sa tvoj služobník modlí na tomto mieste. Počuj úpenlivú prosbu svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť na tomto mieste. Vyslyš z miesta svojho prebývania na nebesiach a keď vyslyšíš, odpusť. Ak sa niekto prehreší proti blížnemu a kliatbou ho donúti k prísahe, príde a zloží prísahu pred tvojim oltárom v tomto dome. Ty vyslyš na nebi, zasiahni a rozsúď svojich služobníkov. Vinníka odsúď a jeho konanie uvrhni na jeho hlavu. Spravodlivého však obháj a daj mu podľa jeho spravodlivosti. Ak tvoj izraelský ľud utrpí porážku od nepriateľov, pretože zhrešil proti tebe, ale ak sa obráti k tebe, ak bude vyznávať tvoje meno, modliť sa a úpenlivo prosiť v tomto dome, ty vyslyš na nebi, odpusti hriech svojho izraelského ľudu, daj sa mu vrátiť do krajiny, ktorú si dal ich otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože zhrešili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, vyznávajúc tvoje meno a odvrátia sa od svojho hriechu preto, že si ich pokoril, ty vyslyš na nebi, odpusť hriech svojich služobníkov a svojho izraelského ľudu. Keď ich vyučíš pravej ceste, po ktorej majú kráčať, daj dažďa svojej zemi, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad a mor, ak bude sneť a hrdza, ak budú kobylky a hmyz, ak nepriateľ zovrie niektoré z jeho miest v krajine, alebo akákoľvek iná rana, alebo choroba, každú modlitbu, každú úpenlivú prosbu ktoréhokoľvek človeka z celého tvojho izraelského národa, ak poznajú výčitky svedomia a vystrú svoje dlane k tomuto domu, ty vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania a odpusť. Zasiahni a odplať každému podľa celého jeho konania tak, ako spoznáš jeho srdce. Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. Aby sa ťa báli po všetky dni, kým len budú žiť na zemi, ktorú si dal našim otcom. A keď cudzinec, ktorý nie je z tvojho izraelského ľudu, príde z ďalekej zeme kvôli tvojmu menu, lebo sa dopočuje o tvojom veľkom mene, o tvojej silnej ruke a o tvojom vystretom ramene, keď teda príde a bude sa modliť v tomto dome, ty vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania a splň všetko, o čo bude k tebe volať cudzinec, aby sa všetky národy zeme dozvedeli o tvojom mene, aby sa ťa báli ako tvoj izraelský ľud, aby vedeli, že tento dom, ktorý som ti postavil, je pomenovaný tvojím menom. Keď vyjde tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi cestou, ktorou ho pošleš, a budú sa modliť k Hospodinovi obrátený k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som vybudoval tvojmu menu, vyslyš na nebi ich modlitbu, ich úpenlivú prosbu a dopomôž im k právu. Ak zhrešia proti tebe, veď nie to človeka, ktorý by nehrešil, a nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi, takže ich odvlečú ich väznitelia ako zajacov do nepriateľskej krajiny, ďalekej či blízkej, keď vstúpia do seba v krajine, kde budú odvlečení ako zajaci, ak sa obrátia a úpenlivo ťa budú prosiť v krajine svojich väzniteľov, zhrešili sme, prevrátene sme konali, sme vinní, a ak sa obrátia k tebe celým svojim srdcom, a celou svojou dušou v krajine svojich väzniteľov, ktorých odvliekli do zajatia, a ak sa budú modliť k tebe, obrátení k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania, ich modlitby a ich úpenlivé prosby,
a dopomôž im k právu. Odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetky priestupky, ktorých sa dopustil proti tebe, daj im nájsť milosrdenstvo u ich väzniteľov, aby boli k ním milosrdní. Veď sú tvojim ľudom a tvojim dedičstvom, ktoré si vyviedol z Egypta, zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené k úpeľnivej prosbe tvojho služobníka a k úpeľnivým prosbám tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k tebe volať. Veď ty si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si zasľúbil skrze svojho služobníka Mojžiša, keď si vyviedol našich otcov z Egypta, ó Hospodine, Pane. Keď Šalamún skončil celú túto modlitbu i úpeľnivú prosbu k Hospodinovi, povstal spred oltára Hospodinovho, kde kľačal na kolenách a kde vystieral dlane k nebu, postavil sa a požehnal celé zhromaždenie Izraela mohutným hlasom. Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil, takže nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša. Nech je Hospodin náš Boh s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne. Nech sa naše srdcia naklonia k nemu, aby sme chodili po všetkých jeho cestách a zachovávali jeho prikázanie, jeho ustanovenie a jeho právne predpisy, ktoré dal našim otcom. Nech sú tieto slová, ktorými som sa modlil pred Hospodinom, blízke Hospodinovi nášmu Bohu vo dne v noci, aby hájil právo svojho služobníka a právo svojho ľudu izraelského podľa dennej potreby. Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh a nikto iný. Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi nášmu Bohu, aby ste chodili podľa jeho ustanovení a zachovali jeho prikázania ako dnes. Potom obetoval kráľ i celý Izrael s ním pred Hospodinom zábytnú obeť. Šalamún obetoval zábytnú obeť spoločenstva, ku ktorej zabil pre Hospodina 20 000 býkov a 120 000 oviec. Tak kráľ i všetci Izraelci posvetili dom Hospodinov. V ten deň posvetil kráľ aj stred nádvoria pred domom Hospodinovým, lebo tam obetoval spaľované i pokrmové obete a tuk obetí spoločenstva, keďže bronzový oltár pred Hospodinom bol primalý na to, aby sa na ne vmestili spaľované i pokrmové obete i tuk obetí spoločenstva. V tom čase slávil Šalamún a všetok Izrael sviatok, veľké zhromaždenie od Chamátu až po egyptský potok pred Hospodinom našim Bohom za 7 dní a ďalších 7 dní, to jest za 14 dní. Na 8. deň prepustil ľud. Vtedy požehnávali kráľa a rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

0: Veci a problémy sveta okolo nás, hoci aj tie najťažšie, nie sú ani zďaleka také nebezpečné ako chaos v našom vnútri. Na tento problém je nám k dispozícii milosť Pána Ježiša. Vypočujme si slova Pána Ježiša. Na to znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte. Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje. Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? Povedal im: Či aj vy ste taký nerozumný? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha, a odtiaľ vychádza do stoky. A tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstva, lakomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Marek 7, 14 až 23. Pán Ježiš tu zdôrazňuje istú veľmi dôležitú pravdu. Tým, že sa oddelíme od hriešných ľudí, miest či situácií, nikdy nevyriešime pohromu hriechu. Takéto oddelenie niekedy môže byť užitočné, ale náš problém s hriechom to nevyrieši. Keby sa dalo nad hriechom zvíťaziť tým, že sa oddelíme od jeho vonkajších prejavov, Pán Ježiš by nemusel prísť na tento svet. Nie sme predsa stredovekými mníchmi, ktorí učili, že spôsob, akým zvíťazíme nad hriechom, je, že sa vysokým múrom oddelíme od hriešného sveta. Všetkým nám je jasné, že sami mnísi sa po istom čase začali oddávať hriechom tohto skazeného sveta, pred ktorými sa snažili utiecť. Čo bolo teda tým dôvodom, prečo kláštory nesplňali svoj účel? Odpoveď je jednoduchá. Vpustili do nich ľudí. Ako náhle totiž vkročili medzi múry, vniesli so sebou dovnútra svoje hriešne srdcia a tým znovu oživili všetko, pred čím sa chceli skryť. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme pokorne priznali, že najväčším nebezpečenstvom pre každého z nás nie je hriech, ktorý na nás číha niekde vonku vo svete, ale neprávosť, ktorá naďalej prebýva v našich srdciach. Ak to priznáme, budeme sa môcť tešiť z Božej milosti v Pánovi Ježišovi. Ak by našim najväčším problémom bolo niečo, čo je mimo nás, tak by sme vlastne nepotrebovali milosť, ale iba zmenu situácie alebo vzťahov. Je mi jasné, prečo v tak mnohých ľuďoch, ktorí sa označujú za kresťanov, milosť nevzbudzuje žiadny špeciálny úžas. Ak si totiž myslíme, že hlavným problémom sú okolnosti nášho života, tak si nebudeme vážiť milosrdenstvo. Ak ale priznáme, že sme stratení pre našu vlastnú hriešnosť, budeme jasať nad Božou milosťou, ktorá nás zachraňuje pred našim vlastným ja.
1: Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi, Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona. Či je Boh iba Bohom Židov? Ani aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď predsa Boh je jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných skrze vieru. Či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.
0: Rimanom 3, 21 až 31.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu, a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce, lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? všetci ich vykladajú. Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní už 12. pokračovania nášho cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dúfam, že sme sa v minulých reláciách naučili rozlišovať medzi spasiteľnou vierou a náboženským snažením. Dnes sa posunieme trochu ďalej. Poďme a preštudujme si základy učenia Pána Ježiša Krista. Pozrime sa na to, ako hovoril k zástupom pred 2000 rokmi na hore nad Genezareckým jazerom.
1: Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a hovoria o vás zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5.1 až 12. Zástupy, ktoré Ježiša počúvali, sa museli pýtať. O čom to vlastne hovorí? Jeho úvodné slová o blaženosti sú také paradoxné v porovnaní s osobnou skúsenosťou a meradlami tohoto sveta. Ako sa môže radovať ten, kto plače a narieka, kto lačnie a žízni po spravodlivosti, kto je prenasledovaný, hanobený a ohováraný? Taká situácia prináša skôr nešťastie a utrpenie. O čom to Ježiš hovorí? Ako môžu byť šťastný, chudobný v duchu, krotký, milosrdný, čistého srdca a tvoriaci pokoj? Ako môže niekto nazývať každodenný boj a utrpenie blaženosťou? Veď svet opisuje šťastie a úspech ako pravý opak. Šťastný je ten, kto sa dokáže presadiť, kto je silnejší, schopnejší, kto dokáže vyhodiť druhého zo sedla a posadiť sa na jeho miesto, kto získa to, čo chce, kedy chce, kde chce a ako chce. Predstava o šťastí je podmienená možnosťou robiť si, čo chceme a čo si zmyslíme. Šťastie nie je chudoba ducha či majetku. Šťastie je zhromažďovať, vlastniť a ovládať. Šťastní sú bohatí, významní a slávni. Šťastní sú úspešní a mocní. Ale toto Pán Ježiš nehlása. Ježišove kázanie sa vôbec nezlučuje s obrazom tohto sveta. Účelom Ježišovho kázania bolo ukázať učeníkom, ako žiť spravodlivý, čiže správny život. Ježiš v troch kapitolách Matúšovho evanjelia, v 5., 6. a 7., hovorí o tom, akým životným štýlom máme žiť, aby sme boli skutočne šťastní a mali pokoj s Bohom.

porozumeniu Ježišovho kázania na hore, čo je určite najvýznamnejšie kázanie, aké kedy bolo kázané, je nutné, aby sme pochopili kontext a okolnosti, ktoré s kázaním na hore súvisia. Spoločne sa pozrime na biblické, svetské, politické a náboženské súvislosti, ktoré Ježišove kázanie na hore sprevádzali. Najskôr biblický kontext. Boh v každej dobe odhaľuje svoju pravdu postupne. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa pred nami objavujú veľké a prevratné zmeny. Pozrime sa, ako končí starý zákon. V prorokovi Malachiášovi čítame: On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Malachiáš 4:6. Starý zákon končí zasľúbením, že obráti srdcia synov a otcov. Nový zákon a Ježišovo kázanie na hore práve o tejto veľkej zmene hovorí. Blažený, šťastný, vyrovnaný, pokojný, mierny, rozvážny sa po grécky povie makarios. Toto slovo pochádza zo slova makar, čo síce znamená šťastný, ale nie v obvyklom slova zmysle. My sme šťastní alebo nešťastní podľa okolností. Negatívne okolnosti nás rozladia, pozitívne povzbudia. Biblické makar sa nachádza mimo okolností. Je to vyrovnané šťastie, ktoré nie je ovplyvnené vonkajšími podmienkami, ale vychádza priamo z Kristovej prítomnosti v našom živote. Napríklad Homer popisuje gréckych bohov, ktorí sú makarioi. Sú blažení sami v sebe, takže ich vnútorné šťastie nemôže byť ovplyvnené akýmkoľvek svetským, pozitívnym alebo negatívnym dianím. Makarios je vnútorná vyrovnanosť a radosť, ktorá naplňuje všetky túžby ľudského srdca prostredníctvom viery. Svetské šťastie je vŕtkavé, pretože je podmienené premenlivými životnými pomermi. Okolnosti môžu šťastie dať, ale tiež vziať. Kresťanové šťastie, makarios, je úplne nedotknuteľné, nenapadnuteľné a nezničiteľné. Pozrime sa na trápenie apoštola Pavla, ktorý bol napriek tomu makarios. Aby som sa pre neobyčajnosť zjavení príliš nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 3 razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. 2. list Korinským 12, 7-10. Pavlové šťastie spočívalo v nadprirodzenej sile, ktorá bola umocňovaná ostňom Satanovho aniela. Uveďme si ďalší príklad. Keď Ježiš hovoril o svojom odchode, povedal, že radosť, ktorú máme, nám nikto nemôže vziať. Tak aj vy teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a nik vám nevezme vašu radosť. Ján 16, 22. Kresťanová radosť nie je závislá na okolnostiach a na tom, čo sa deje okolo nás. Je závislá na Bohu. Už sme čítali, ako Boh odpovedal Pavlovi, ktorý Boha prosil, aby ho zbavil nepríjemnej okolnosti v telesnej oblasti. Boh mu odpovedal: dosť je moja milosť, výkričník. To je makarios nad makarios. Také Božie prehlásenie, taká radosť sa dotýka doslova a do písmena podstaty našej existencie. Čo môže byť radosnejšie? Uznajte.

Nikdy nepochopíme nekonečnosť pokoja, vyrovnanosti a šťastia v trojedinej Božej mysli. Božie vlastnosti bez hraníc sú mimo nášho obmedzeného a konečného chápania. Či už je Božie šťastie, makarios, akokoľvek mimo naše chápanie, jedno určite pochopíme. Spoluúčasť na tomto vrcholne neporušiteľnom šťastí môžu mať len tí z vyvolených, ktorí sú ukrytí v Ježišovi Kristovi, našom Bohu a Pánovi. Mimo nášho Pána žiadna skutočná blaženosť nebola, nie je a nebude. Apoštol Peter nás ubezpečuje, že my, ktorí sme v Kristovi, určite budeme účastníkmi Božej prirodzenosti. Obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 2. list Petra 1.4. Podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je sebecká túžba. Naša blaženosť je objektívny Boh. Šťastie sveta je subjektívna a pominuteľná potreba alebo túžba. Kresťan je v prvom rade blažený, pretože spoznal pokoj s Bohom a preto môže byť šťastný. Šťastný človek je blažený v srdci. Šťastný človek nemusí navonok poskakovať. Šťastný človek prežíva blaženosť vo svojom vnútri. Telesný človek môže byť spokojný sám so sebou, môže byť spokojný s tým, čo v živote dosiahol, ale vnútornú blaženosť a Boží pokoj nepozná. Duchovné šťastie zasahuje hlbiny srdca. Telesné šťastie oblažuje len povrch. Na svete je mnoho povrchného šťastia, ktoré nedosiahne ani milimeter pod kožu. Skutočnej blaženosti je však ako šafránu. Boží pokoj môže kresťan prežívať aj v koncentračnom tábore. V prvých 12 veršoch svojho kázania na hore Ježiš použil slovo blažený 9 krát. Tento vodopád blaženosti a šťastia Ježiš zakončil slovami: Boží pokoj môže kresťan prežívať aj v koncentračnom tábore. V prvých 12 veršoch svojho kázania na hore Ježiš použil slovo blažený 9 krát. Tento vodopád blaženosti a šťastia Ježiš zakončil slovami: Radujte sa a plesajte.

0: Karios nie je. Ani Ježišovo kázanie na hore nemá tým, ktorí sa nachádzajú mimo Krista, čo ponúknuť. Mimo Krista nikto nemôže pochopiť ani uchopiť ponúkané šťastie, pretože svet vidí blaženosť opísanú v kázaní na hore ako úplné bláznovstvo. Kto však pozná Pána Ježiša Krista, kto je v ňom ukrytý, ten je podľa zasľúbenia vierou účastný Božej prirodzenosti. Je obdarovaný pokojom, blaženosťou, spokojnosťou, šťastím, skrátka makariom, ktorý je základným prvkom božskej povahy.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

0: 139. žalm. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš naspameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory k najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné, veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti, aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože, nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi, tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Mám azda milovať tých, čo ťa nenávidia. Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. O Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce, rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení, lež do večnosti veď ma.
1: A mne, aké drahé sú tvoje myšlienky, ó silný Bože. Tento veľkolepý žalm nás naplňa bázňou, keď nám pripomína všetko presahujúcu veľkosť Boha, ktorý je osobný, vševediaci, všade prítomný a svätý. Dávid si bol vedomý skutočnosti, že Boh ho dôverne pozná, pozoruje všetky jeho skutky, všetky jeho cesty, všetky jeho myšlienky a všetky jeho slová. Boh ho obklopoval. Toto ho naplňalo takým úžasom, že zvolal. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. Boh nás pozná lepšie, ako by nás kedy mohol poznať akýkoľvek človek. Aj keď vidí do našich hriešných srdc, miluje nás, aké nádherné. Boha nemôžeme poznať tak, ako On pozná nás, pretože jeho poznanie je nad naše chápanie a predstavivosť. Pred Bohom sa nemôžeme skryť, pretože je všade prítomný, čo je pre veriaceho veľkou útechou. Dávid pokračuje opisom samého seba ako osobného Božieho diela. Ľudské telo s jeho mozgom, orgánmi a tak ďalej je nádhernou ukážkou Božieho stvoriteľského diela. Toto vedie zbožného človeka k tomu, aby Pánovi vyznal: oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to zná veľmi dobre. Verš 14. Dávid cítil nenávisť a odpor voči bezbožným ľuďom pre ich vzburu voči Bohu a ich násilie. Spurgeon komentuje: Dávidova nenávisť bola dobrá, pretože nenávidel iba tých, ktorí nenávideli dobro. Milovať všetkých ľudí so zhovievavosťou je našou povinnosťou. No milovať akéhokoľvek bezbožného človeka s ľahostajnosťou voči jeho skazenosti je zločin. Videli sme, že Boh každého z nás dokonale pozná. Poznal nás ešte predtým, ako sme existovali. Nie je divu, že Dávid napísal: a mne, aké drahé sú tvoje myšlienky, ó silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Naplňa vás rozjímanie o Božej veľkosti a jeho milosti s božnou úctou a chválou? Proste Pána, aby skúmal vaše srdcia, aby odhaľoval akýkoľvek hriech, aby ste z neho mohli činiť pokánie a byť vedení cestou večnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, do krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať tvojmu potomstvu. Pred tebou pošlem aniela a vyženiem Kanáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perízejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa cestou nezničil, keďže si tvrdošíným ľudom. Keď ľud počul tieto tvrdé slova, začal smútiť a nikto nevzal na seba svoje šperky. Hospodin však riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ste ľudom tvrdošíným. Keby som len na okamžik šiel s tebou, musel by som ťa zničiť. Teraz však zlož svoje šperky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím. Izraelci postrhali svoje šperky pri vrchu Chóreb. Potom Mojžiš vzal stan a rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora, a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel k svetostánku, ktorý bol vonku mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. Vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblakový stĺp, zastal pri vchode do stánku a Hospodin hovoril s Mojžišom. Všetok ľud však videl stáť oblakový stĺp pri vchode do stánku. Všetok ľud vstal a klaňal sa, každý pri vchode do svojho stanu. Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mládenec Józua, syn Núnov, nevzdialil sa zo stánku. Mojžiš povedal Hospodinu: Pozri, ty mi vravíš, veď tento ľud. Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou, hoci si riekol, znám ťa podľa mena a našiel si aj priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty. Nech ťa poznám, aby som našiel priazeň v tvojich očiach. A ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom. A on riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. Povedal mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach ja i tvoj ľud? Či nie potom, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možno odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal: Ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol: Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: 138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojím svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. O Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.
1: Hospodin dokoná za mňa. Niektorí ľudia veria, že Dávid tento žalm nenapísal, pretože sa v ňom spomína chrám, ktorý bol postavený po jeho smrti. Neexistuje však dôvod o Dávidovom autorstve pochybovať. Hebrejské slovo hekal, preložené ako chrám, sa na iných miestach používa v súvislosti so stanom zhromaždenia. Mnohí ľudia nemajú na Boha žiadne pomyslenie a uctievajú bohov materializmu alebo rozkoší. Naše srdcia však nie sú tak tupé a preto by mali naše životy a pery ohlasovať chvály živého Boha. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom. Je vaša chvála vrúcna? Horlíte pre uctievanie Boha? Slovo Bohmi môže odkazovať na modly alebo vysoko postavených ľudí tohto sveta. Ako máme rozumieť slovám, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo? Znamená to, že v naplňaní jeho slova a vernom zachovávaní všetkých jeho sľubov je Boží charakter, jeho meno, oslávené viac než kdekoľvek inde, napríklad skrze jeho dielo stvorenia. Počúvanie Božieho slova privedie aj kráľov ku chvále Boha. Boha máme oslavovať celým srdcom. Poprvé, lebo je vyvýšený a mocný, no milostivo hľadí na pokorného. Po druhé, lebo je verný, vypočúva volania svojho ľudu a dáva im smelosť a silu. Po tretie, lebo nás ochraňuje v súžení. A po štvrté, lebo naplní všetky svoje múdre plány pre nás, aby sme mohli s dôverou vyznať: Hospodin dokoná za mňa. Spasenie nie je možné stratiť. Boh dokoná dobré dielo, ktoré započal v každom skutočnom kresťanovi, ako je napísané v liste Filipským v 1. kapitole vo verši 6. Máte vo svojom kresťanskom živote zápasy? Hľadte vierou na Pána, ktorý nemôže zlyhať. Potom ho budete schopní chváliť, pretože jeho milosť trvá na veky a on svoje plány s vami dokoná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Vyteš si dve kamenné dosky, podobné prvým. Na dosky napíšem slová, ktoré boli na prvých doskách, ktoré si rozbil. Buď pripravený na ráno. Ráno vystúp na vrch Sínaj a tam na končiari vrchu sa predo mňa postav. Nikto nech nevychádza s tebou a nikto nech sa neukáže na celom vrchu. Ani ovca, ani dobytok nech sa nepasú naproti vrchu. A on si vytesal dve kamenné dosky, ako boli prvé. Keď Mojžiš včas ráno vstal, vystúpil na vrch Sínaj, ako mu prikázal Hospodin, a vzal do rúk dve kamenné dosky. Hospodin zostúpil v oblaku, postavil sa tam k nemu a vyslovil meno Hospodin. I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestce vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. Tu sa Mojžiš rýchlo sklonil k zemi, klaňal sa a povedal: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, Pane, nech kráča môj pán uprostred nás, lebo je to ľud tvrdošíný. Odpusti naše viny a hriechy a urob nás svojim vlastníctvom. On riekol: Hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojim ľudom, urobím divy, ktoré sa nestali na celej zemi a u všetkých národov. Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo Hospodinovo, lebo je hrozné, čo urobím s tebou. Zachovaj si, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejcov, Kanáncov, Chetejcov, Perízejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstupuješ, aby sa ti nestali osídlom v tvojom prostredí. Ba rozborte ich oltáre, ich posvetné stĺpy rozlámte a ašéry povytínajte, lebo nesmieš sa kláňať inému bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je naozaj žiarlivý boh. Neuzavíraj zmluvu s obyvateľmi krajiny, keď sa so smilnou nevernosťou oddávajú svojim bohom a obetujú svojim bohom, a keď by ťa pozvali, nejedz z ich obetí. Ani neber ich céry pre svojich synov, lebo inak by sa tvoji synovia so smilnou nevernosťou oddávali ich bohom a zviedli by aj tvojich synov k smilnej nevernosti s ich bohmi. Neurob si uliatých bohov. Zachovávaj slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní, ako som ti prikázal, jedz nekvasený chlieb v určenom čase mesiaca. Zachovávaj slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní, ako som ti prikázal, jedz nekvasený chlieb v určenom čase mesiaca Abib. Lebo v mesiaci

vykúpiš jahňaťom a ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väz. Každého svojho prvorodeného syna vykúp. Nikto sa predo mnou neukáže s prázdnou rukou. 6 dní budeš pracovať a 7. dňa budeš odpočívať. I v čase oračky a pri žatve budeš odpočívať. Zachovávaj sviatok týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na zvrate roku. Všetko, čo je u teba mužské, ukáže sa 3-krát do roka pred Pánom, Hospodinom, Bohom izraelským. Lebo vyženiem národy spred teba, rozšírim tvoje územie a nikto nezatúži po tvojej krajine, keď pôjdeš 3 razy do roka ukázať sa pred Hospodinom, svojim Bohom. Nebudeš obetovať krv mojej obete s nekvaseným, ani obeť paschálnej slávnosti nezostane do rána. Prvotiny z prvých plodov svojej zeme prinies do domu Hospodina svojho Boha. Nevar kozľa v mlieku jeho matky. Hospodin riekol Mojžišovi. Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom. A bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Chleba nejedol, ani vody nepil. Vtedy napísal na dosky slová zmluvy 10 prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, 2 dosky svedectva boli v rukách Mojžiša, keď zostupoval z vrchu, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tvár žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pokožka jeho tvár žiarila i báli sa priblížiť k nemu. Mojžiš však zavolal na nich i vrátil sa k nemu Áron i všetky kniežatá zo zhromaždenia a Mojžiš sa s nimi rozprával. Potom sa priblížili k nemu všetci Izraelci a v prikázaniach podal im všetko, o čom Hospodin hovoril s ním na vrchu Sinaj. Keď Mojžiš dohovoril s nimi, dal si závoj na tvár. Keď však Mojžiš vchádzal pred Hospodina rozprávať sa s ním, snímal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel a hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané, Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre žiarila. Mojžiš si zase kládol závoj na tvár, keď šiel hovoriť s ním.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 35. kapitola.
1: Potom Mojžiš zhromaždil celý zbor Izraelcov a povedal im: Toto sú slová, ktoré Hospodin prikázal plniť. 6 dní sa bude pracovať, ale 7. deň bude vám posvetným dňom, dňom sviatočného odpočinku Hospodinovho. Každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, má byť usmrtený. V deň sviatočného odpočinku vôbec nezapaľujte oheň vo svojich príbytkoch. Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin. Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina. Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinu pozdvihovanú dávku. Zlato, striebro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srst, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin. Príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, stôl a jeho žrde, i všetko jeho náčinie a posvetné chleby, svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, oltár na spaľované obete a jeho bronzový rošt, i jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy, i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, kolíky príbytku a kolíky nádvoria aj ich povrazy, jemné tkané služobné rúcha v svätyni a posvetné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša. Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch. I prinášali Hospodinu dávky na práce, na svetostánky, na všetku jeho službu a na posvetné rúcha. Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca, a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov, a každý obetoval Hospodinovi mávanú dávku zo zlata. Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srst i baranie kože, sfarbené do červena, a jazvečie kože, priniesol to. Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku Hospodinu, a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. Každá schopná žena priadla vlastnými rukami a čo napriadla, doniesla. Modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan. Všetky ženy, ktoré ich srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srst. Kniežatá donášali onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka, balzam a olej na svietenie i olej na pomazanie a voňavé kadidlo. Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinu. Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľadte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Chúrovho syna z kmeňa Júdovho a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Jemu i Oholiábovi synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom i tkáčske práce. Oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.

55. žalm. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: sväté povolanie. Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním. Nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Druhý list Timotejovi, 1. kapitola, 9. verš.
1: Včera sme si vysvetlili rozdiel medzi všeobecným a účinným Božím povolaním. To účinné povolanie získal napríklad Zachej na divom figovníku. Ježiš ho zavolal tak mocne a účinne, že mýtnik i hneď zareagoval. Pán mu prikázal, poď chytro dolu. A Zachej okamžite zliezol zo stromu. Ježiš k nemu zavolal, dnes musím zostať v tvojom dome. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš. A čítame, s radosťou ho prijal. Majstrové slová boli tak účinné, že srdce mýtnika sa otvorilo a on okamžite radosne poslúchol, aj keď duchovne bol ešte mŕtvy. V Ježišových slovách bola taká moc, že sa jej Zachej poddal a radikálne to zmenilo jeho život. Podobne ako pri Lazarovom hrobe, keď Ježiš zavolal, Lazar, poď von. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 43. verš. To volanie bolo tak plné moci, že dokonca aj mŕtvola poslúchla. Z duchovného pohľadu je hriešny človek rovnako mŕtvy ako Lazar. Preto povolať takéhoto človeka k viere si vyžaduje rovnako mocné, oživujúce slovo, účinné povolanie. Vidíme teda, čo bolo tým pravým dôvodom, prečo Zachej tak rýchlo zliezol zo stromu a prijal Ježiša s radosťou do svojho srdca a domu. Bolo to volanie z neba, ktoré ho chytilo za srdce a ktoré mu nemohol odolať. Pri tomto príbehu sa často namieta, že Boh predsa nepracuje na človeku násilne. Áno, samozrejme, Boh takto nekoná. Nikto nie je ťahaný do nebeského kráľovstva za uši alebo za vlasy, ale cez svoje srdce. To je tajomstvo. Boh sa dotýka srdc svojich vyvolených takým spôsobom, že v skutočnosti nemôžu, nechcú a nebudú odporovať. Je to moc lásky, ktorá ich ťahá. Preto spieval Gerhard Tiersteggen aj v druhom verši svojej piesne. Láskou ťahaný jemne a silne, skláňa sa všetko, čo som pred tebou. Biblia nazýva takéto účinné volanie aj svätým povolaním. Pavol píše, Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie kvôli našim skutkom, ale kvôli jeho vlastnému zámeru a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred vekmi. Takto môžeš porozumieť, prečo sa Zachej stal kresťanom a prečo si sa aj ty stal kresťanom. Boh ťa povolal svätým povolaním, pretože to bol jeho úmysel od vekov. To je jediný dôvod, prečo si sa obrátil. Skloň sa v tichosti pred Bohom a žasni nad svojou záchranou vďaka Božej nepochopiteľnej láske.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie.

0: a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

milosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zhubného moru. Perúťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami. Štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem vzývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou.

0: Viera nie je pre nás prirodzená. Prirodzené sú nám pochybnosti, strach, pýcha, ale veriť slovám a činom niekoho iného pre nás prirodzené nie je. A práve preto je tu milosť. Pán Boh nám nielen odpustil, chvála mu za to, že to urobil, ale nás aj povolal k úplne novému spôsobu života. Povolal nás k tomu, aby sme žili vierou. Má to však jeden háčik. Viera pre nás nie je niečím prirodzeným. Pravdu povediac, viera je v skutočnosti niečo, čo ide priamo proti našej intuícii. Je nám prirodzené pochybovať, neustále sa zamýšľať nad tým, čo Pán Boh robí. Bežne robíme závery, že náš život je ťažší než životy druhých a závidíme im. Prirodzene si prajeme jednoduchší život a chceme nad všetkým mať väčšiu kontrolu. Je pre nás typické, že sa snažíme rozšifrovať, čo nám prinesie budúcnosť. Prirodzene si robíme starosti, bojíme sa, máme tendencie rezignovať. Často si kladieme otázku, či všetky naše dobré návyky budú mať nakoniec nejaký význam, či niečo ovplyvnia. Je normálne, keď sa z času na čas objavia otázky, či to, na čo sme stavili svoj život, je skutočne pravda. Viera pre nás nie je niečo prirodzené. Znamená to, že sami ju v sebe nedokážeme vzbudiť. Viera prichádza ako dar Božej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Efeským 2. kapitola 8. verš. Božím darom je nielen naše spasenie, ale aj samotná viera, ktorou spasenie prijímame. Musíme však porozumieť ešte jednej veci. Pán Boh nám nielenže dáva milosť uveriť na spasenie, ale v nás aj pôsobí, aby sme dokázali vierou žiť. Ak žijeme vierou, vieme, že nás navštívila mocná premieňajúca milosť, pretože takýto spôsob života jednoducho nie je pre človeka prirodzený. Ak sa náš život teda neopiera o to, čo vidia naše oči a čo dokáže pochopiť naša myseľ, ale o Božiu prítomnosť, jeho zasľúbenia, princípy a zaopatrenie, je to tým, že sám Boh spôsobil, že veríme. A čo ak je to tak, že všetko, čo nám počas života prichádza do cesty, čo v nás pôsobí zmetok a čo by sme si pre seba nikdy nevybrali, čo ak sú to v skutočnosti Božie nástroje, ktoré majú našej viere pomôcť rásť? Postupným pôsobením svojej premieňajúcej milosti nám Pán Boh dáva schopnosť žiť úplne novým spôsobom života, ku ktorému volá všetky svoje deti. Je to život, ktorý je zameraný na Neho a pre ktorý nás stvoril. A keď nás naša slabá viera zvedie z cesty, nemusíme sa previnilo skrývať, pretože našou nádejou v živote nie je naša vernosť, ale Božia vernosť. Môžeme k Nemu bežať so svojou slabosťou a znova hľadať Jeho silu. A môžeme si byť istí tým, že On vo svojej horlivej milosti neopustí dielo svojich rúk, až kým v našom srdci nebude naplno vládnuť viera. On nám vždy ochotne dáva to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplniť všetko, k čomu nás povolal.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci odumretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.
0: Židom 11. kapitola.

0: Páčiť sa Pánovi. Apoštol Pavol učil cirkev v Kolosách, ako to napísal v liste Kolosanom v 1. kapitole v 10. verši. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha. Čo sa od nás vyžaduje, aby sme sa páčili Pánovi? Aj to nám Pavol hovorí v tom istom liste v 3. kapitole vo veršoch 12 a 13. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Pavol nám chce teda povedať, toto vám píšem v týchto kritických časoch. Počas ťažkostí, ktoré na nás prídu, ako iste viete, takto máte žiť, aby ste boli hodní Pána. Preto sa musíme samých seba spýtať. Stávam sa podobný Kristovi? Som stále trpezlivejší alebo vznetlivejší? Milší a príjemnejší alebo odmeranejší a väčšmi sa hádam? Som ochotnejší odpúšťať alebo sa u mňa častejšie prejavuje zloba a nenávisť? Nevšímam si slabosti a zlyhania ľudí z môjho okolia alebo musím byť vždy ten najlepší? Kritizujem alebo povzbudzujem druhých? Podľa toho, čo Pavol napísal, vo svetle nadchádzajúcich ťažkých dní nezáleží na tom, aké skutky si vykonal či aké charitatívne projekty robíš. Je úplne jedno, či si štedrý k cudzím ľuďom a koľko duší si priviedol ku Kristovi. Podstatná je jediná otázka. Si stále viac milujúci, trpezlivý, odpúšťajúci a zhovievavý? Posúdenie, či si hoden Krista, znamená nehľadieť toľko na to, čo robíš, ako na to, kým sa stávaš. No byť hoden Krista nie je záležitosťou seba presvedčenia. Nestačí len povedať, stanem sa presne takýmto veriacim. Je to dielo Ducha Svätého, skrze vieru v jeho slovo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Odrobiny a viera. Žena, ktorej dceru posadol diabol, neprestávala prosiť Ježiša o pomoc, až napokon učeníci naliehali na svojho majstra, aby ju poslal preč. Pane, zbav sa jej, ona s tým obťažovaním neprestane. Všimni si, ako Ježiš na ženine prosby odpovedal. On jej však neodpovedal ani slovo. Evanjelium Matúša, 15. kapitola, 23. verš. Očividne Kristus celú situáciu ignoroval. Prečo to robil? Ježiš vedel, že príbeh tejto ženy si budú rozprávať všetky budúce generácie a chcel zjaviť dôležitú pravdu každému, kto o tom raz bude čítať. Chcel preskúšať ženinu vieru a tak povedal: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Verš 24. Kristus vtedy vlastne hovoril: Prišiel som spasiť Židov. Prečo by som mal plytvať evanjeliom na pohana? Tento výrok by mnohých z nás primel odísť, no tá žena neustúpila. Koľkokrát ťa už modlitby natoľko vyčerpali, že si to vzdal? Žena však nereagovala nespokojne, ani sa nesťažovala. Nepýtala sa, prečo jej Ježiš odmieta pomôcť. Písmo nám hovorí úplný opak. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. Verš 25. To, čo nasledovalo potom, sa ťažko číta. Ježiš znovu odmietol tej žene pomôcť, no ešte tvrdšími slovami. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Verš 26. Znovu skúšal jej vieru. A žena teraz odpovedala: Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Verš 27. Aká neuveriteľná odpoveď, a pán ju za to chválil. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Verš 28. Milované Božie dieťa, my sa predsa nemáme uspokojiť s odrobinami. Nám bolo prisľúbené všetko milosrdenstvo a všetká milosť, tak potrebné v našich kritických situáciách. Boli sme pozvaní smelo a plný dôvery pristúpiť ku Kristovmu trónu. A na túto cestu nás musí priviesť viera.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Korinským 12:25. Aby sa všetky údy navzájom rovnako starali od seba. Cesta Krista z neba do jaslí v Betleheme je pre mňa modelom pre každodenný život. Opustil svoj svet a vošiel do môjho. Opustil bezpečie a neporušiteľnosť neba a vošiel do môjho chaosu, do cudzieho a hriechom naplneného sveta. Zaujímať sa o partnera v manželstve sa niekedy zdá rovnako zložité. Často to znamená, že opustím svoj bezpečný, bezrizikový, mne známy svet a vojdem do nepohodlného sveta svojho manžela či svojej manželky. Zaujímať sa o moju manželku tak znamená, že robím veci, ktoré ona robí rada. Znamená počúvať ju bez prerušovania tak, aby som porozumel jej srdcu a jej svetu. Znamená to pýtať sa na to, aký mala deň a skutočne chcieť počuť jej odpoveď. Niekedy to môže znamenať navariť jej obľúbené jedlo alebo kúpiť jej obľúbený kvet. Môže to znamenať aj stráviť spolu čas len vo dvojici. Venovať manželke sústredenú pozornosť, cieľavedomú snahu stráviť čas iba s ňou. Toto všetko jej vysiela signál, že poznám a nezabúdam na ten jej svet. Môj svet je plný pracovných stretnutí, schôdzí, konferencií, telefonátov. Ja som človek, ktorý je rád vo vnútri a nerád vychádzam z mojich dverí. Aby som naplnil Terezinu potrebu mojej sústredenej pozornosti, musím výjsť zo svojho sveta, čo často znamená ísť von. Tereza rada chodí na prechádzky a rada sedáva na záhradnej hojdačke v našej záhrade. Tereza rada pozoruje akékoľvek zvieratka, takže keď chcem byť s ňou a robiť veci, ktoré ona má rada, nemôžem sedieť v obývačke na poholke. Zistil som, že keď opúšťam svoj svet, prehlbuje sa naša jednota. Keď vchádzam do jej sveta, rastie naše priateľstvo a v jej očiach čítam rastúcu zamilovanosť a toto by som nemenil ani za milión iných stretnutí. Modlím sa, Pane Ježišu, ďakujem, že si opustil svoj svet a vošiel si do môjho. Denne mi prosím pripomínaj, aby som robil to isté pre svoju manželku. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho života? Do ktorých konkrétnych oblastí sveta tvojej manželky môžeš dnes vojsť a spolu s ňou zdieľať? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Keď vidím, ako dieťa rastie, chcem jemu ja sa podobať. Veď nechcel by som v živote za niečím vážnym zaostať.

Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho právca podľa tela? Lebo ako Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. List Rimanom, 4. kapitola, verš 12. Na konci 3. kapitoly Pavol ukázal, že ospravedlnenie človeka pred Bohom je založené len na Kristovom diele zmierenia. Boh sa dokazuje ako spravodlivý, keď ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša Krista. Toto dobré posolstvo otvára dvere milosti pre všetkých ľudí aj dnes. Tu sa vynára otázka, ako je to s veriacimi z čias Starého zákona. Na akom základe boli oni ospravedlnení? Pavol vo svojej odpovedi hovorí o dvoch vynikajúcich mužoch starých čias. V 4. kapitole ukazuje, ako bol ospravedlnený Abraham, praotec Izraela, a Dávid, zakladateľ jeho kráľovského domu. Čo dosiahol Abraham? Židia hovorili o svojom praotcovi a vzore s najväčšou úctou. Akým spôsobom teda Abraham vo svojom živote dosiahol Božie schválenie? Táto otázka stojí dnes pred každým človekom. Ak preskúmam svoj život, aký bude výsledok? Čím je určený môj vzťah k Bohu? Mohol som azda vykonať aj mnoho dobrých a ušľachtilých vecí, ktoré mi pred ľuďmi získali uznanie. Ale Boh sa pozerá hlbšie. Ani sám Abraham, ani Pavlovi súčasníci a ani my dnes nemôžeme byť ospravedlnení svojimi skutkami. Pred Bohom sa nemôžeme preukázať ničím, čím by sme sa mohli chváliť. Aj v Abrahámovom živote preto musel byť tento bod obratu, po ktorom sa už neopieral sám o seba a o svoje skutky, ale o Boha.

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. List Titovi, 2. kapitola, verše 11 až 13. Božia milosť sa zjavila v Ježišovi Kristovi, aby všetkým ľuďom priniesla záchranu. Je vecou každého jednotlivca, aby túto záchranu prijal. Potom ale milosť všetkých, ktorí to urobili, vychováva a vyučuje. Veriaci človek stojí pod ponaučeniami milosti a už nie pod nariadeniami zákona, ako bol daný izraelskému ľudu. Ale najskôr ľudia musia veriť. Až potom môžu byť vyučovaní. Všetci, ktorí sú zachránení, tvoria novú rodinu, o ktorej duchovné vyučovanie sa stará milosť. Milosť hriešníka nezlepšuje, ona ho zachraňuje. Hriech oddeluje človeka od Boha, milosť ho spája s Bohom. Hriech ujarmuje človeka pod Satana, milosť ho z tohto otroctva oslobodzuje. Hriech vedie ku smrti, milosť dáva večný život. Hriech privádza človeka na súd, ale milosť ho ospravedlňuje na základe Kristovho vykonaného diela vykúpenia. A milosť nás vyučuje. Jednak vo vzťahu k minulosti, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, potom, aby sme v prítomnosti vzhľadom na seba žili mierne, pre druhých spravodlivo a pred Bohom pobožne. A nakoniec, pokiaľ ide o budúcnosť, aby sme očakávali uskutočnenie našej blahoslavenej nádeje.

Potom riekol Boh: učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, verš 26. Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Príslovia 15. kapitola, verš 1. Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohrdá. Job 36. kapitola, verš 5. Jim je policajt. Už 15 rokov je na ceste, aby tam udržiaval poriadok a so svojimi súčasníkmi prežil už mnoho nepríjemností. Teraz dostal vyznamenanie za príkladné konanie voči svojim blížnym. Jeden priateľ sa ho na to pýta. Ako skôr tichý človek, Jim nerád hovorí sám o sebe, ale potom sa zverí so svojím tajomstvom a vydáva svedectvo o svojom pánovi. Je totiž kresťan. Vieš, sú dve stránky. Tá prvá je môj blížny a tá druhá je moje správanie sa voči nemu. Keď ma volajú, pretože niekto robí rámus v bare, tak si nikdy nepoviem, to je zase ten chlapík, čo si veľa vypil. Nie, ja si pomyslím, to je cenný človek, manžel, otec, syn alebo sused, ktorý sa opil. Snažím sa myslieť na toho človeka, nie na to, čo urobil. A druhá stránka, Biblia nám tiež hovorí, že vľúdna odpoveď odvracia hnev. Keď idem k autu, hovorím s vodičom pokojným tónom, a to aj vtedy, keď tento je veľmi rozčúlený. A to funguje už 15 rokov. Tiež aj my pri každom človeku by sme mali myslieť na to, že je stvorený na Boží obraz. Nech už nás stretne v akomkoľvek stave. Lebo každý má nejakú vážnosť, ktorú si musíme ctiť. A keď sa človek odvrátil od svojho stvoriteľa, Boh mu poslal svojho vlastného syna ako záchrancu. Aký dôležitý je predsa pre Boha každý človek.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. List Rimanom, 8. kapitola, verše 28 a 32. Mladý kresťan na ulici spieva a hrá na gitare. Prekvapí ho náhly lejak. Vo vchode do jedného domu nachádza úkryt. Druhý mladík, hovorme mu Pascal, sa k nemu pridruží. Počas krátkeho rozhovoru sa spevák pokúša povzbudiť Pascala na čítanie Biblie a hovorí: V Biblii si rád čítam zvlášť Rimanom 8. Dážď utícha a tí dvaja idú každý iným smerom. O niekoľko rokov neskôr je Pascal vo väzení. V cele si spomína na krátky rozhovor a na tie zvláštne slová Rimanom 8. Zoženie si Bibliu, vyhľadá text Rimanom 8 a zahlbí sa do neho. Už prvé slová sa zdajú byť napísané extra pre neho. Či azda ho ľudia neodsúdili? Nie to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Pascal číta ďalej. Prijíma Boha do svojho života a stáva sa kresťanom. Neskôr sa opäť stretáva s tým spevákom. A takto sme sa o ňom dopočuli. Človek nemusí ísť najskôr do väzenia, aby objavil bohatstvo obsiahnuté v Rimanom 8. My všetci potrebujeme odpustenie, oslobodenie Bohom a jeho pomoc. Zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, verše 2, 26 a 31.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Spev pomáha víťaziť.
1: Pestrá cestujúca spoločnosť a ako ju zvládnuť. Človeče, všimni si ten nával. Nástupište veľkej frankfurtskej stanice bolo natrieskané. A keď konečne došiel osobný vlak do Heidelburgu, začal útok ako na nepriateľské pozície. Nuž, začiatok prázdnin. Na železnici bolo vtedy búrlivo. So svojimi súrodencami som sa vtlačil do priestranného oddelenia pre cestujúci s batožinou. Iste každý pozná ten vozeň. 9 miest na sedenie, 20 na státie. Našej už staršej mame sme ulovili v kúte miesto na sedenie. My ostatní sme poskladali našu batožinu na seba a posadali sme si na ňu. A potom sme vyrazili. Osobný vlak stál pri každej vrbe. Keď sa už zdalo, že sa konečne rozbehne, zase zastal, ale nikto nemal v úmysle vystupovať. Naopak, pristupovalo stále viacej ľudí. Mali sme pocit, že celé ľudstvo vycestovalo do Heidelburgu. A k tomu ešte výdatne pálilo slnko na horúce, preplnené vozne. To už nebola nejaká zábava. Žiadny div, že nálada v oddelení pre cestujúcich s batožinou bola zlá, priam podráždená. Chýbala už iba rozbuška, ktorá by ten sud pušného prachu vyhodila do vzduchu. K tomu napokon aj došlo na jednej zo zastávok v podobe jednej veľmi rezolútnej pani, ktorá tiež chcela cestovať aj s dieťaťom v náruči. Obsadené, zareval istý muž von oknom. Žena sa tvárila, ako by nepočula. Prudko trhla dvermi a snažila sa dostať dovnútra. Povedal som vám predsa, že je obsadené. Prehovoril muž ostro a tlačil ženu von. Ja však musím cestovať, kričala nervózne a tlačila sa dovnútra. Bola by ťahala za kratší koniec, keby nebol sprievodca, dvere zvonka zatlačil. Konzerva sardiniek je už plná, poznamenal ktosi sucho. Avšak zúrivý muž nemal vôbec zmysel pre humor. Vyhrážal sa vraždom aj ohňom. Celú svoju podráždenosť si vylial na adresu úbohej ženy. Niektorí s ním súhlasili, no žena mala tiež podrezaný jazyk. Ani jediné slovo nezostala dlžná. Čoskoro bol oheň na streche. Muž od zúrivosti v tvári zmodrel a očervenil. Spor nadobúdal stále ostrejšiu formu. V tom začala naša mama spievať svojim pekným, jasným hlasom známú pesničku. Ihneď sme to pochopili a pridali sme sa, aj keď spočiatku trochu nesmelo. Ale neskôr sa ozývalo z plných hrdiel. Poď, srdce moje, hľadaj slasť, vonku je leta krásny čas. Naozaj, spevom sme spor trochu utíšili. Ľudia na nás hľadeli s údivom. Ich tváre prezrádzali otázku. Zbláznili ste sa? Avšak teraz sme už začali naplno a pokračovali sme ďalej. Tá pekná pieseň má totiž viacero veršov. Stromy sú lístím zdobené a stráca sa aj prach zeme pod zelenkavým šatom. Skutočne niektorí už hľadeli placho z okna a zisťovali, že vonku v letnej nádhere spočíva krásny Boží svet. Potôčky šumia pieskami, zdobiac sa cestou myrtami, tečú ich tiesňavami lúky sú pritom. Pieseň sa nám páčila stále viac a, ako sa zdalo, ľuďom tiež. Prinajmenšom už mlčali. Klas v plnej sile zreje dnes, nad tým jasa, mláď i stáreš, velebiac znova, znova. Toho, čo toľkou hojnosťou a neprebernou dobrotou človeka obdaroval. Ten muž stále hnevlivo zazeral. A aká uštipačná bola tvár ženy. Ale keď sa Božia sláva ohlási, tam diabol nič nezmôže. Sám nesmiem zostať mlčiacim. Veľkého Boha, veľký čin, budí môj aj city. Keď všetko spieva, spievam tiež. Ako to pokračovalo? Zachmúrená tvár onoho muža sa pozvoľna vyjasňovala a dokonca trochu ustúpil. Tak mala aj pani miesto a už na svet hľadela radosnejšie. My sme však spievali a spievali. Našu pieseň sme napokon zakončili vážnym modlitebným veršom. Édenu dvere otvor mi, daj, nech tu žijem na zemi, zelený dušou, telom. Skončili sme. Na to vstal celkom v kúte nejaký muž a ponúkol mlčky tej panej svoje miesto. Každý sa zrazu snažil byť taký milý, ako to len bolo možné. V oddelení cestujúcich s batožinou to bolo zrazu znesiteľné. Všetci mali dosť miesta, napätie z horúčavy sa vytratilo. Napokon kto si nesmelo požiadal. Zaspievajte ešte jednu. Nuž sme začali. Pána čakaj, duša moja drahá. Poznali ju mnohí. Spočiatku sa pridávali ticho hmkaním, čo skoro viacerí spievali nahlas a napokon sme spievali spoločne, až po Heidelberg.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12:3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3:25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húšti nebol baran, tak Boh Otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol na miesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám, dobroreč Pánovi, a za Jeho menu chváli.

0: čo mám robiť, keď vidím u kresťana hriech, ale nemám s tým človekom vzťah? Bojím sa, že ma odmietne a tak radšej nerobím nič. Ale cítim, čím ďalej, tým viac výčitiek. Prosím o radu.
1: Možno zjednodušene by sa dalo povedať, že tak treba nájsť odvahu ísť za tým človekom. To, že s ním nemá dotyčný vzťah, nie je úplne kľúčové. Výnimka by možno bola to, že teda, že tam nie je úplne žiadny vzťah, že to je nejaký človek, ktorého možno občas vidí na ulici. A potom by asi malo zmysel hľadať človeka, ktorý sa pozná s tým človekom a nejako sprostredkovať to napomenutie. Hej? Ale ak to je niekto, kto je v našej blízkosti aspoň trochu, tak tam až tak nezáleží, že to nie je nejaký blízky človek alebo kamarát. A teda mali by sme ho napomenúť. V tomto nás Biblia vedie k takej, že pravdivosti a aj k takej aktivite voči tejto pravdivosti. A takisto nás Biblia vedie k tomu, aby sme prekonávali strach. Samozrejme, že sa môže stať, že ten dotyčný nás odmietne. Dokonca to môže byť dosť pravdepodobné. Dokonca to môže nahnevať. Hej? A môžeme si to s ním rozhádzať. Lenže pri napomínaní je dôležité vedieť, že ide o dobro toho človeka. Nie o to, aby sa on na nás nenahneval, ale ide o neho. Ak je skutočne teda ten človek v hriechu. A pri napomínaní my sme zodpovední za to, čo urobíme voči nemu a nie to, čo on potom urobí. Teda sme zodpovední za to, že prídeme a napomenieme ho, ale čo s tým urobí, za to je zodpovedný on. Hej. Teda keď sa na nás naštve, za to my nie sme zodpovední. No ale to, čo je veľmi ešte dôležité v tom celom je, že pri napomenutí je veľmi dôležité byť si istý, že ten človek skutočne je v hriechu. Lebo niekedy si len myslíme, že je v hriechu a to, čo robí, nemusí mať s hriechom nič spoločné. Ale keď už teda je to hriech, je to vážny hriech, treba ísť za ním a napomenúť ho a treba ísť spojiť pravdu s láskou. Hej. To nás vedie apoštol Pavel, že hovoríte pravdu v láske. Teda, byť na jednej strane otvorený, ako sa dá, na druhej strane v tom hlbokom postoji, že mám záujem o toho človeka, že ho konfrontujem nie kvôli tomu, že si myslím, že som viac ako on, že ním nepohrdám, že to je bez akejkoľvek arogancie. Že teda, že to je hovorenie pravdy v láske. Tam evidentne ten, kto sa pýta, má veľké výčitky, že s tým nič nerobí, tak to je dosť veľký motor k tomu, alebo dosť veľký impuls k tomu, aby to začal robiť.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

ex post. Včera dítě a dnes kmen.

0: obnov svoje manželstvo. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 27. verš.
1: V súčasnosti asi 50% manželstiev končí rozvodom. Bohužiaľ to platí bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Niekedy sú dôvody nepriame. Napríklad jedného z manželov prepustia z práce alebo prestane splácať hypotéku a rodina príde o dom. Inokedy sú príčiny vzťahové. Napríklad zrada dôvery alebo závislosť od drog či alkoholu. Sú aj chvíle, kedy je odlúčenie nevyhnutným krokom, ale ak si odhodlaný, odhodlaná zachrániť svoje manželstvo, musí sa naučiť, ako si k tomu druhému znovu nájsť cestu a ako pracovať na záchrane vášho vzťahu. Aby ste to dosiahli, musíte byť obaja ochotní prijať dlhodobý záväzok a ísť do toho. Počas nasledujúcich dní sa pozrieme na 4 kľúčové oblasti. Po prvé, partnera treba poznávať. Je chybou podrobiť na začiatku partnera analýze, zaškatulkovať si ho a potom už pracovať s tou predstavou po celý zvyšok života. Poznať toho druhého je umenie a celoživotný proces. Nie sterilná veda s nemennými dátami. Svojho partnera by sme mali vnímať ako tajomstvo, ktoré si vyžaduje neustále celoživotné štúdium a skúmanie. Biblia hovorí mužom, a verím, že to platí aj pre ženy, že sa majú usilovať rozumieť svojim manželkám. Ak chceš znovu vybudovať svoje manželstvo, pozri sa na svojho partnera novými očami. Možno nie je tým, za koho si ho považovala, ale to nie si ani ty. Tak sebe, ako jemu musíš ponechať priestor na premenu a hľadanie riešení. A nezabudni do tohto procesu zahrnúť Boha. Ježiš povedal, že dom postavený na pevnom základe Božieho slova ostane aj v búrke stáť, zatiaľ, čo ostatné naokolo sa budú rúcať. Začnite tento proces ešte dnes. Znovu sa odovzdaj Bohu i svojmu partnerovi.

0: obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. 1. list Petra, 3. kapitola, 7. verš.
1: Po druhé, musíte sa navzájom počúvať. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a sústredenú pozornosť. Príliš často sa vo vzťahu vedú monológy bez toho, aby si partneri nechali priestor na skutočný dialog. Tu prichádza vhod manželská poradňa. Prinúti vás oboch spomaliť, interpretovať si jazyk svojho partnera, porozumieť jeho pocitom a rozpoznať jeho potreby. Keď sa manželstvo rozpadá, páry sú často také zanepráznené snahou presadiť si vlastný názor a vyhrať boj, že nepočúvajú riešenia ani mediátorov. Rozvody by boli menej bežné, ak by sme počúvali s otvoreným srdcom a nie so zatvorenou mysľou. Ježiš poukázal na to, že Mojžišov zákon povoľoval rozvod pre tvrdosť ich srdca. To znamená, že ich srdcia už nedokázali zmeknúť natoľko, aby sa dostali na úroveň porozumenia a ochoty na vzťahu pracovať. Pre niektoré páry je jednoduchšie písať si listy, v ktorých odhaľujú svoje pocity. Zároveň sa tak učia, ako komunikovať na hlbšej úrovni. Túto techniku využívajú aj poradcovia a manželské semináre a niekedy naozaj dokáže zázraky. Ak človek dá svoje pocity na papier ešte predtým, ako ich ústne vyjadrí, môže sa sám seba opýtať. Naozaj sa tak cítim? Chcem takto vyjadriť svoje pocity? Hovorím priveľa? Alebo príliš málo? Poriadne sa vyrozprávať a vyliať si srdce môže byť veľmi očistné. Ale čo, ak to môj partner nezvládne? To sú niektoré z otázok, ktoré si musíš položiť, ak chceš zachrániť svoje manželstvo. Ale ak sa obaja budete modliť a mať otvorené srdcia, Boh vám v tom pomôže.

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia, priestupky, poklesky, všetky tieto slová znamenajú hriech, porušenie zákona, prekročenie istých hraníc. A v manželstve si to žiaľ robíme. Prílišná dôvernosť vedie často k strate rešpektu i zábran. Ak máš pocit, že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk, potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi a to ostatné odpúšťať.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v 46. kapitole Genesis sme sledovali príchod Jákoba a celej jeho rodiny do Egypta. Vďaka Jozefovi sa usadili v kraji Goshen. V skutočnosti to bola najbohatšia časť krajiny, no uprostred hladomoru zem nemala veľkú cenu pre majiteľov pôdy. 47. kapitola, ktorú máme pred sebou, je najlepšia kapitola v doterajšom Jákobovom živote. Jákob sa neuviedol v najlepšom svetle, keď sme sa s ním prvýkrát v písme stretli. Až keď sa vydá na cestu do Egypta, vidíme, že sa z neho stáva muž viery. V tejto kapitole to uvidíme najzreteľnejšie. Hlad dosahuje svoj vrchol. Hoci sa týka ľudí na celom svete, písmo sa zmieňuje len o Kanáne a Egypte, pretože v týchto krajinách sa odvíja náš príbeh. Budeme čítať prvý verš. Jozef odišiel a oznámili faraónovi. Môj otec a moji bratia prišli z Kanánu so svojimi stádami, s dobytkom a s celým majetkom. Sú v kraji Goshen. Jozef sa chystá predstaviť egyptskému faraónovi svojho otca a bratov. Zaviedol ich do kraja Goshen ešte predtým, ako si pre nich vyžiadal miesto, kde by sa usadili. Môžeme v tom vidieť Jozefovú stratégiu. Keď už tam boli, faraón bol naklonenejší dať im tú zem. Koniec koncov, už sa tam nasťahovali a vybalili si veci. Čítajme ďalej 2. a 3. verš. Potom spomedzi svojich bratov vybral piatich a predstavil ich faraónovi. Faraón sa spýtal jeho bratov, čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali, tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši otcovia. V predchádzajúcej relácii som už spomenul, že pastieri nevychádzali veľmi dobre s Egypťanmi. Egypťania nemali záujem o pastierov a chov oviec. A tak sa pre synov Izraela otvorila príležitosť venovať sa niečomu, čo Egypťania nechceli robiť. 4. a 6. verš. Povedali mu ešte, prišli sme bývať do tejto krajiny ako cudzinci, lebo pre stáda tvojich sluhov niet paše. Na Kanaán dolieha veľký hlad. Dovoľ teda, aby tvoji sluhovia mohli bývať v kraji Goshen. Faraón povedal Jozefovi, tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. Celý Egypt je vám otvorený. Usídli svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji. Nech teda obývajú kraj Goshen. Ak uznáš, že sú medzi nimi schopní muži, ustanovi za správcov nad mojimi stádami. Vzhľadom na to, že chov oviec a dobytka nebol medzi Egypťanmi obľúbený, faraón potreboval niekoho, kto by sa staral o jeho dobytok. Teraz nastala chvíľa, aby Jozef predstavil faraónovi svojho otca. V tejto pozoruhodnej situácii vidíme Jákoba v tom najlepšom svetle. V našom štúdiu sme ho ešte takého nevideli. 7. verš. Jozef uviedol svojho otca Jákoba, predstavil ho faraónovi a Jákob požehnal faraóna. Všimnime si, že Jákob požehnáva faraóna. Začína žiť podľa svojho mena. Teraz je Božím svedkom. Nižšie postavený vždy prijíma požehnanie od toho vyššie postaveného a Jákob požehnáva faraóna ako Boží svedok. 8. verš. Faraón sa spýtal Jákoba, koľko máš rokov? Ak by v tejto chvíli Jákob ešte žil podľa svojej starej prirodzenosti, ktorá ho spočiatku ovládala, povedal by. Nuž, faraón, mám 130 rokov a poviem ti, čo všetko som vo svojom živote dosiahol. Rád by som ti povedal, ako som v mladosti prekabátil svojho brata a ako som zbohatol prekabátením svojho svokra. A mohol by sa vystatovať svojou rodinou. Mám 12 synov. A mohol by takto pokračovať ďalej a ďalej. Ale Jákob je teraz iný. Započúvajme sa do jeho slov. 9. verš. Jákob odvetil faraónovi. Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. V prvom rade si všimnime, že mal 130 rokov, keď prišiel do Egypta. Bude mať 147, keď zomrie. Z toho vyplýva, že v Egypte bude ešte žiť 17 rokov. Keď prišiel do Egypta, bol jednou nohou v hrobe a druhou na banánovej šupke. Ale radosť z toho, že našiel Jozefa živého a že s ním mohol v Egypte žiť, predĺžila jeho život o ďalších 17 rokov. Pre tohto starca je audiencia u faraóna príležitosťou k tomu, aby sa vystatoval, ale všimnime si, ako sa Jákob zmenil. Hovorí, že má 130 rokov a jeho život nie je ničím, čím by sa mohol chváliť. Krátke a zlé boli roky môjho života. Nechváli sa tým, ako prelstil svojho otca. Namiesto toho hovorí, že sa so svojimi otcami nemôže porovnávať. Roky môjho života nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. Máme pred sebou zmeneného človeka. Nepodobá sa na starého Jákoba však. Vzdáva slávu Bohu a nevystatuje sa tým, čo všetko dosiahol. 10. verš. Potom Jákob požehnal faraóna a odišiel od neho. Ak mám byť úprimný, mám pocit, že Jákob dospel. Má obrovskú príležitosť sa pochváliť, no neurobí to. Niekto iný by si možno pomyslel. Faraón je síce veľký vládca, ale chcem, aby vedel, že v Kanáne som niečo znamenal. Ale Jákob sa nevystatuje. Je len Bohom omilostený hriešnik. V dnešnej dobe sme aj medzi kresťanmi svedkami toľkého vystatovania sa. Niekedy sa v našich vlastných kruhoch snažíme tlieskať ľuďom za to, čo dosiahli. Hovoríme o tom, akí sú úžasní, no ak by sme mali povedať pravdu, museli by sme povedať, že sme banda hriešnikov a nemáme sa čím chváliť okrem úžasného spasiteľa, ktorý je voči nám celé roky dobrotivý a trpezlivý. Len ním sa môžeme chváliť. Ani to nemôžeme povedať, že sme viac ako naši otcovia. Jeden môj priateľ, ktorý je teraz profesorom teológie, sa mi raz dôveril, ako veľmi sa hanbil za svojho otca. Keď išiel študovať teológiu, jeho otec mal na tej škole niektoré prednášky, pretože bol kazateľ a učiteľ Biblie. Môj priateľ mi povedal, že sa tak hanbil za svojho otca, že na tie prednášky ani nechodil. Predstieral, že je chorý, aby nemusel ísť. Povedal mi, tak som sa za ňoho hanbil, že som ani nechcel, aby ľudia vedeli, že som jeho syn. Po 4 rokoch štúdia na vysokej škole sa na niekoľko rokov pustil do podnikania. Povedal, prežil som ťažké obdobie a zmenil som svoj pohľad na otca. Myslel som si, že je hrozne hlúpy, ale potom som si uvedomil, že bol oporou rodiny a takisto vynikajúcim učiteľom Biblie. Po tých drsných skúsenostiach v podnikaní som prišiel domov a musím povedať, že môj otec sa zdokonalil. Azda nikto sa ešte toľko nenaučil ako môj otec za tých pár rokov, čo som bol preč z domu. Dospel k záveru, že jeho otec bol oveľa múdrejší, než si myslel. Neplatí ten príbeh aj o mnohých z nás? Nie je to však pravda o Jákobovi. Zaujal pokorný postoj, pretože sa zmenil. Čítajme ďalej 11. verš. Jozef usídlil svojho otca a bratov a dal im majetok v Egypte, v jeho najlepšej časti, v kraji Ramsés, ako to rozkázal faraón. Kraj Ramsés je iné označenie kraja Goshen. 12. a 13. verš. Jozef sa postaral o obživu svojho otca a bratov a celej otcovej rodiny podľa počtu detí. V celej krajine nebolo chleba. Hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanán a celkom ich zničil. Dôvod, prečo sa spomína iba Egypt a Kanán, je ten, že ide o zemepisné oblasti, ktoré sú súčasťou nášho príbehu. Keby Jákob zostal so svojou rodinou v Kanáne, zahynuli by. V Egypte mali zásoby obilia, ale zem už neprinášala úrodu. Je zrejmé, že hlad sa rozšíril po celej Afrike. Rieka Nil už nezaplavovala pôdu, čo bolo pre úrodu tak potrebné. 14. verš. Jozef za predané obilie zhromaždil všetko striebro, čo bolo v Egypte a v Kanáne a odviedol ho do faraónovho domu. Dostávame sa k niečomu, za čo Jozefa kritizovali. Povráva sa, že zneužíval chudobu a skupoval pôdu. Inými slovami, že uzatváral hypotéky a skupoval pôdu. Myslím si, že ide o neoprávnenú kritiku. V prvom rade treba povedať, že pracoval pre faraóna. Nič z toho nerobil pre svoj vlastný prospech. Nešlo mu o to, aby sám zbohatol na biede iných. Nebol pokrivený v žiadnom zmysle slova. Sám sa vďaka hladomoru neobohatil. Ako príklad môže slúžiť nedostatok a dopyt po uráne počas vojny v Spojených štátoch. Keď niektorí zistili, že na svojich pozemkoch majú ložiská uránu, najmä v štáte Arizona, štát odkúpil ich pôdu za pekné sumy. Zneužili svoju vládu? Nemyslím si to. Uplatnili len zákon ponuky a dopytu. Podľa môjho názoru sa tento istý princíp uplatnil aj v Egypte. Jozef kupoval pôdu pre faraóna a obyvateľom krajiny umožnil prežiť tým, že im poskytol jedlo. Myslím si, že Jozef sa hýbal v medziach zákona, ponuky a dopytu. Čítajme ďalej od 15. po 20. verš. Keď však už peňazí v Egypte a v Kanáne nebolo, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a žiadali: Daj nám chlieb, máme azda zomrieť len preto, že sa nám minuli peniaze? Jozef im povedal: Keď nemáte peniaze, priveďte dobytok a budem vám predávať za dobytok. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom za všetky ich stáda. Tak sa minul jeden rok. V nasledujúcom roku prišli znova a vraveli: Nechceme tajiť pre tebou, náš pán, že peniaze sa nám minuli a tvoje, náš pán, sú už aj naše stáda dobytka. Nezostalo nám už nič, náš pán, iba naše telo a pôda. Prečo máme hynúť pred tvojimi očami, my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a budeme aj s pôdou faraónovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a nepomreli a nespustla naša pôda. Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna. Všetci Egypťania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala pôda do faraónovho vlastníctva. Niet pochýb o tom, že hlad bol hrozný a krutý. Čítajme ďalej od 21. po 24. verš. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného konca krajiny po druhý. Len kňazskú pôdu neodkupoval, lebo kňazi dostávali dôchodok od faraóna a žili z dôchodkov, ktoré im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu nepredávali. Jozef povedal ľudu: Dnes som kúpil pre faraóna vás i vašu pôdu. Tu máte osivo, aby ste mohli obsiať polia. Petinu úrody však odovzdáte faraónovi a štyri čiastky zostanú vám na obsiatie poľa a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí. Jozef vie, že hlad sa budúci rok skončí. Preto ľuďom hovorí, aby osivom obsiali polia. 25. až 31. verš. Oni povedali: Ty si nás udržal pri živote. Kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána. Budeme faraónovými otrokmi. Jozef vtedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktoré je v platnosti dodnes. Petina patrí faraónovi, jedine pôda kňazov nemala patriť faraónovi. Izraeliti sa usídlili v Egypte, v kraji Gošen, zaujali ho, rozmnožili sa a veľmi sa rozrástli. Jákob žil v Egypte ešte 17 rokov. Všetkých dní Jákobovho života bolo 147 rokov. Keď sa blížili dní Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke. On odpovedal: Urobím tak, ako hovoríš. Jákob mu povedal: Prisahaj mi. Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k záhlaviu svojho lôžka. Nazdávam sa, že Jákob chcel byť pochovaný v Kanáne z niekoľkých dôvodov. Poprvé, má už 147 rokov a je znepokojený tým, že zomrie v Egypte. Myslím si, že mu je to teraz jasné. Ďalej, Jozefov úspech v tom, ako získal všetku pôdu pre faraóna, ho priviedol k presvedčeniu, že jeho rodina by sa mohla v Egypte cítiť pohodlne a nikdy sa nebude chcieť vrátiť do Kanánu. Jeho vek mu určite napovedal, že čoskoro zomrie. Jákobovú požiadavku, aby bol pochovaný v Kanáne, môžeme chápať ako dôkaz jeho viery v platnosť zmluvy, ktorú Boh uzavrel s jeho otcami. Je dôležité, aby sme si to všimli, pretože na to niekoľkokrát narazíme, keď budeme prechádzať Bibliou. Starozmluvná nádej je pozemská nádej. Abraham veril, že vstane z mŕtvych v tej krajine, preto tam chcel byť pochovaný. Izák tomu takisto veril. Jákob teraz vyjadruje tú istú vieru. Starozmluvná nádej nespočívala v tom, že budú uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a že vstúpia do nového Jeruzalema, ktorý je večným miestom prebývania jeho cirkvi. Starozmluvná nádej spočívala v tom, že Kristovo kráľovstvo bude vybudované tu, na zemi. Keď sa to stane, naplní sa veľká nádej Izraela a títo ľudia budú vzkriesení pre toto kráľovstvo. Prvých 1000 rokov bude obdobím skúšok a potom bude pokračovať večné kráľovstvo. To je dôvod, prečo Jákob nechce byť pochovaný v Egypte. Ak by nemal vieru a nádej v Božie zasľúbenie, prečo by žiadal, aby tam nebol pochovaný? Nám, veriacim, dnes nemusí záležať na tom, kde budeme pochovaní. V čase vytrhnutia budeme vzkriesení tam, kde sa budeme nachádzať a naše telo sa spojí s našim duchom. To v tom prípade, keď zomrieme ešte pred vytrhnutím. Ak budeme v čase vytrhnutia nažive, premeníme sa a budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi. Takže bude jedno, či budeme pochovaní v Egypte, v Kanáne, na Slovensku alebo niekde v Tramtárii. Živí v Kristu a mŕtvi v Kristu budú všade uchvátení. Nezáleží na tom, kde budeme. Nemusíme ísť na kozmodróm, aby sme odtiaľ vyleteli. Nie. Naša nádej je nebeská nádej. Starozmluvná nádej bola pozemská nádej. To, že Jákob chcel byť pochovaný v Kanáne, je dôkazom jeho viery vo vzkriesenie. Dúfa, že v zasľúbenej krajine vstane z mŕtvych. Jákob sa stáva mužom viery.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Vďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú.

Blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až

zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Láska je niečím viac, než byť k druhým milý. Láska znamená milovať Boha nadovšetko, aby sme mohli milovať druhých tak, ako nám to On prikazuje. Keď skúmam svoje vzťahy s druhými a pozorujem ich vzájomné vzťahy, nadobúdam čoraz hlbšie presvedčenie, že vzťahy treba dať do poriadku vo vertikálnom smere skôr, než sa dajú napraviť v tom horizontálnom. Apoštol Pavel vystihuje túto dynamiku v prekvapivých slovách 5. kapitoly listu Galackým. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Ono, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Galackým 5, 14. Zamyslíme sa teraz spoločne nad týmto veršom. Keby ste práve napísali, veď celý zákon je zhrnutý v jednom slove, ako by ste pokračovali? Ja by som pokračoval takto. Miluj Boha nadovšetko. Zdá sa to správne. Nie je to azda najväčšie z Božích prikázaní? Marek 12, 28 až 30. Nie je to prikázanie, ktoré musí byť v našich srdciach vždy prvé a najdôležitejšie? Zdá sa, ako by dobrá teológia vyžadovala, aby práve toto bolo tým jedným slovom, o ktorom Pavol hovorí. Ale takto to nenapísal. Hovorí, že celý zákon je naplnený v jednom slove a potom pokračuje. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Čože? Ako môže byť práve toto naplnením všetkého, k čomu nás Boh ako svoje deti povolal? Pavel tu smeruje k niečomu veľmi dôležitému. Je si istý dvoma vecami. Tou prvou je, že iba ľudia, ktorí milujú Boha nadovšetko, budú milovať svojich blížnych ako sami seba. Až keď Boh zaujme v mojom srdci miesto, ktorému právom patrí, zaujmete v mojom živote to správne miesto aj vy. Dôvod je jednoduchý. Ak nebude na svojom mieste Boh, hádajte, koho si tam dosadím. Odpoveď je prostá, seba samého. V otázke svojho manželstva musím urobiť toto vyznanie. Môj problém nespočíva v prvom rade v nedostatku lásky k Luele. Vôbec nie. Mám hlbší problém, ktorý spočíva v tom, že nemilujem Boha tak, ako by som mal. A to je dôvod, prečo som si na jeho miesto dosadil sám seba. Správam sa, ako by som bol ja sám stredom, okolo ktorého sa všetko točí. A preto nepreukazujem Luele náležitú lásku. Pavlovi je jasná ešte ďalšia vec. Nedostatok lásky k Bohu sa okrem iného prejaví aj nedostatkom aktívnej lásky v našich vzťahoch. Apoštol Ján to vyjadruje takto. Keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Prvý list Jánov 4:20. Láska k druhým skutočne začína, pokračuje a každodenne nachádza svoju motiváciu v láske k Bohu. Až keď sú pre nás jeho zámery dôležitejšie než naše túžby, keď má jeho sláva pre nás väčšiu hodnotu než krátke okamihy našej vlastnej slávy a keď nás jeho záujmy motivujú viac než naše vlastné, budeme vyslobodení z pút sebalásky a získame slobodu milovať druhých. Skutočne platí, že naše vzťahy potrebujú niečo viac, než len byť dané do poriadku v horizontálnej rovine. Potrebujú vertikálnu záchranu. A na tú je tu vždy dostačujúca milosť ochotného a trpezlivého spasiteľa.
1: pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.
0: Ján 13, 1 až 17.

V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je syn, iba otec. Ani kto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Lukáš 10, 21 a 22. Tu sme svedkami Ježišovej radosti. Z čoho sa raduje? To nám prezradí vo svojej oslavnej modlitbe, ku ktorej ho vedie Svätý Duch. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Ježiš sa raduje z toho, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy človeka. Počína si úplne zvrchovane v tom, pred kým tajomstvo spásy skrie a komu ich zjaví. Robí to tak, že nikto nie je pritom zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Keby pochopenie duchovných pravd a cesty spásy záviselo od múdrosti, vzdelanosti a rozumnosti človeka, všetci jednoduchí a nevzdelaní ľudia by mali dvere k spáse zatvorené. Ale múdri a vzdelaní nie sú zvýhodnení a jednoduchí, nevzdelaní nie sú znevýhodnení. Preto tým maličkým, teda jednoduchým, nevzdelaným, v tomto prípade Ježišovým učeníkom, Boh zjavuje duchovné pravdy. Prečo práve im? To, čo múdrych diskvalifikuje pred Bohom, je ich pýcha. Boh však pokorným dáva milosť. Teda tým maličkým, ktorí vedia o svojej malosti a nehodnosti. Nie len otec, ale aj syn si vo svojej láske človeku počína úplne slobodne. A nik nevie, kto je syn, iba otec. Ani kto je otec, iba syn. A ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Iba otec pozná syna. Iba syn pozná otca. Pre toto vzájomné poznanie otca syna a syna otca tak platí dvojnásobné iba. Ale Ježiš k tomuto dvojnásobnému iba pripojí. A ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To je zázrak, že okrem seba poznania Boha medzi otcom a synom existuje aj ľudské poznanie Boha. Toto poznanie však musí byť človeku zjavené, dané ako dar. Nikto sa k nemu nedopracuje vlastným úsilím. Komu ho Ježiš zjaví? Tomu, komu on chce. Pravé poznanie Boha je úplne závislé od milostivej a slobodnej vôle syna. Preto poznanie otca a syna je nesmierným darom milosti syna človeku. Bez tohto poznania niet spásy, niet večného života. Lebo večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ján 17, 3. Pane, ďakujeme, že si nám zjavil Otca aj seba.

Zhrnutie evanjelia do 6 bodov. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3.18. Predkladám zhrnutie evanjelia, ktoré vám pomôže pochopiť ho, tešiť sa z neho a zdieľať ho iným. Poprvé, Boh nás stvoril pre svoju slávu. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Izaiáš 43, 6, 7. Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz, aby sme si mohli predstaviť a odrážať jeho charakter a morálnu krásu. Po druhé, aby každý človek žil na Božiu slávu. Či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. 1. Korinťanom 10, 31. Spôsob, ako žiť na Božiu slávu, je milovať ho. Matúš 22, 37. Dôverovať mu. Rímanom 4, 20. Byť mu vďačný. Žalm 50, 23. Poslúchať ho. Matúš 5, 16. A vás.

Vážiť si ho nadovšetko. Filipanom 3.8, Matúš 10.37. Keď robíme tieto veci, zviditeľňujeme Božiu slávu. Po tretie, všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rímanom 3.23. Hoci poznali Boha, nectili si ho ako Boha ani mu neďakovali. A vymenili slávu nesmrteľného Boha za obrazy. Rímanom 1.21-23. Nikto z nás nemiloval Boha, ani mu neveril, ani mu neďakoval, ani ho neposlúchal, ani si ho nevážil tak, ako by mal. Po štvrté, preto si všetci zaslúžime večný trest. Lebo mzdou za hriech je smrť. A darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rímanom 6.23. Tí, ktorí neposlúchajú pána Ježiša, sa za trest dostanú do večnej záhuby, ďaleko od pánovej tváre a od slávy jeho moci. Druhý list Tesaloničanom 1.9. Títo pôjdu do večného zahynutia, ale spravodliví do večného života. Matúš 25.46. Po piate. Boh však vo svojom veľkom milosrdenstve poslal svojho jediného syna Ježiša Krista na svet, aby hriešnikom zabezpečil večný život. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3.16. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Galatianom 3.13. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1. Petrov list 3.18. Po šieste. Preto je večný život darom z milosti pre všetkých, ktorí veria v Krista ako pána a spasiteľa a ako najväčší poklad svojho života. Uver v pána Ježiša a budeš spasený. Skutky 16.31. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je pán, a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rimanom 10.9. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2.8-9. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galatianom 2.20. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil. A pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Filipanom 3.8.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Lukáš 10, 25 až 29. Niet dôležitejšej otázky, ako je tá, ktorú sa tu zákonník pýta Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Inými slovami povedané, pýta sa, ako môže byť človek spasený. Avšak nepýta sa ako ten, kto chce počuť odpoveď. Pýta sa ako ten, kto chce Ježiša skúšať, či mu dá odpoveď, ktorá bude v súlade so zákonom. Lebo ak nie, obviní Ježiša z nebiblického učenia. Je smutné, keď niekto položí takú vážnu otázku s takým nevážnym úmyslom. Pýta sa na vlastné spasenie, ale vlastne mu o neho nejde. Ide mu len o to, aby Ježiša nejako nachytal. Aj v duchovných veciach sa dá hovoriť veľmi neduchovne. To sa deje vždy vtedy, keď o nich chceme hovoriť nezáväzne, bez dopadu na náš vlastný život. Ježiš uzná oprávnenosť tejto otázky, ale nastavenej pasci sa majstrovský vyhne proti otázkou, ktorou zákonníka odkáže na zákon. A čo je napísané v zákone? Pre Ježiša je stará zmluva záväznou normou. Chce, aby slová zákona nahlas zazneli z úst zákonníka, aby bol s nimi osobne konfrontovaný a tak nútený položiť ďalšiu otázku. Čo je teda napísané v zákone? Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle. Láska k Bohu je odanosťou celej bytosti človeka s jej emóciami, vôľou, presvedčením a intelektom. Niet oblasti našej bytosti, ktorú by láska k Bohu nechala nedotknutú. Zasahuje všetko a všetkých a svojho blížneho ako seba samého. Boh a blížny patria neoddeliteľne k sebe, lebo sa nedá oddeliť vzťah k Bohu od vzťahu k blížnemu. Pre lásku k blížnemu platí ako seba, tak aj teba. Ako mi záleží na sebe, tak mi má záležať aj na tebe. Nie div, že sa tu zákonník cíti obvinený svojim svedomím. Ale on, aby sa ospravedlnil, jeho sebaistota je otrasená. A nie len jeho. Veď ako obstáť pred týmito príkazmi lásky? Pane, ani my pred ním neobstojíme. Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Ježiš zomrel kvôli tejto chvíli. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2.20. Keď sa dnes ráno o 4.59 spustil alarm, v zlomku sekundy som si pomyslel na to, že zomieram a stojím pred svätým Bohom a nemám nič, čo by som mu dal, iba môj život. Môj údes však ožiaril záblesk reality. Ježiš Kristus zomrel práve pre tento okamih. Potom sa moja vidina stratila. V tom momente som si uvedomil, toto je podstata toho, čo sa stane, keď niekto uverí. Takto sa Ježiš Kristus zjavuje ako skutočný. Takto človek prichádza ku Kristovi, aby si cenil jeho lásku. Zrazu po prvýkrát vidia a cítia očami svojho srdca nepopierateľnú realitu toho, že sa musia s hriešným svedomím postaviť pred Boha. Dopad tejto predstavy je zničujúci. Spôsobuje to, že vieme, že našou jedinou nádejou je náš prostredník. Stojíme sami a nemáme nič, čím by sme sa pochválili. Máme iba náš vlastný hriešny život. Sme úplne stratení. Ak existuje nádej na večnosť v Božej prítomnosti, tak budeme potrebovať vykupiteľa, prostredníka a spasiteľa. V takomto momente strašnej hrôzy nič nesvieti jasnejšie ako evanjelium Ježiša Krista. Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba za mňa. V zlomku sekundy mi bolo umožnené vidieť pohlcujúcu temnotu a hrôzu rozsudku. Nie teologické vysvetlenie, ani racionálne vysvetlenie alebo myšlienku, ale pohľad do môjho vnútra s plným vedomím a istotou. Náš Boh je spaľujúci oheň. Nebude hľadiť na zlo. Sme úplne stratení. V tom okamihu moja vina bola taká obrovská, taká skutočná, taká nespochybniteľná, že neexistuje ani najmenšia možnosť ospravedlnenia. Bolo to náhle, všade prítomné a nekonečne beznádejné. V tomto okamihu všetko záleží iba na Ježišovi. O Kriste, môže moje srdce zadržať vlnu vďačnosti? Boží dar spasenia je moja zúfalá a jediná potreba.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: vedený duchom na púšť. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 1. verš.
1: Včera sme sa naučili, že môžeme uniknúť našej malovernosti tým, že sa cvičíme vo viere. Dnes sa pozrieme na to, ako nám Boh pritom aktívne pomáha. Je našim trénerom a cvičí nás. Robieva to aj tak, že dovolí, aby v našom živote vznikla nejaká búrka. Podobne, ako sa to stalo učeníkom na jazere. Žiaľ, učeníci vtedy neporozumeli tomu, čo sa mali naučiť, a preto spanikárili. Ak porozumieme, že naše ťažkosti sú v konečnom dôsledku dovolené samotným Pánom, aby sme skrze ne duchovne rástli, potom ich začneme vnímať celkom inak a spoznáme ich zmysel. Tak, ako pri športovom tréningu s námahou získavame fyzickú silu, tak, ako kresťania nadobúdame cez životné prekážky duchovnú silu. V rámci tohto tréningu Boh dovolí ťažké, nepríjemné životné okolnosti od zlých ľudí alebo dokonca od diabla. Pozrieme sa ešte raz na to, ako Biblia opisuje Ježišove pokušenie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Nebol to diabol, ktorý vytiahol Ježiša na púšť a nebeský otec tomu nemohol zabrániť. Nie, Boh viedol Ježiša Svätým duchom na púšť, aby prešiel duchovným cvičením. Dôležité je uvedomiť si, že to nebol Boh, kto pokúšal Ježiša. Lebo Boh nepokúša nikoho na zlé, ale diabol. Pri tomto rozdelení úloh vidíme, že diabol nás nemôže napadnúť, kedy sa mu zachce. Môže tak urobiť len vtedy, keď Boh má s nami na programe školenie. Ten zlý nie je samosprávny, ale je podriadený Bohu a aj keby nechcel, musí sa všemocnému podrobiť. Keď si uvedomíme pozadie našich búrok, prestaneme sa strachovať. Hoci sú ťažké a trpké, vieme, že ich dovolil náš Otec v nebi, ktorý nás cez ne usmerňuje a nakoniec nás nechá výjsť z nich posilnených a ako víťazov. A vieme, ako obstál Ježiš. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu slúžili. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos. Z rádiom Logos.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

stálo to za to. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 13. Pouvažujte chvíľu o ľuďoch vo vašom svete. Čo si myslia o vašej lojálnosti? A ako by ste ohodnotili svoju vernosť? Váhate niekedy? Existuje niekto, s kým je nemožné uzavrieť zmluvu? Počas vojny boli dvaja priatelia spolubojovníkmi. Boj bol neľútostný a vyžiadal si veľa obetí. Keď bol jeden z dvoch mladých vojakov ranený a nebol schopný vrátiť sa do zákopov, druhý porušil veliteľov zákaz a išiel po ňo. Vrátil sa smrteľne ranený a priateľ, ktorého priniesol, bol mŕtvý. Veliteľ pozrel na zomierajúceho vojaka, pokrútil hlavou a povedal: "Nestálo to za to." Mládenec začul jeho poznámku, usmial sa a povedal: "Stálo to za to, pane, pretože keď som ho bral na ruky, povedal: Jim, vedel som, že prídeš." Dbajte o to, aby boli vaše vzťahy čo najhodnotnejšie. Nasledujte radu Benjamina Franklina. Priateľov si vyberajte pomaly a rozvážne a ešte pomalšie a rozvážnejšie ich opúšťajte.

Problémy sú vždy. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Prvý list Jána, 5. kapitola, verš 5. Váš život nikdy nebude bezproblémový. Nikdy nemôžete zaspávať s povzneseným pocitom. Bože, dnes sa vo svete nevyskytli nejaké problémy. V novinách sa nikdy neobjaví titulok Máme len dobré správy. Môžu vás zvoliť za ruského prezidenta, alebo azda nájdete spôsob, ako posielať pizzu e-mailom a stanete sa miliardárom. Teoreticky sa môže stať, že vás povolajú z tribúny za náhradníka, keď má váš tím v svetovej sérii poslednú možnosť. Obehnete všetky méty a vaša tvár sa objaví na obálke športového časopisu. Nie je to pravdepodobné, ale je to možné. Ale bezproblémová plavba životom pod čistým nebom? Nič také. Problémy sú. Majú ich bohatí ľudia, príťažliví ľudia, vzdelaní ľudia a dokonca aj tí, o ktorých predpokladáme, že si poradia so všetkým. Nevyhýbajú sa ľuďom na dôchodku, osamelým ľuďom, ani tým, čo sú založení duchovne alebo sekulárne. Nie všetci však vnímajú problémy rovnako. Niektorých problémy premôžu. Iní premôžu problémy. Niektorí zatrpknú. Iní sa stanú lepšími. Niektorí čelia výzvam s obavami. Iní ich zdolávajú s pomocou viery. Nemáte na výber. Problémy budú. Je však na vás, ako k ním budete pristupovať. Zvolte si vieru.

Boh vás chráni vždy. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Prvý list Petra, 1. kapitola, verš 5. Keď sa Boh stal telom, bojoval za vašu dušu. Keď Ježiš čelil na púšti diablovi, bojoval za váš pokoj. Keď sa postavil za opomenutých, nepostavil sa aj za vás. Keď zomrel na kríži za vaše hriechy, bojoval za vašu spásu. A keď vám zanechal Ducha Svätého, aby vás usmerňoval, posilňoval a utešoval, bojoval za váš život. Ak vám unikne táto pravda, je to, ako by ste si postavili poštovú schránku doprostred púšte. Budete tam dlho, no uverte tomuto a uvidíte, ako sa rozplývajú mraky. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod. Od teraz až na veky. 121. žalm, verše 7 a 8. Na veky.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Pascal. Francúzsky matematik a fyzik Blaise Pascal patrí bez pochyby k najväčším géniom ľudstva. Narodil sa v roku 1623 v Clermont-Ferrand a zomrel v roku 1662 v Paríži ako 39-ročný. Bohatstvo jeho elementárnych pokusov a objavov je úžasné. Ako 17-ročný napísal poučku, neskôr pomenovanú po ňom, veľmi dôležité poznanie v projektovej geometrii súvisiace s kuželosečkami. Čoskoro jeden objav vystriedal ďalší. Je objaviteľom nám už známych úkazov, ako je pokles tlaku vzduchu vplyvom zmeny nadmorskej výšky alebo objav zákona spojených nádob. Pascalove elementárne diela sa zaoberali aj kombinátorikou a výpočtom pravdepodobnosti. Ešte aj výpočty diferenciálu a integrálu pochádzajú od neho, aj keď ich neskôr viac rozvinul nemecký matematik Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý žil v rokoch 1646 až 1716. Na poli vedy Pascalovu pamiatku dodnes strážia s veľkou úctou. Každý, kto sa len trocha vyzná v meteorológii, vie, že tlak vzduchu sa na celom svete meria v hektopaskaloch. A počítačoví odborníci určite poznajú po ňom pomenovaný programovací jazyk Pascal alebo jeho obmenu Turbo Pascal. Už menej známe je, že Blaise Pascal bol veriaci kresťan. Neuspokojili a neurobili ho šťastným ani jeho veľké danosti, ani všetky jeho vedecké objavy. Z mnohých dôveryhodných prameňov je známe, aké boli myšlienky tohto vynikajúceho prírodovedca a objaviteľa súvisiace s kresťanskou vierou. Rozhodujúca zmena v Pascalovom živote sa stala 23. novembra 1654. Hlboko si uvedomil, že akékoľvek vedecké poznanie, či už fyzikálne, matematické, astronomické alebo iné, vedie v konečnom dôsledku k predeseniu duše kvôli ľudskej neposlušnosti a stratenosti. Skrze štúdium Božieho slova sa potom dostal k živej viere v Pána Ježiša. V jeho diele myšlienky, ako aj v iných dielach, môžeme čítať jeho svedectvo o obrátení sa ku Kristovi. V súvislosti s vedou píše: Konečným úsudkom rozumu je to, že uzná, že existuje nespočetné množstvo vecí, ktoré nemôžeme pochopiť. Čo potom môžeme povedať o veciach nadprirodzených, keď nedokážeme pochopiť veci prirodzené? Pozerajúc na človeka, došiel k poznaniu. Čím viac pochopenia bude v človeku, tým jasnejšie uvidí svoju veľkosť a biedu. Filozofi privádzajú človeka do rozpakov, kresťania zas privádzajú do rozpakov filozofov. Pascal sa podobne zaoberá aj naplnením biblických proroctiev. Poznávacím znamením proroctva je, že sa splní. Čo Boh prostredníctvom svojho slova povie a predpovedá, to aj dodrží a to sa aj stane. Počujme teda Pascala. Najpresvedčivejšie dôkazy súvisiace s Ježišom Kristom sú proroctvá. Boh sa o to postaral preto, že udalosti, skrze ktoré sa naplnili, sú neustále divy. Ak by niekto skoncipoval nejakú knihu o budúcich udalostiach a spôsobe zjavenia sa Ježiša Krista, a ak by sa Ježiš zjavil v zhode s týmito predpovediami, malo by to veľkú presvedčivú silu. Tu je však reč o niečom väčšom. Počas 4000 ročí boli ľudia, ktorí nasledovali po sebe a prinášali správu o tej istej udalosti. Tvoria celý národ, ktorý predpovedal príchod Ježiša, udržiať sa počas 4000 ročí, aby skrze jednotlivcov, aj napriek prenasledovaniam a vyhrážkam, svedčil o zasľúbeniach, ktoré dostal. Toto má neporovnateľne väčší dosah.
Kvôli tomuto odmietam akékoľvek iné vierovyznanie. Pozdvihnem ruky k svojmu spasiteľovi, ktorý po tom, čo ho 4000 rokov predpovedali, prišiel, aby za mňa trpel a zomrel na zemi v tú hodinu a takým spôsobom, ako to bolo vopred zjavené. Skrze jeho milosť pokojne očakávam smrť v nádeji, že s ním budem vo večnosti. A dovtedy budem žiť šťastne a spokojne s tým, čo mi on chce dať. A som spokojný aj s utrpením, ktoré mi poslal na moju spásu a vznášaní ktorého nám sám šiel príkladom. Na pána Ježiša pozerajú oba zákony. Starý zákon v očakávaní, nový zákon zas hľadiac na toho, ktorý je predobrazom a stredobodom obok. V nasledujúcej krátkej básni veľmi dobre a účinne vyjadruje svoje presvedčenie. Viem, že ty si môj otec, v náruči ktorého sa viem dobre skryť. Nechcem sa pýtať, ako ma vedieš, len ťa chcem bez obáv nasledovať. Keby si zveril môj osud do mojich rúk, aby som ho sám riadil, s detinskou dôverou by som ho vrátil späť do tvojich rúk, môj pane. Tieto slová jedného z najväčších vedcov ľudstva majú na nás veľký vplyv. Ale v nebi či pekle nerozhoduje miera inteligencie. Či je niekto držiteľom Nobelovej ceny alebo obyčajným občanom, Biblia povie každému bez ohľadu na osobu, na čom stojí spása. Sám Kristus hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo verši 28. Kto verí v Syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 36.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Strach a nádej z Božej žiarlivosti. Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verš 14. Boh je žiarlivý na česť svojho mena a reaguje strašným hnevom na tých, ktorých srdcia by mu mali patriť, no konajú tak, ako by si manžel hľadal milenku. Napríklad v prorokovi Ezechielovi v 16. kapitole vo veršoch 38 a 40 hovorí prorok neveriacemu Izraelovi: Potom ťa budem súdiť podľa predpisov. Napríklad v prorokovi Ezechielovi v 16. kapitole vo veršoch 38 a 40 hovorí prorok neveriacemu Izraelovi: Potom ťa budem súdiť podľa predpisov o cudzoložniciach a o tých,

ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi. Vyzývam vás, aby ste počúvali toto varovanie. Božia žiarlivosť na našu vernú lásku a oddanosť je rozhodujúca. Všetko, čo nás odkláňa preč od Boha klamnou žiadostivosťou, Boh potrestá. Odhalí našu nahotu a rozseká svojím mečom. Je hrozné žiť život, ktorý nám dal Boh, na páchanie cudzoložstva proti Všemohúcemu. No pre tých, ktorí sú naozaj spojení s Kristom a dodržiavajú svoje sľuby vernosti Bohu a žijú na jeho česť, pre tých je Božia žiarlivosť úžasná útecha a nádej. Boh je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, preto každý, kto ohrozuje dobro jeho vernej manželky, bude čeliť jeho pomste. To je dobrá správa pre vernú manželku. Verný Boží ľud. Božia žiarlivosť je výstrahou pre tých, ktorí sa zahrávajú s neviestkami, ich srdce patrí svetu a sú Bohu neverní. No jeho žiarlivosť je veľkou útechou pre tých, ktorí dodržiavajú svoju prísahu a v tomto svete sa stávajú cudzincami a vyhnancami.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Účel prosperity. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. List Efežanom 4. kapitola, verš 28. Existujú tri úrovne toho, ako zaobchádzať s materiálnymi vecami. Po prvé, môžeme kradnúť, aby sme ich mali. Po druhé, môžeme pracovať, aby sme ich mali. Alebo po tretie, môžeme pracovať, aby sme ich mali a potom ich mohli dávať ďalej. Veľa kresťanov žije na druhej úrovni. Ctíme si poctivú prácu, sme proti krádežiam a proti tomu, aby sme vymáhali veci od druhých. Máme pocit, že konáme poctivo, keď nekradneme a oddali sme sa poctivej práci za poctivú plácu. To nie je zlé. Pracovať je lepšie ako kradnúť a dožadovať sa toho, čo nám nepatrí. No k tomu nás apoštol Pavol nevolá. Zákony našej spoločnosti nás nabádajú žiť na druhej úrovni. Pracovať, aby sme mali. No Biblia nás vyzýva pracovať na tretej úrovni. Pracovať, aby sme mali a mohli to dávať ďalej. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 9. kapitole vo verši 8. Prečo nás Boh chce žehnať? Aby sme mali dostatok všetkého, čo potrebujeme pre život a zvyšok používali na dobré skutky, ktoré zmierňujú duchovnú aj fyzickú biedu človeka, dočasné aj večné utrpenie. Dostatok pre seba, hojnosť pre iných. Otázkou nie je, koľko človek zarába. Vysoké platy sú v dnešnej dobe hnacím motorom úsilia človeka a nevyhnutne nemusia byť zlé. Zlé je nechať sa podviesť mysleniu, že vysoký plat musí byť sprevádzaný bujarým životným štýlom. Boh nás stvoril, aby sme boli kanálom jeho milosti. Je nebezpečné myslieť si, že tento kanál by mal byť vystlaný zlatom. Nie, stačí aj meď. Aj meď dokáže druhým sprostredkovať neuveriteľné bohatstvo. A v procese dávania môžeme prežívať to najväčšie požehnanie. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 20. kapitole vo verši 35.

Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

Prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok. Každý z nás hľadá tvoju tvár. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias. V čase búrok, každý z nás hľadá tvoju tvár.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Ježišova radosť v manželstve. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Dôvod, prečo je v manželstvách toľko veľa biedy, nie je to, že muži a ženy hľadajú svoje vlastné potešenie, ale že ho nehľadajú v radosti svojho partnera. Biblickým poslaním pre manželov a manželky je hľadať svoju radosť v radosti svojho manželského partnera. Sotva nájdeme v Biblii odsek, ktorý by sa venoval téme potešenia viac, než je ten o manželstve v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 30. Manželom tu Pavol hovorí, aby milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako ju miloval? 25. verš hovorí, že vydal za ňu samého seba. Ale prečo? 26. verš hovorí, aby ju posvetil a očistil. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27. Aby si pripravil cirkev slávnu, aby bola svätá a bez poškvrny. O tom to je. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole vo verši 2. Aká to mala byť radosť? Radosť z manželstva s jeho nevestou, cirkvou. Radosť cirkvi v sláve vykúpenej krvou. Ježiš nechce mať špinavú a nesvetú manželku. Preto bol ochotný zomrieť, aby posvetil a očistil svoju nevestu a mohol ju predstaviť ako slávnu. Uspokojil túžbu svojho srdca tým, že sa vzdal samého seba v utrpení pre dobro svojej nevesty. Ďalej Pavol od manželov vo veršoch 28 až 30 žiada toto. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Ježiš povedal manželom a manželkám a všetkým nám. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole vo verši 39. Manželstvo je mimoriadne miesto pre uplatňovanie tejto požiadavky. Nie je to iba ako by si miloval seba, ale ako naozaj miluješ seba. Keď miluješ človeka, s ktorým ťa Boh urobil jedným telom, miluješ seba. Znamená to, že najväčšiu radosť nachádzaš v tom, keď sa usiluješ o najväčšiu radosť svojho manželského partnera.

0: Ako mám počuť Boží hlas? Náš poslucháč Roland sa pýta. Môžeme počuť Boží hlas aj mimo písaných slov Biblie? Chce aj k nám Boh hovoriť počuteľne tak, ako hovoril k niekoľkým ľuďom v Biblii? Ak áno, pastor John, ako vieme, či počujeme práve Boží hlas a nie nejaký cudzí?
1: Chcem, aby moja odpoveď vyznela pozitívne a nie negatívne. Prvou a hlavnou vecou je povedať, že Boh naozaj hovorí a jeho slovo je živé a aktívne aj dnes. Nie je to mŕtve slovo. Ako sa o tom hovorí v liste apoštola Pavla Židom 4:12. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžbu a úmysly človeka. On dnes skutočne hovorí prostredníctvom inšpirovaných písiem. Skutočne hovorí a nielen zapísanými informáciami, ale aj prostredníctvom svojho ducha. A Pán sa opäť zjavil v Šíle, lebo Pán sa zjavil Samuelovi v Šíle skrze Pánovo slovo. 1 Samuelova 3:21. To sa naozaj stáva. Boh sa zjavuje cez svoje inšpirované slovo, keď ho čítame s modlitbou a s očakávaním. To slovo v Biblii je istejšie ako čokoľvek, čo môžete počuť od niekoho mimo Biblie. Vychádzam z prvého listu Korinťanom 14:37, kde sa píše: Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. To je úžasné. Pavol hovorí, môžeš sa nazývať prorokom a hovoriť, že dostávaš posolstva od Boha, môžeš sa nazývať duchovným, ale ak niečo z toho, čo hovoríš, nie je v súlade s tým, čo hovorím ja, nie si uznaný. To znamená, že mimo Biblie môžeme dostávať omylné, neisté informácie a posolstva. V Biblii máme zaznamenané skalopevne spoľahlivé posolstva. Sú v nej skryté poklady, opisuje sa v nej Božia sláva a Božie vlastnosti, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Zdá sa mi nerozumné túžiť po menšom poznaní a menšom bohatstve mimo Biblie, než po väčšom poznaní a bohatstve, ktoré ponúka Biblia a ktoré sme sotva ochutnali. Nehovoriac o tom, že sme sa jeho bohatstvom ani nestihli úplne nasýtiť. Musím povedať, že jednoducho mám Bibliu veľmi rád a viem, že po 60 rokoch čítania Biblie som sa sotva dotkol povrchu jej slávy. Úprimne povedané, hnevá ma, že ja aj ostatní ľudia túžime viac po veciach mimo Biblie, ako by tam bolo niečo lepšie, než po samotnej Biblii. Avšak tak, ako poznám Bibliu, Boh s nami môže komunikovať aj mimoriadnym spôsobom, aj mimo Biblie. Môže. A aj to robí. Mali by sme si to však overiť jeho večne platným a nemenným slovom a mali by sme to porovnávať podľa ľudí, ktorých životy ukazujú hlbokú, celoživotnú a oddanú vernosť Kristovi. Existuje aj spoločenský rozmer skúšania všetkých vecí, ako povedal apoštol Pavol. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. 1. list Tesaloničanom 5:20-21. Máme skúmať a porovnávať s písmom to, čo počujeme. To, čo počujeme, nie je súkromná vec. Máme o tom hovoriť spolu s ostatnými a ak je to v súlade s Božím slovom, máme si to uchovať. Na záver rada pre nášho poslucháča. Daj si pozor na túžbu počúvať rôzne hlasy. Ježiš varoval pred tými, ktorí hľadajú rôzne znamenia. Stal pred farizejmi a zákonníkmi a oni mu hovoria: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenia. Evanjelium podľa Matúša 12:38. Čo to znamená? Znamená to, že hlas Ježiša Krista, Božieho syna, pre nich nebol dostatočný. Potrebovali niečo viac. Potrebovali viac cítiť, viac vidieť, viac počuť. Chceli viac. A Ježiš im to nechcel dať. Myslím si, že dnes sa nachádzame v podobnej situácii, ako bola táto. O Božom synovi počujeme viac, ako ľudia mohli kedykoľvek počuť v Ježišových časoch. Pretože máme k dispozícii všetky štyri evanjeliá a každý si ich vie prečítať. Zatiaľ, čo ľudia Ježišovej doby to nemali, alebo to mali iba v útržkoch. Máme k dispozícii celé zjavenie, ktoré nám chce Ježiš sprostredkovať, a to k nám hovorí vždy, keď čítame Bibliu. Ak sa od toho odvrátime a povieme, ale ja potrebujem jasné znamenie, potrebujem počuť hlas, potrebujem, aby v lese padol strom, keď hovorím, potrebujem zažiť niečo hmatateľné. Ak je tomu tak, potom sa staviame do pozície tých, ktorí neverili Ježišovi a žiadali znamenia. Namiesto toho si myslím, že naše srdce by malo hovoriť tak, ako Pavol učil modliť sa Efezanom. Aby Boh dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Preto, Otče, ak nevidím, ak nepočujem, zmiluj sa nado mnou a otvor mi oči. Nech nám všetkým znejú v mysli slova apoštola Pavla zapísané v liste Efezanom 1.16 až 23.
2: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal výraz zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Z Edenu vytekala rieka, aby zavážovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. Meno prvého je Píšon, ten obteká celú krajinu Chavíla, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza bdeliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gíchon. Tá obtekala celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Hidekkel. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Genesis, 2. kapitola, 8. až 14. verš. Babylonský mýtus o stvorení hovorí, že bohovia stvorili ľudí ako svojich otrokov, ktorí ich mali odbremeniť od práce a zabezpečiť pre nich pokrmu. V úplnom kontraste k tomu stojí biblická správa o stvorení. Človek nie je stvorený ako otrok, ktorý sa má starať o Boha. Je to Boh, ktorý sa stará o človeka. Nielenže mu daruje život, ale mu pripraví aj ideálne prostredie pre život. Vysadí pre neho záhradu a zabezpečí pre neho hojnosť potravy. Keď už bolo všetko pripravené, postavil do nej človeka. Človek, stvorený na Boží obraz, je postavený do záhrady ako Boží zástupca. Dostal mandát, poverenie a splnomocnenie zastupovať Boha na zemi. Má byť správcom zeme, ktorá je Božím majetkom, Božím vlastníctvom. Veď aj záhradu vysadil Boh, nie človek. Čo sa tu dozvieme o zemi, ktorú Boh zveril človeku? V texte je reč o riekach, drahých kovoch a ďalekých krajinách. To znamená, že záhrada v Edene je len začiatkom, východiskovým bodom, z ktorého sa má začať šíriť podmanenie zeme. Celý svet sa mal postupne stať rajskou záhradou pre človeka. Tieto verše dvíhajú oponu, za ktorou sa pre človeka otvárajú nekonečné diaľky. Slová o zlate a vzácnych kameňoch naznačujú bohatstvo prírodných zdrojov, že sú tam skryté veci, ktoré čakajú na ľudské bádanie a objavovanie. Boh tak pripravil pre človeka program na celé tisícročia. Človek v záhrade. Tým začínajú dejiny ľudstva. Ale už v ďalšej kapitole ten istý Boh, ktorý postavil človeka do záhrady, vyhnal človeka zo záhrady. Lebo keď sa človek vzdal Boha, prišiel aj o rajskú záhradu. Ešte, že sa Boh nevzdal človeka. Pane, nestvoril si nás ako svojich otrokov. Stvoril si nás na svoj obraz, aby si sa s nami podelil o seba, o svoju lásku. Ďakujeme ti za to.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Ďalšia otázka sa týka ateizmu. Pavel, aké sú podľa teba najlepšie argumenty pre ateizmus a aká je kresťanská odpoveď na tieto argumenty?
2: V prvom rade musím povedať, že s tou otázkou mám problém, pretože slovo najlepší alebo najlepšie je superlatívom od slova dobrý. A keďže verím, že Boh je spravodlivý a všetko urobil preto, aby sme ho mohli poznať, tak nemôžem veriť tomu, že existujú dobré argumenty proti Bohu, proti jeho existencii. A teda, keď nie sú dobré, nemôžu byť ani najlepšie. Tak to je len na vysvetlenie, že teda nebudem hovoriť o najlepších, ale myslím si, že môžeme toto slovo nahradiť slovom účinný alebo najúčinnejšie v tom zmysle, že dnes v tej akési kultúrnej situácii či nálade isté argumenty proti Bohu alebo teda v prospech ateizmu sa najčastejšie používajú a poviem, aký ja mám proste zážitok či dojem, ťažko je toto, nerobil som žiadnu štatistiku alebo ani nejaký výskum verejnej mienky. Ale myslím si, že veľmi účinné pre ľudí je tvrdenie, že Boh nie je dobrý. No teda, že akési súdenie Boha. C.S. Lewis aj napísal súbor takých, alebo zbierka jeho úvah a prednášok sa volá Boh na lavici obžalovaných. A tam na jednom mieste hovorí, že voľa, kedy sa ľudia bohov, hej, ak boli politeisti, báli a cítili sa, že sú súdení bohmi. Moderný človek obrátil túto situáciu a dnes Boh, alebo bohovia, no ale dnes sa väčšinou hovorí o jednom bohu, keďže sme pod vplyvom kultúrnej kresťanskej situácie. Boh je na lavici obžalovaných. Takže niekedy ho, povedzme, C.S. Lewis to tak ironicky hovorí, že moderný človek ho môže dokonca prepustiť alebo ospravedlniť toho Boha, ale podstatné je, že sudca je človek a Boh je obžalovaný. Takže to je dnes veľmi často používaný argument proti Bohu, ako dobrému Bohu. Ale myslím si, že za tým sú skryté iné motívy a tie motívy sú pravdepodobne by sa dali opísať ako morálne, filozofické a politické. Vždy ide o nejaké oslobodenie, pretože človek túži po oslobodení od nejakých morálnych predpisov. No a keď Boh nie je, tak sa cítim slobodný. To isté platilo o politickom oslobodení pri revolúciách. Odmietnutie Boha znamenalo, že môžeme zabiť ľudí, alebo vyvlastniť majetok, alebo nejakým spôsobom zhodiť vládu, pretože za ňou nie je žiadny Boh, ktorý by to nejak zakazoval, alebo ktorý by to potrestal. Takže môžeme politicky transformovať spoločnosť. Takže to boli revolučné akosi nálady a túžby, ktoré sa v 20. storočí, dá sa povedať, strápnili a všetky skončili zlé. No a samozrejme existuje filozofické oslobodenie. Môžem si myslieť, čo chcem. Nikto mi nehovorí, čo je pravda. Som sám sebou. Takže toto sú účinné argumenty, ktoré ale nie sú dobré, pretože je za nimi skrytý nejaký motív, ktorý keby človek si dal tú námahu, tak zistí, že tieto argumenty sú veľa slabšie ako argumenty v prospech existujúceho Boha, kde ale musíme potom vedieť, aký ten Boh je. Väčšinou ľudia odmietajú Boha, ktorého si vymysleli, alebo myslia si, že taký je. A často ja by som na to odpovedal, povedz mi, v akého Boha neveríš. A keď ho opíšu, akého neveria, tak ja veľmi často môžem povedať, v takého neverím ani ja.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Druhá misijná cesta začína. Všetko pre Evanjelium. Čoskoro po skončení Jeruzalemského koncilu Pavol a Barnabáš rozumejú, že sa majú vrátiť na všetky tie miesta, kde hlásali Evanjelium počas prvej misijnej cesty. Chcú ponavštevovať bratov v Kristu, aby videli, ako sa majú, ako ich viera napreduje, ako sú menení Evanjelium. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú chceli plniť, bolo aj to, aby vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme. Evanjelium teda nie len, že bude znovu zvestované, ale bude zvestované čisto, s jasným mandátom pravdy Ducha Svätého o ňom a počúvajúci budú vyzvaní, aby mu správne rozumeli a správne ho žili. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána Marka, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil. Medzi Pavlom a Barnabášom došlo k ostrému sporu, až sa rozišli. Čítame, že Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Toto je posledná zmienka o Barnabášovi v Novom zákone. Príbeh Jána Marka bude pokračovať a my sme sa mu venovali pri popise prvej misijnej cesty, keď opúšťa Pavla a Barnabáša v Pamfílii. Pavol si vybral nového spolupracovníka Sílasa a obidvaja boli antiochijskými bratmi zverení do Pánovej milosti a vyslaní na cestu, ktorú nazývame druhou misijnou cestou apoštola Pavla. To zverenie do Pánovej milosti je zrejme vyslanie podobné tomu, ktorým sme sa zaoberali pri vyslaní na prvú misijnú cestu. Nový Pavlov spolupracovník Sílas patril k popredným mužom medzi bratmi v Jeruzaleme. Bol poslaný ako delegát Jeruzalemského koncilu, aby spolu s Pavlom a Barnabášom oznámil rozhodnutie koncilu v Antiochii, ktorý prikazoval zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Skutočnosť, že bol jedným z vedúcich bratov zo Židov v Jeruzaleme a súčasne rímsky občan, spôsobila, že bol veľmi vhodný kandidát na náhradu Barnabáša ako Pavlovho spolupracovníka. Neskôr spolupracuje aj s apoštolom Petrom a doručuje jeho prvý list adresátom. Biblisti sa takmer jednohlasne zhodujú v názore, že Sílas je totožný so Silvánom, ktorý káže spolu s Pavlom a Timotejom v Korinte. A tiež spolu s Pavlom a Timotejom je autorom listov do Tesaloniky.

0: Druhá misijná cesta sa začína tým, že Pavol a Sílas chodili po Sýrii a Cilícii a posilňovali cirkvi. Na cestu idú tentoraz peši. Najprv navštívia zbory v Sýrii a Cilícii, čo s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že ide o zbory, ktoré Pavol založil počas svojho 10-ročného pobytu v Tarze. Cesta pokračuje prechodom cez vysoké pohorie Taurus na miesta, kde boli založené zbory počas prvej misijnej cesty. Lukáš to zaznamenal v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole takto.
1: Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenie, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol.
0: Pavol so Sílasom prichádzajú do Derbe a Listry. Je to miesto, kde keď bol Pavol naposledy, miestni ho chceli ukameňovať. Tentoraz tu nachádza niečo pekné. Stretáva tu bratov, ktorí uverili skrze jeho službu a naviac aj mladého Timoteja, ktorého život je jasným svedectvom o moci evanjelia v živote ľudí. Timotej sa zrejme stal kresťanom vďaka Pavlovej službe, neskoršie oslovenie moje dieťa tomu silne nasvedčuje, pravdepodobne počas Pavlovej prvej misijnej cesty. Timotej má výbornú povesť a Pavol rozpozná, že by mohol byť dobrým pomocníkom v šírení evanjelia spolu so Sílasom a tak ho obreže. Obriezka Timoteja je veľmi zvláštna udalosť, nakoľko je to iba veľmi krátky čas po Jeruzalemskom koncile, na ktorom Boží duch ukazuje cirkvi, že pre spasenie nie je potrebná obriezka. Čo sa tu deje? Pavol niečo verí a niečo iné robí? Nechajme to zdanlivé protirečenie vysvetliť samým Pavlom, ktorý neskôr do Korintu napísal.
1: Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
0: Teda Timotejova obriezka Pavlom tu teraz nie je vec spasenia, ale vec účinného hlásania evanjelia, vykonania všetkého tak, aby zvestovanie evanjelia nemalo prekážku. Že tomu Pavol takto rozumie, dosvedčí tým, že keď pôjde o pravdu evanjelia týkajúcu sa spasenia, neustúpi, aby bol Titus obrezaný. Timotej bol na poli Žid a na poli Grék. V tej dobe, kultúre, by bol neprijatý ani Grékmi, ani Židmi. Pavol tu obriezkou robí niečo, čo Timoteja urobí priateľným pre Židov. Misijný tím sa teda rozrastá o ďalšieho člena a tentoraz už traja misionári, Pavol, Sílas a Timotej, pokračujú v misii, ktorá znamená, že Pán pridáva množstvo ľudí do svojej cirkvi i ďalšie miestne zbory. Prichádzajú však ku zvláštnemu bodu, ktorý možno charakterizovať ako hľadanie Božej vôle pre misiu, pre miesta, kde majú zvestovať evanjelium. Lukáš to popisuje v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole nasledovne.
1: Cez Frígiu a galacký kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho: prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.

Vidíme, že Božiu vôľu nachádzajú niekoľkými spôsobmi. Duch im bráni, aby kázali v centrálnej časti dnešného Turecka, keď tou krajinou prechádzajú. Nedovoľuje im, aby šli na sever do Bitínie. Je tu aj videnie, aby išli do Macedónie, do Európy. Z textu sa nedozvedáme detaily, ako sa to udialo, že nemohli kázať evanjelium alebo nemohli niekam ísť. V každom prípade však rozumieme, že hoci nepoznali Božiu vôľu pre túto misijnú cestu vždy úplne, boli ochotní ju hľadať a nakoniec ju aj vďaka Svätému Duchu nachádzali. V 10. verši nášho textu sa náhle mení osoba, v ktorej je urobený opis udalostí. Až doteraz je to tretia osoba množného čísla. Lukáš hovorí, čo oni robili, kade oni išli. Keď sa však trojica misionárov dostane do Troady, tak zrazu Lukáš povie. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Biblisti sa tu vzácne zhodujú v tom, že v Troade sa k tímu pripája aj Lukáš a misijný tím je teraz v zložení Pavol, Sílas, Timotej a Lukáš. Nie je však jasný dôvod, prečo sa k tímu pripája Lukáš. Niektorí tvrdia, že ako lekár mohol byť Pavlovi užitočný vzhľadom na to, že už vtedy Pavlovo zdravie nebolo v najlepšom stave. V každom prípade niekto toto stretnutie zorganizoval pre dobrý dôvod, ktorý však už dnes nepoznáme. Tieto pripájania sa Lukáša k Pavlovi na jeho cestách sa ešte zopakujú trikrát. Stane sa tak na tretej misijnej ceste. Počas Pavlovho návratu do Jeruzalema a Lukáš je s Pavlom pri plavbe z Jeruzalema do Ríma. Lukáš zostane s Pavlom až do jeho smrti v Ríme. Keďže sa Lukáš dvakrát pripojil k Pavlovi a jeho spolupracovníkom na misijných cestách v Troade, niektorí usudzujú, že Lukáš sa vcelku dlhý čas tam zdržiaval, prípadne, že práve tam býval. Prevláda názor, že Lukáš bol Grék a lekár, ktorý žil v Antiochii Sýrskej, odkiaľ je Pavol vysielaný na svoje misijné cesty. Niektorí biblisti a teológovia však považujú Lukáša za helenistického Žida. Lukáš je v Novom zákone spomínaný v liste Filemonovi, v liste Kolosanom a druhom liste apoštola Pavla Timotejovi. Lukáš je nepochybne autorom evanjelia, ktoré nesie jeho meno a tiež autorom skutkov apoštolov. Spôsob písania, kompozícia, ako aj rozsah slovnej zásoby v oboch týchto spisoch poukazujú na to, že ich autorom bol veľmi vzdelaný muž. Lukášov slovník sa podobá slovníku písateľa listu Židom, a tak niektorí si myslia, že mohol prispieť k napísaniu aj tohto listu.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Plán pre modlitbu. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 7 a 8 a 11. Modlitba je nástrojom radosti v spoločenstve s Pánom Ježišom. Boh je oslávený vtedy, keď v odpovedi na modlitbu nesieme ovocie. Prečo Božie deti tak často zlyhávajú v tom, že im chýbajú plody ovocia modlitby? Jeden z dôvodov nie je ani tak to, že by sme to nechceli, ale nie sme na to pripravení. Ak chcete ísť na štvortýždňovú dovolenku, nerobíte to tak, že sa v jedno letné ráno zobudíte a poviete: "Nuž, dnes ideme." Nemali by ste nič pripravené. Nevedeli by ste, kam ísť. Nič ste nemali naplánované. Ale mnohí z nás majú takýto vzťah k modlitbe. Deň čo deň sa prebúdzame a uvedomujeme si, že čas na modlitbu by mal byť súčasťou nášho života, ale nie sme na to pripravení. Nevieme, kam ísť. Nič nie je naplánované. Nemáme čas, nemáme miesto. Všetci vieme, že ak sa nepripravíme, tak ťažko môžeme okúsiť úžasný prúd hlbokých a bezprostredných skúseností pri modlitbe. Ak sa na modlitbu nepripravíme, stane sa z nej iba zabehaná rutina. Ak si nenaplánujete dovolenku, pravdepodobne zostanete doma a budete sledovať televíziu. Prirodzený rutinný chod nášho duchovného života sa ponorí na najnižšiu úroveň. No je tu beh o závod, ktorý je potrebné dobehnúť a boj, ktorý je potrebné vybojovať. Ak chcete vo svojom živote zažiť obnovenie modlitby, musíte sa pripraviť, aby sa tak stalo. Preto vás nabádam. Teraz, ešte dnes, si vyhráte čas. Premyslite si svoje priority a určite si v nich priestor na modlitbu. Odhodlajte sa k niečomu novému. Vyskúšajte nové dobrodružstvo s Bohom. Stanovte si čas. Stanovte si miesto. Vyberte si odsek z písma, ktorý vás bude viesť. Nenechajte sa spútať s honom a tlakom rušných dní. Každý z nás potrebuje na svojej ceste určité usmernenie. Urobte dnešok dňom návratu k modlitbe, na slávu Boha a kvôli naplneniu vašej radosti.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Strach a nádej z Božej žiarlivosti. Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verš 14. Boh je žiarlivý na česť svojho mena a reaguje strašným hnevom na tých, ktorých srdcia by mu mali patriť, no konajú tak, ako by si manžel hľadal milenku. Napríklad v prorokovi Ezechielovi v 16. kapitole vo veršoch 38 a 40 hovorí prorok neveriacemu Izraelovi. Potom ťa budem súdiť podľa predpisov o cudzoložniciach a o tých, čo preliali krv, a za krv uvalím na teba svoj hnev a svoju žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk. Zbúrajú ti vyvýšeninu na oltárnom podstavci. Zrúcajú ti výšiny. Vyzlečú ťa z tvojich šiat. Poberú ti ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi. Vyzývam vás, aby ste počúvali toto varovanie. Božia žiarlivosť na našu vernú lásku a oddanosť je rozhodujúca. Všetko, čo nás odkláňa preč od Boha klamnou žiadostivosťou, Boh potrestá. Odhalí našu nahotu a rozseká svojím mečom. Je hrozné žiť život, ktorý nám dal Boh, na páchanie cudzoložstva proti všemohúcemu. No pre tých, ktorí sú naozaj spojení s Kristom a dodržiavajú svoje sľuby vernosti Bohu a žijú na jeho česť, pre tých je Božia žiarlivosť úžasná útecha a nádej. Boh je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, preto každý, kto ohrozuje dobro jeho vernej manželky, bude čeliť jeho pomste. To je dobrá správa pre vernú manželku. Verný Boží ľud. Božia žiarlivosť je výstrahou pre tých, ktorí sa zahrávajú s neviestkami, ich srdce patrí svetu a sú Bohu neverní. No jeho žiarlivosť je veľkou útechou pre tých, ktorí dodržiavajú svoju prísahu a v tomto svete sa stávajú cudzincami a vyhnancami.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané, hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Podé. Nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizeji si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stavajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus. Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Keď sa ho však neprestávali opytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 9. verš. Zákonníci a farizeji sa nenechajú odradiť Ježišovým mlčaním. Sú rozhodnutí pýtať sa dovtedy, kým im Ježiš neodpovie. A tak im odpovie. Ale v tej chvíli oľutujú, že sa vôbec pýtali. Lebo Ježiš im hovorí: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Čo týmto slovom Ježiš hovorí? On ním nespochybní platnosť Mojžišovho zákona. Práve naopak. On tu vlastne dá pokyn k vykonaniu trestu smrti, ktorou sa trestal hriech smilstva, avšak s jednou podmienkou. Popravu má začať ten, kto je bez hriechu. Bez akého hriechu? Vari to znamená, že len bezhriešný môže súdiť hriešných? Nie. Tu nejde o akýkoľvek hriech. Ide tu o konkrétny hriech. O hriech, ktorým zhrešila žena. Kto z vás je bez hriechu smilstva, nech prvý hodí do nej kameň. To je zmysel Ježišových slov. Muži zákona zamerali svoju pozornosť na obžalovanú. Ježiš však zameria svoju pozornosť na žalobcov. A v tej chvíli sa ukáže, že žalobcovia nie sú na tom o nič lepšie než obžalovaná. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Prečo odišli? Pretože boli obviňovaní svojim svedomím. Z čoho ich obviňuje svedomie? Z ich skrytých, neviditeľných hriechov. Svedomie im pripomenulo množstvo situácií, v ktorých zhrešili už či myšlienkou, nečistou túžbou a niektorí možno i skutkom. V Ježišovej blízkosti je tak odhalený každý hriech, nielen viditeľný, ale i neviditeľný. Nielen hriech obžalovaného, ale i hriech žalobcu. Farizeji však súdia len viditeľný hriech ženy, ale už nesúdia neviditeľné hriechy pri sebe. Ale keď nesúdime svoj hriech, nemáme právo súdiť ani hriech druhého. Kto však začne súdiť seba, ten stratí chuť súdiť druhého. Lebo v Ježišovej prítomnosti pozná, že nie je o nič lepší než ten, kto sa dopustil viditeľného hriechu. Že i žalobca stojí pred Ježišom ako obžalovaný, odkázaný na jeho milosť. Pane, odpusť nám každý postoj morálnej nadradenosti nad druhými.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 9. verš. Táto udalosť sa odohrá v chráme počas Ježišovho vyučovania zástupu. Tam, kde iní chodili vyznávať svoje hriechy, zákonníci a farizeji prišli odhaľovať a pranierovať hriechy druhých. V tomto prípade hriech ženy, ktorú postavili do prostriedku, aby ju vystavili verejnej potupe. Kde v prítomnosti svätého Boha iní prežívali svoju nehodnosť, tam sa títo muži zákona chodili utvrdzovať o svojej morálnej bezúhonnosti a nadradenosti nad ostatnými. Spomeňte si na Ježišovo podobenstvo o farizejovi a colníkovi. Práve záľuba vo verejnom pranierovaní druhých je jeden zo spôsobov, akým si človek pestuje pocit svojej vlastnej dobroty a spravodlivosti. A čím väčší je hriech druhého, tým lepší sa cíti byť on sám. Na začiatku sa zdá, že vinný je tu len jeden, žena, ktorá bola pristihnutá pri čine. Ale v Ježišovej prítomnosti sa ukáže, že vinní sú všetci, žalobcovia i obžalovaná. Úlohy sa tak v priebehu súdneho procesu vymenia. Zo žalobcov sa stanú obžalovaní. Tí, ktorí obviňovali, sa sami stanú obvinenými. Sudcovia sa stanú súdení. A obžalovaná sa na konci stane oslobodenou spod obžaloby. Ako vlastne dochádza k tejto výmene úloh? Keď žalobcovia berú Boží zákon do rúk, robia to preto, aby ním súdili ženu. Oni nevinní tú, ktorá sa previnila. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. A nariadenia zákona predsa treba poslúchať. Ale keď Ježiš povie: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, je zrazu všetko inak. Dopadne na nich svetlo Ježišovej prítomnosti, ktoré odhalí všetku ich skrytú nečistotu. A výsledok, keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Aký smutný odchod. Odhalili ženin hriech, ale neznesú odhalenie svojho hriechu. To prvé im prinieslo radosť, to druhé im spôsobilo bolesť. Radšej odídu, ako by mali riešiť svoj hriech. Prišli ako žalobcovia, odchádzajú ako obžalovaní. Prišli odhaliť, odišli odhalení. Pane, pomôž nám pochopiť, že v Tvojej blízkosti niet miesta pre žalobcov.

0: Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z 12. kapitoly veršov 12 až 17. Dnešná úvaha má názov Rídzy charakter kresťana.
1: Preto vystrite ochabnuté ruky a podlomené kolená a vykročte istým krokom, aby sa to, čo je chromé, celkom nevyklbilo, ale radšej uzdravilo.

0: Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nik z vás neprepásol milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých. Nech nik nie je smilník alebo ľahkomyselný ako Ézau, ktorý za trochu jedla predal svoje práva prvorodeného. Veď viete, že neskôr túžil dostať naspäť otcovské požehnanie, ale márne. Hoci sa o to so slzami usiloval, otec ho odmietol a tak už nemal príležitosť to napraviť.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, naša dnešná úvaha tak tesne a organicky nadväzuje na minulú, že niektoré jej dnešné momenty budú málo zrozumiteľné bez nadväzovania. Nuž aspoň dodatočne si prečítajme minulý biblický text, to jest úsek od 4. do 11. verša 12. kapitoly listu Židom. Lebo minule sme mali trochu chulostivú, ale prepotrebnú tému, ktorú by som mohol formulovať aj ako údery Božej palice, čo ľudia často pripisujú osudu. Prvé biblické slová dnešného odseku zneli: preto sprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená. Teda nadväzujme na minulú úvahu, ale začíname optimisticky, s povzbudivými slovami Biblie. Povzbudivé slová Božie sú však nerozlučne sklbené aj so slovami varovania a výstrahy, včasnej výstrahy. Buďme za ne vďační, veď Boh má na mysli len a len naše dobro. Obrazne rečeno, drží nás za ruku a tak nás vedie náročnou cestou života, aby sme sa nepotkli, aby sme nepadli, aby sme neutrpeli úraz, ktorý by mohol mať nenapraviteľné následky. Keby som mal tú moc, rád by som vám navodil až fyzický pocit dotyku láskavej Božej ruky, ktorá vás drží a vedie, usmerňuje a ochraňuje. Je šťastné dieťa, ktorému rodič sa tak venuje, ktoré môže pocítiť teplo otcovskej dlane. A teraz už poďme k napomenutiam a povzbudeniam dnešného slova. Je ich tu niekoľko. Berme ich postupne. Sprúžme sa. Pochopme to v prenesenom duchovnom a mravnom význame slova. Inými slovami, hor sa k aktivite. Aj po úderoch života hľadíme vpred a nenariekajme nad sebou, nad svojim bezútešným životným údelom. Sprúžme sa aj k aktívnemu boju proti pokušeniam hriechu, o čom sme už minule počuli. Aj 13. verš nášho textu pochopme v tom zmysle, že sme dostali vznešené poslanie viesť ľudí k Božej priamosti. Už minule sme počuli vrcholne vážnu výstrahu. Pozor na pohoršenia. Tu máme povzbudenie z pozitívnej strany. Naším poslaním je ešte napravovať, čo je krivé, a silou svojho osobného príkladu navracať ľudí na cestu priamosti, poctivosti, pravdy. To pôsobí uzdravujúco v dobe, ktorá je chorá na nepoctivosť, lož, pretvárku a morálnu deformáciu všetkého druhu. Ďalšie napomenutie nám však akosi neladí s minulými. Je tu výzva: usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie. Iste sa začudovane spýtate, ako môžem dosahovať pokoj s ľuďmi, keď ich napomínam a pokúšam sa ich napravovať. To ľudia nemajú radi, to ich znepokojím a akurát podráždim. Hneď bude oheň na streche, ako sa hovorí. Usilovať sa o pokoj alebo ho až tvoriť, ako čítame v blahoslavenstvách, máme v prvom rade cestou svojho osobného príkladu. Napríklad mlčky znášať a nahlas neodreagovať osobné krivdy, škody či urážky. Mlčky, vo viere, že ľudia dodatočne pochopia a poznajú správnu cestu a svoju chybu či vinu a ocenia si takýto náš zdanlivo pasívny postoj. Môj otec mi hovorieval, kto je väčší hrdina, kto rozdáva facky, alebo kto ich vie mlčky zniesť. Ako chlapcovi mi ťažko padlo odpovedať, ale som cítil, že v tom druhom prípade sa zachovám naozaj hrdinsky. Konečne aj Pán Ježiš nás takto učí a vedie. A on to aj dokázal, najmä tam pod krížom a na kríži. To hovorí viac ako všetky filozofické argumenty. Ďalej máme slovo, dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť. Takéto výstrahy často odznievali v 2. a 3. kapitole tohto listu. Nejdem sa k ním vracať. Dnešný text je tou príležitosťou, darom Božej milosti, ktorá sa mi už nemusí opakovať. Preto ten biblický termín dnes. Ďalšie varovanie. Aby nevyrástol žiadon koreň horkosti. Istý nemecký preklad to formuluje takto. Aby nevyrástol medzi vami koreň, ktorý by priniesol ovocie ako jed a blen. A k tomu výklad. Diabol sa vždy bude pokúšať nájsť v srdci a živote veriacich naväzovacie body, aby vyvolal medzi nimi zmetok a nepokoje. Ešte by som dodal, nielen medzi veriacimi, ale vôbec vo svete, aby ľudia išli z nepokoja do nepokoja. Slovné nepokoje a hádky nieraz vyvrcholili v skutočných bojoch a vojnách, ktoré priniesli nesmierne mnoho utrpenia, trvali dlho a hasili sa veľmi ťažko. Na podobné tragédie sú bohaté dejiny ľudstva. Najpustošivejšie vojny vyrastali obyčajne z nejakého skrytého koreňa horkosti, ale potom zachvátili milióny a ich následky boli nenapraviteľné. Ešte sme však nevyšli z reťaze napomenutí a varovania. V 16. verši čítame ďalšie. Nech nik nie je smilníkom a pochábľom, ako bol Ézau. Obidve výstrahy sú aktuálne. Smilstvo prináša trapné ovocie nielen v podobe získaných pohlavných chorôb alebo obávaného moderného AIDS, dodnes neliečiteľného, ale aj v podobe rozvráteného manželstva, rodín a poškvrneného svedomia. A čo je horšie? Ťažko povedať. Preto varovné slovo nikdy nie je zbytočné. Berme ho k srdcu. Chvíľku sa však pozastavme pri pochabosti, neuváženosti biblického Ézaua, brata pravca Jákoba. Ézau prehral cenné právo prvorodenstva v slabej chvíli svojho života. Toto právo mu zaistilo vedúce postavenie medzi súrodencami a dvojnásobný diel dedičstva. Prvorodený syn bol nástupcom svojho otca, dostával a odovzdával zvláštne Božie požehnanie. Bol aj reprezentantom, akýmsi kňazom a prostredníkom svojho rodu či rodiny. Bolo to teda výsadné postavenie. Aká neuváženosť bola, keď sa tohto prednostného práva vzdal pre misu Šošovice, len aby sa dobre najedol, keď sa navrátil z únavnej cesty. Ézau sa tak stal prototypom pochabých, neuvážlivých ľudí slabého charakteru. Ľudí, ktorí pre chvíľkové nasýtenie svojho tela sa vzdávajú neporovnateľne vzácnych, áno večných hodnôt. Teda sa pozorujme a nevykonajme podobnú neuváženosť. Najmä vábenie peňazí a s nimi spojeného bohatstva je tu aktuálne a nebezpečné. Dnes sa ozýva v novej intenzite, sľubuje veľa, ale tragicky sklame svoje obete. Potom, po páde, je už neskoro plakať a obyčajne to ani nepomôže. Poškvrnené svedomie sa ťažko dá očistiť. Aj ľudia, čo veľa sľubovali a potom necharakterne sklamali svoje obete, iba sa bezcitne usmievajú a vysmievajú. Sen o rozprávkovom bohatstve je preč, zostáva trapná realita. Boh však nesklame tých, čo v neho dúfajú. Či nás láskavo pohľadká a otcovsky poteší, alebo učí a napomína, zostáva verný. Chce len dobro človeka. Chce vychovávať, zdokonaľovať, poučovať a od zlého uvarovať svoje deti, tých, čo v neho dúfajú. Aj my dnes, keď počujeme jeho hlas, jeho slová povzbudzujúce či varovné, berme ich vážne. A keby sme pocítili aj dopad jeho trestajúceho prútu, vedzme, že aj vtedy sleduje iba naše blaho. Zostáva nám trvale potešujúce vedomie, že máme v nebi Otca, ktorý obrusuje a čistí náš charakter. Chce, aby bol rídzi, bez akejkoľvek nepatriacej prímesi, bez kazu a vady. Je to dobré nielen pre nás, ale aj pre tých, ktorým slúžime, ktorí pozorne sledujú náš život a ktorých nesmieme sklamať.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

spasenia. Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť, aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostaviť, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť: tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 tiahne proti nemu? Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju osolíme? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počuje.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 28. po 35. verš. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom. Kto nemôže byť Ježišovým učeníkom? Ten, kto sa nezriekne všetkého, čo má. Ježiš od nás nežiada, aby sme všetko rozdali a išli do kláštora. My môžeme mať, len nesmieme mať pritom svoje srdce. On od nás žiada pripravenosť zrieknúť sa všetkého v situácii, keď sa budeme musieť rozhodnúť medzi ním a všetkým ostatným. Keď sa ocitneme pred voľbou, čoho sa zriecť a čoho nie. Či sa zriecť Ježiša, alebo toho, čo máme. Až keď bude v stávke všetko, čo máme, ukáže sa náš skutočný vzťah k Ježišovi. Akým právom však Ježiš žiada od svojich nasledovníkov zrieknutie sa všetkého? Právom toho, kto sa zriekol všetkého, čo mal. Nie len svojej slávy v nebi, ale aj svojho života na zemi. On všetko dáva, preto všetko žiada. Celého človeka so všetkým, čo má. Podmienky nasledovania sú ťažké. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme si najprv dobre zvážili, čo nás to bude stáť, aby sme nedopadli ako ten staviteľ veže či kráľ v podobenstve. Začali niečo, čo nebudeme vedieť dokončiť. Cena, ktorú treba zaplatiť za nasledovanie Ježiša, je vysoká. Ale cena, ktorú človek zaplatí za to, že odmietne nasledovať Ježiša, je oveľa vyššia. Výšku tej ceny Ježiš ukazuje na podobenstve o soli. Keď soľ stratí svoju slaň, čo vtedy bolo možné vďaka jej znečisteniu, skončí vyhodená von. Byť vyhodený v reči písma znamená byť večne odsúdený. Každý raz nejakú cenu zaplatí. Ide o to, akú cenu sme ochotní zaplatiť. Ak nezaplatíme cenu za nasledovanie Ježiša v tomto živote, zaplatíme odsúdením za nenasledovanie Ježiša v budúcom živote. Ježiš ponecháva rozhodnutie na nás. Pane, prosím, staň sa mi všetkým.

0: Približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom prídu z domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá pilne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 1. po 10. verš. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici. Ježiš priťahuje hriešnikov. Vedia, že pri ňom ich nečaká odsúdenie, ale odpustenie. Ježiš aj prijíma hriešnikov. Nečaká, kým sa zmenia, či polepšia. Prijíma ich takých, akí sú. Dokonca jedáva s nimi. Sadne si spolu s nimi za spoločný stôl, čo bol prejav priateľstva. Farizeji a zákonníci však reptali. To, že Ježiš prijíma hriešnikov, je pre nás dôvod k veľkej radosti. Pre zbožných Židov to však bol dôvod k veľkému reptaniu. V Ježišovom postoji k hriešnikom vidia porušenie zákona o oddelenosti od hriešných ľudí. Ježiš na ich reptanie zareaguje podobenstvami, ktoré nie sú namierené proti ním. On nimi zápasí o nich. Sú pre nich pozvaním, aby sa aj oni pripojili k radosti neba. Aj k Ježišovej radosti: radujte sa so mnou. Ale prečo? Ježiš najprv hovorí o tom, ako je na tom človek. Je stratený rovnako ako tá ovca či drachma. Ale je tu hľadajúci Boh, ktorý hľadá strateného človeka tak, ako pastier hľadá stratenú ovcu a žena stratený peniaz. Ako hľadá pastier ovcu? Až kým ju nenájde. Tak Bohu záleží na jednom človeku. Mohol by sa bez jedného zaobísť, veď má predsa ďalších 99. Nie, nezaobíde sa. Taký je pre neho vzácny, že nehľadá náhradu za neho. Hľadá jeho. To je tajomstvo Božej lásky. To je nádej pre strateného človeka, že je tu hľadajúci Boh, ktorý sa ho nevzdá. Lebo Bohu záleží na všetkých a na každom. Preto poslal svojho pastiera, ktorý prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Lukáš, 19. kapitola, 10. verš. Ako Ježiš hľadá stratené ovce? Tak, že ide na kríž, aby tam položil svoj život za stratené ovce. Takto vyzerá Božie hľadanie stratených. Pane, ďakujeme, že si našiel aj nás stratených.

Drahé sestry, milí bratia, milí priatelia, aby som vám chcela povedať svedectvo o tom, ako Boh koná, aký je milostivý a ako vypočúva modlitby v ten jeho čas. A ako mnohí viete, pochádzam z neveriacej rodiny a mám dve sestry staršie, ja som najmladšia. A pred 18 rokmi som sa obrátila, som spoznala Božiu milosť a odpustenie hriechov a odovzdala som svoj život jemu. A takisto aj moja stredná sestra. A ako sme to spravili, tak sme sa modlili za našich rodičov a za našu najstaršiu sestru. A mysleli sme si, že Pán Boh hneď vypočuje naše modlitby, že proste sa obrátia a budeme všetci šťastní. Ale Pán Boh mal svoje časovanie a zo začiatku sme sa modlili, postili a potom sme mali svoje rodiny a tak, ale v modlitbách sme neustávali, ale nebolo to také ako na začiatku. A Pán Boh si pritiahol moju rodinu na začiatkom tohto roku, a to tak, že minulý rok môj ocko mal bolesti jednej nohy. Keď som mala 3 roky, tak mu prešiel vlak prsty a museli mu amputovať prsty, takže ako ho ja poznám, ako si ja pamätám, tak vždy bol proste bez tých prstov, ale frčal veľmi dobre, hral ping-pong a učil nás kadečo. A minulý rok sa mu to tak zhoršilo, že mal bolesti a otvorila sa mu taká rana a celý rok ho liečil jeden pán doktor, ktorý mu dával na to mastičky, ale neposielal ho nikde inde, hej. Takže my sme sa modlili a nevedeli sme, že to bude také vážne. A vianocovať sme mali všetci spolu po neviem koľkých rokoch. Moji rodičia sa rozhodli, že budú u nás v Jakube, hej. Tak ja som bola šťastná, prešťastná, ale sa to neuskutočnilo, pretože môj ocko musel ísť do nemocnice a zistili po rentgene, že vlastne tie šlachy sa mu skracujú a budú ho musieť operovať, že mu musia z tých kostičiek odrezať. Povedali, že to nebude nejaký náročný úkon a že to zotavenie bude behom mesiaca. Tak sme sa modlili a dôverovali, že to bude v poriadku. No len môj ocko, keď prišiel z nemocnici, mal neustále bolesti, nevedel spávať a najlepšia poloha pre ňoho bola taká, že sedel na posteli a dole mal nohy. Tak si viete predstaviť to prekrvenie, hej, ten nápor na tie cievy a to všetko. A sťažoval sa, že ho to bolí, museli mu to čistiť a nakoniec povedali páni doktori, že jednoducho musí ísť do nemocnice a tam mu dajú taký prístroj, ktorý mali v komárňanskej nemocnici iba mesiac a bude to mať tak, že na tie nohy mu to budú čistiť a musí tam byť minimálne 2 týždne. A moja sestra mi to povedala, napísala mi SMS-ku, že mu budú to čistiť bez narkózy a že sa máme modliť, hej, že sa veľmi bojí. No tak som zalarmovala všetky skoro sestry v našom zhromaždení a po celom Slovensku som prosila o modlitevnú podporu a som bola veľmi vďačná, koľko sestier sa, a verím, že aj bratov, sa modlilo za mojich rodičov a za mojho ocka, pretože na druhý deň, keď som volala s ním ráno, tak mal neuveriteľný pokoj, ktorý viem, že dáva iba Pán Boh. A keď som volala s mojou mamkou, tak povedala, že už dávno ho takéhoto nevidela, takéhoto pokojného, s dobrou náladou a vedel, že jednoducho že sa stane Božia vola. Hej, to tak povedal. No, dopadlo to celkom dobre, dali mu vlastne taký prístroj a ten musel mať na nohe, lenže zistili skoro po týždni aj dačo, že to vôbec nepomáha. Tak komarňanskí, tí páni doktori nevedeli, čo ďalej a nevšimli si, že už sa mu začína zhoršovať aj druhá noha. Nejakú infekciu chytil a tá sa mu preniesla krvou do druhej nohy, ktorá mu začala puchnúť a začalo tam kadečo robiť. Ale oni sa stále sústredovali na tú jednu. A po týždni si povedali, že oni už nevedia, čo ďalej, takže ho pošlu na jeden deň do Nitry a tam zasadne také konzilium, ktoré rozhodne, že čo ďalej. A tam pán primár, keď to videl, tak s hrôzou povedal, že to už dávno tam nemalo byť, že už má mať dávno amputáciu a že sa bojí, obáva sa o tú zdravú nohu, že či nepríde aj o ňu. Tak keď toto sme všetci počuli v našej rodine, tak to na nás doláhlo, hlavne na môjho ocka, aj na mamičku. A my sme vedeli aj s mojou sestrou, tou, ktorá je veriaca, že toto nie je o tej nohe, hej? Že toto všetko nie je o nohe, ale že je to o tom, aby si ich Pán Boh, obidvoch mojich rodičov, mohol priťahnuť k sebe. A ja som rozposielala SMS-ky aj o tom, aby túžila som po zázraku, hej, to nemôžem povedať, že som netúžila,
ale túžila som potom, aby moji rodičia mohli spoznať Božie odpustenie a Božiu lásku. A bola som veľmi vďačná, že keď sme sa po dlhých takých modlitbách aj cez telefón, aj s mojou mamičkou, keď sme tam boli vlastne na 2 dni, tak sa tak nejako upokojili a keď sme prišli domov, tak môj ocko mi napísal takú SMS-ku, čo ma veľmi povzbudila. Napísal tam tak, že on odozdáva svoj život Bohu, hej, že tú situáciu, že proste niekto on vyrieši. Hej. Jedna sestra, ktorú si veľmi vážim, a ona tiež je taká zdravotná sestra, zároveň mi povedala, že skúste ho zobrať z tej komarňanskej nemocnice, skúste ho buď do Bystrice alebo do Bratislavy, že keď on už nedôveruje tým lekárom, hej, lebo on už tam sa, žiaľ, o ňu až tak nezaujímali, nechcem na nich škaredo rozprávať, ale ako bol deň dlhý, tak na vizite prišli, ale ani sestričky, on bol sám v izbe a nejako si ho nevšímali. On aj povedal, že tá druhá noha mu puchne a že to červené, ale nejako tomu nepripisovali, hej, takú nejakú dôležitosť. Neviem, čo som chcel, my myšlienky mi idú. Sme sa modlili za to, aby mal pokoj, aby proste prežil takú istotu, že Pán Boh vie o ňom a vie aj o nás. A potom tí lekári vlastne povedali, že oni už nevedia, čo s ním, takže skúste ho do tej Bystrice alebo do Bratislavy. Tak sme skúšali cez 4 ľudí a ocko sa tak uspokojil, že a začal dôverovať bystrickým lekárom, hej, že tu ho dostaneme a že mu to napravia a bude všetko v poriadku. Ale Pán Boh zatvoril dvere. Ja som tomu nerozumela, prečo sa to nepodarilo, ale som dôverovala, ja som hovorila ockovi a v pláči, že ja nerozumiem, ale ja mu dôverujem i tak, že on vie, čo robí a ja nechcem, aby sme mali dôveru v bystrických lekárov, ale v živého Boha, ktorý môže aj v komarňanskej, hej, nemocnici, ktorá možno nie je najsamlepšia, hej, a sú tam doktori, ktorí tiež robia chyby a sú ľudia. Tak on sa tak uspokojil, Benu zavolal, že jednoducho sa to nepodarilo, ale že tá amputácia musí byť urgentná, lebo hrozí gangrena a potom ide o život. Takže ho operovali v komarňanskej nemocnici, mu museli amputovať pod kolenom jednu nohu. A potom sme sa modlili za to, aby čím skôr sa vedel nejako z toho dostať, aby neboli komplikácie v tej chorej nohe, aby sme ho mohli dostať do Bratislavy, do toho srdcovo-cievneho, toho národného ústavu, kde mu pozrú tie cievy, lebo sa zistilo, že má upchaté cievy, zistilo sa tým, že je cukrovkár a dlhoročný fajčiar, takže že to nie je dobré, hej, že bude musieť asi mať operáciu. Modlili sme sa za to, aby ten zákrok, aby sa s tým nejako zmieril, že bude, hej, bez nohy. A sme ho povedali, že ho my ho aj tak budeme ľúbiť, aj keď bude bez nohy, aj keď bude mať tú protézu, že aj naše deti môže naučiť hrať ping-pong, lebo on je skvelý ping-pongista. Celý ten zákrok prebehol tak, že nebol pod celkovou anestézou, takže všetko počul a robil mu to jeho kamarát, ktorý bol tiež už starší pán, ktorý mu vlastne zanedbal predtým tie veci. A aj sa rozprávali po tom úkone počas toho, takže on z toho mal veľmi dobrý zážitok. A to sme nerozumeli, že vedeli sme, že to nie je len tak, hej, že Pán Boh musel to pripraviť aj tých lekárov, aj jeho srdce. Takže to prebehlo veľmi dobre a začal sa dobre zotavovať. A komarňanský kazateľ, brat Zoli Kakáš, tak ho chodieval navštevovať. A keď sme znova prišli do Komárna, tak som ho stretla v nemocnici a ukazoval mi mobil a tam mu napísal môj ocko SMS-ku v takom zmysle, že odovzdal Bohu život a že veľmi vďačný za svoje dcery, ktoré ho k tomu povzbudili a za novú rodinu. To myslel aj vás, pretože ste sa aj vy za ňoho modlili. Tak ja som tam plakala a bola som strašne šťastná, lebo potom som túžila, hej, aby odovzdal svoj život Bohu. No a keď som išla za ním, tak ja som videla nového človeka. On bol taký kľudný, pokojný. Viete, môj ocko, keď sa mu niečo nedarilo, on veľmi rýchlo vybuchol, hej. On proste tú nervozitu potom šíril ďalej, ale teraz on bol pokojný, kľudný. Mohli sme sa tam s ním modliť, mohli sme sa rozprávať a moja sestra mu darovala taký starší počítač, taký laptop, ktorý celý čas mal vlastne v nemocnici. Tam mu dala aj palkové kázne o kríži.
aj iné kázne a Matúza len piesne. A on si to celý čas tam sa učil s tým narábať a počúval si to, robil si poznámky a keď som tam prišiel, tak mi hovoril, hej, že toto som počúval a som si čítal a ja som bola úplne, nechápala som, že aký Pán Boh milostivý, aký je k nám dobrý, že toto som mohla zažiť, hej. A potom sme ho dostali, vďaka Bohu nám Pán Boh otvoril to miesto v Bratislave a veľmi sa tam tešil, že tam pôjde a že mu veril tomu, že mu zachránia tú druhú nohu. A ja som sa modlila so sestrou, sme prežili, proste, že modlíme sa za zázrak. A keď sa nestane, tak proste to nevadí, hej, ale mali sme takú vieru, že modlíme sa za zázrak, aby on to mohol tak hmatateľne zažiť a prežiť, že Boh sa o ňo stará, že vie o ňo. A keď bol na takom zvláštnom vyšetrení, kde mu zase tie cievy tam pozerali, či sú v poriadku a že čo vlastne majú robiť tie upchaté, ja tomu veľmi nerozumiem, tak mu pán doktor jeden povedal, že ale vy máte cievy ako športovec. A on sa len tak pozeral, že či dobre počuje. A keď mi to povedal do telefónu, tak ja som len plakala a som povedala, ocko, ale toto je zázrak. Toto je Boží zázrak, že to my sme sa za to modlili a pán Boh sa k tomu priznal. Tak on, že ja viem, že to je zázrak. Že to, on bol strašne šťastný a povedali mu, že vy tu nemáte čo robiť. Vy môžete ísť domov. A on tak trošku spanikáril a hovorí, ale ja nejdem do komarňanskej nemocnice, hej? Ale nie do nemocnice, vy idete domov. A on úplne, že no dobre, tak idem domov, tak išiel domov, mamička sa začala o neho starať, strašne sa tešili. A musí, pravda, že chodiť k svojmu chirurgovi a ten mu vlastne pozerá obidve nohy a ešte v Bratislave mu povedali, že v Nových Zámkoch je jeden taký nejaký ústav, ktorý je taký špeciálny, jediný na Slovensku a založil ho jeden pán, ktorý nemá obidve nohy a tam liečia nejakým kyslíkom, že vás dajú do takého akoby trupu lietadla 20 a 2 hodiny tam sedíte a púšťajú vám ten kyslík, ja takýmto veciam nerozumiem, ale že to lieči, že to pomáha. Je to platené. Ale môj ocko tým, že prestal fajčiť, hej, nie úplne, ale on vedel vyfajčiť jeden čas aj 40 za deň, hej. A tým, že teraz fajčil také, že dve cigarety za deň, tak si ušetril peniažky, takže tie peniažky mohol vlastne za to si zaplatiť a mohol ísť na tie procedúry. Každý deň mu volám a som veľmi pozbudená z toho, ako so mnou rozpráva. A ako mi hovorí, ako si číta Bibliu a chodí za ním mojej sestry svokor, brat Pálko Orvoš, ktorý ho aj niesol, viezol do tých Nových Zámkov, lebo tam musel chodiť 10 dní a modlia sa spolu, čítajú si Bibliu a ja som veľmi pozbudená, keď s ním telefonujem, lebo je to iný človek a som strašne šťastná, že ho budem môcť uvidieť v piatok, pôjdeme tam. A chcela by som s týmto len to povedať, že Pán Boh má svoje časovanie. My sme si mysleli, že najlepšie by sme chceli, aby vlastne keď sme sa my obrátili, aby sa potom aj rodičia hneď následne na to. Ale Pán Boh sa rozhodol, že budeme čakať 18 rokov a on sa k tomu priznal a viem, že to nie je takto, hej. Že to on sa tak rozhodol a som mu za to veľmi vďačná a chcem vyjadriť vďaku aj vám, bratia a sestry, lebo viem, že ste sa veľa modlili za to. Toto som nechcela. A som vďačná za to, že som mohla komu písať tie SMS-ky, hej? Že to bremeno, ktoré sme prežívali ako rodina, ste nám pomohli niesť. Za to som veľmi vďačná, že vás mám. A som si počítala tie SMS-ky, ktoré som písala. A to je horibilné číslo. 243, hej? A som vďačná, že som toľko mohla napísať, lebo ste moji bratia a sestry a mám voči vám dôveru a ďakujem za to, že sme to mohli aj ako spoločenstvo prežiť, že Pán Boh sa priznáva k našim modlitbám. A teraz sa ďalej modlíme za mamičku, aby aj ona mohla prežiť odpustenie hriechov. Ocko mi tak hovoril, že ako ja k tomu prídem, hej, že dlhé roky som proste bol bez Boha, robil som si, čo chcel, a som hovoril, oci, ale to si my nikto nezaslúžime. Jednoducho to je Božia milosť, že sa k nám skloní a že nám ukáže svoju lásku a že nám odpustí naše hriechy a že nám dá nové smerovanie, že máme pripravené miesto v nebi. A k tomuto všetkom ešte to chcem povedať, že môj ocko, naozaj vidím, že Pán Boh na ňom pracuje, lebo to, ako sa to začalo tuto mlieť všetko, tak on si začal dávať
svoje vzťahy do poriadku. Začal prosiť o odpustenie moju mamku, pretože jej stváral nie pekné veci, keď v mladosti, keď sme boli malé, tak mal problémy s alkoholom. A on ju prosil o odpustenie, aby mu odpustila. Prosil aj moju najstaršiu sestru, ktorá bola tvrdšie vychovávaná ako my, pretože sme boli mladšie a medzi mnou a najstaršou sestrou je 8 rokov rozdiel. A ona veľakrát mi tak povedala, že áno, ja som odpustila, ale nezabudla, hej. A hovorím, ale toto nie je odpustenie. A ja viem, že človek z vlastnej sily nevie odpustiť, hej, a zabudnúť. Tak sa modlím za to, aby aj ona mu vedela odpustiť a zabudnúť. Aby aj moja mamička mu vedela odpustiť a zabudnúť, aby aj oni mohli prežiť Boží dotyk. A môj ocko napísal jednu SMS-ku môjmu švagrovi, ktorý si zobral moju najstaršiu sestru a tiež nemajú dobré manželstvo, tiež má problémy s alkoholom. A on mi tak povedal, ocko, ja som cítil, že mu to mám napísať. Ja som nepísal také, že spamätaj sa, hej, ale že mu napísal, že neoplatí sa ti kvôli tomuto zničiť celú rodinu, máš krásnu ženu, dobrú a deti a že stratiť toto všetko. Ja som bol omilostený, že mi to Pán Boh vrátil, ale že nech sa zamyslí nad tým. A on takúto SMS-ku mu napísal. Tak som vďačná, že robí takéto krochy môj ocko. A keby som ja to písala môjmu švagrovi, tak on by ma poslal niekde, hej. Ale to, že on mal tú živú skúsenosť presne s tým istým, tak verím tomu, že Pán Boh sa k tomu prizná. A posledné, môj ocko vás veľmi pozdravuje, som s ním volala včera a je veľmi vďačný za vás, za vaše modlitby a verí, že vám to bude môcť niekedy aj osobne z očí v oči povedať, keď bude mať tú protézu a keď príde aj sem do Bystrice. Ďakujem vám pekne.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Vypočujme si prvú časť dvojdielného cyklu profesora Pavla Hanesa na tému Viera a spoločnosť. Dnešná téma má názov Viera v dejinách západu.
1: Ďakujem za privítanie, či pozvanie, či úvod. A ja mám mať k tomuto predmetu, ktorý hovorí o viere a spoločnosti. K tomuto predmetu, ktorý hovorí o viere a spoločnosti, niečo, čo by malo trochu tak ako teoreticky to podať. Takže v tom asi bolo ten úvod, že to môže byť náročnejšie. Je to dosť taká encyklopedická téma, takže cítil som sa viackrát taký, že nie je celkom pripravený na sociologické alebo nejaké iné otázky. No ale umelá inteligencia funguje, takže no, trošku ma aj naštval, alebo kecá hodne blbosti. No, takže skôr ako začneme hovoriť, že ako vyzerá viera v spoločnosti, tak by bolo dobre si povedať, čo to je tá spoločnosť, lebo mám dojem, že zatiaľ sa to tu veľmi nepreberalo. Hej. Asi keď sa povie spoločnosť, tak bežný človek si povie, no tak to sú ľudia spolu. Hej. Ak robíte sociológiu, no, tak viete, že to nie je také jednoduché a že je viacero rôznych spoločností. Tak ja som tu urobil taký krátky zoznam toho, že akými kategóriami sa dá spoločnosť hodnotiť. Lebo my chceme hovoriť, čo robí viera v spoločnosti. Teda tej spoločnosti existuje nejaká viera, náboženská alebo nejaká. Ale v tej spoločnosti, keď ju sociológ alebo historik hodnotí, tak ju hodnotí podľa rôznych kategórií. A do tých rôznych kategórií viera, nejaká viera náboženská alebo iná, vstupuje. A práve tá interakcia medzi náboženstvom, vierou a povedzme štruktúrou spoločnosti alebo kultúrou alebo dejinami je zaujímavá. Samozrejme je to veľmi kontroverzná téma. Nie v tom smysle, že by sa hádali o tom a sa viedli nejaké spory, ale sociológovia alebo historici sa nevedia dohodnúť, že čo bolo povedzme rozhodujúce v nejakých udalostiach, či ten faktor bol ekonomický, alebo politický, alebo náboženský. Hej. Takže kedy marxisti všetko vysvetľovali, aj dodnes vysvetľujú ekonomikou, teda žiadne iné motívy človek nemá, len prázdny brucho a peniaze a z toho vyplývajú pre neho aj kultúrne, aj ostatné hodnoty. To je hrubo povedaný marxizmus, ak je tu niekto marxista, tak mi prepáčte. Nemám to veľmi rád, takže to počuť. No. Teda, napríklad, môžeme hodnotiť spoločnosť podľa hospodárskeho systému. Takže keď sa pozrieme do dejín, tak vidíme, že v spoločnosti boli rovci a zberači, potom bola pastierská spoločnosť. Hej. Ťažko povedať, že potom, pretože dodnes sú niekde pastierské kmene či spoločnosti, takže ono taký ten pocit, že všetko sa vyvíja od primitívneho k zložitému, dnes už sociológia príliš nenosí, ale v tom západnom namyslení o progrese, o tom, že všetko postupuje smerom k nášmu, hej, chápaniu sveta, nášmu vedeckému poznaniu, tak bola, keď to tak bolo, hej, že dobre, tak bola, keď boli primitívy, potom boli pastieri, agrárna spoločnosť, hej, to je nejaký poľnohospodári, priemyselná, no a máme postindustriálnu spoločnosť, tak to je nejaký hospodársky systém, keď si zoberiete do hľadáčika a podľa toho hodnotíte, môžete hodnotiť spoločnosť podľa politickej organizácie, no a tu máme nejaké kmeňové usporiadanie, monarchické, hej, máte kráľa alebo kráľovnú alebo nejaké knieža, koloniálne, národný štát, demokratická, autoritárska spoločnosť, teda sa sociológ, ktorý sa díva na spoločnosť z politického hľadiska, no, tak môže niečo takéto vidieť. Nie je to samozrejme vyčerpávajúci zoznam. Podľa sociálnej organizácie môžete mať kapitalistickú, socialistickú, komunitárnu, individualistickú alebo kolektivistickú spoločnosť. A podľa modernizácie malorozvinutá, rozvíjúce sa rozvinutá. No a teraz prichádzame k tomu, čo my chceme vidieť v spoločnosti. No. A to je kultúrna alebo civilizačná tradícia. Ne? Takže to slovo západná skrýva za sebou kresťanskú kultúru. Ne? Treba povedať, že západ alebo západná civilizácia sa čosi ako hanbí za svoje kresťanské dedičstvo. Ne? Teda málo kedy nájdete u vedecky mysliacich sekulárnych vedcov priznanie k tomu, že sme dedičmi stredovekej teológie a biblického svetonázoru. Ne? Takže študujete na univerzite, ale málo kedy, ak vôbec, nájdete v úvodoch do vašich predmetov odkaz na to, že dobre, toto sa vyvinulo, ja neviem, z Augustína, alebo Tomáša Akvinského, alebo ja neviem, Lutera, alebo niekoho. Proste tie mená sú zabudnuté. Tak my, kresťania, sa snažíme túto akúsi dlžobu nejako nahrádzať, či vyplňovať. Niekedy je to takým trošku akoby hnevom, že teda počkajte, tak tu sa nepriznáva niečo, čo tu evidentne má byť. Na druhej strane to chápeme, lebo kresťanská viera je veľmi nepríjemná. Pokoruje človeka a ukazuje jeho malosť. Pretože kresťanská viera vám hovorí, že z vlastnej snahy sa nedostanete k Bohu, Boh vás musí zachrániť a tak ďalej. Takže kresťanstvo v tomto zmysle nám, ako sa hovorí obrazne, ostriháva krídla. No, takže aj tu v tomto vypísaní charakterizujúcich spoločnosť kresťanstvo sa nenachádza, ale islám sa nachádza. Hej? Konfucianizmus sa nachádza. Hej? Takže niekto, kto vytvoril tieto kategórie, tak pre Západ povedal, že to je kultúra Západu. No ale už pre Čínu a Východ je konfuciánsky, potom je islamský, potom máte latinskoamerické, to sú tie nejaké kmeňové náboženstva a tak ďalej, africká, juhoazijská a postsovietská dokonca. Tieto kategórie samozrejme nie sú všeobecne prijaté, že to takto musí byť. Pre mňa je dôležité, aby sme si povedali, že z týchto všetkých možností prístupu k spoločnosti ja chcem, aby sme sa pozreli na našu západnú. To je zase kategória západ, ktorú, keď sa pozriete do takých tých sociologických hodnotení, no, tak je to v úvodzovkách a s otáznikom, a čo je západ, a prečo západ, a odkiaľ sa to vzalo. Takže mnohé z tých kategórií už začnem ako spoločnosťou a so všetkým sú, ako sa hovorí, fúzaté, chrpaté, nevieme ich presne vydeliť. No ale pre naše potreby by malo stačiť, že budeme hovoriť o západnej spoločnosti a čo robí kresťanská viera v nich. Pretože ďalšia otázka, tu sme mali otázku, čo je spoločnosť a ako sa na ňu môžeme pozerať. A nebolo to jednoduché. No. Čo je to viera? Tak neviem, či tu doteraz sa definovala viera. Ja som tu bol párkrát a zdá sa mi, že... Alebo raz? Už neviem. A zdá sa mi, že nikto sa príliš netrápil s tým, že čo to tá viera ide byť. Hej. No a znovu, keď sa pozriete do nejakého slovníka alebo do niečoho, čo kategorizuje vieru, tak zistíte, že existuje to, čo sa volá psychologická viera, ľudská schopnosť dôvery, istoty a oddanosti. A to je všeobecne ľudská schopnosť, pretože ak takéto niečo neexistuje, tak v podstate človek nie je schopný fungovať. Buď trpí nejakým s tihomamom alebo niečo, proste nikomu ničomu neverí, bojí sa jesť, bojí sa vyjsť na ulicu alebo niečo také. Takže ľudská schopnosť dôvery, že ja viem, nespadne na mňa dom a že keď sa najem, tak sa neotrávim a keď sa stretnem s niekým na ulici, tak ma nepichne nožom, tak to je psychologická viera. To je typ viery, ktorý hovoria o ňom psychológovia. A deovolente, ak by som mal o tú ďalšiu prednášku o tom, že ako viera je potrebná pre zdravie spoločnosti, tak by som niečo aj o tejto viere tam mal hovoriť. Potom je čosi, čo sa dá nazvať filozofická viera. Filozofická viera presahuje tú takú bežnú schopnosť dôvery. Karol Jaspers, to bol nemecký filozof, tak ja som vybral jeho, lebo on pracoval s filozofickou vierou, no ale je to Jaspersovská existenciálna filozofia, takže môžete povedať, že každá filozofia má svoju vieru. No ale vezmeme si tento existenciálny postoj, tak je to rozumová a nedogmatická dôvera. Teda v tom zmysle nedogmatická, že nie je raz navždy presne stanovená. Teda môže sa meniť. Lebo dogma je niečo, čo je výrok, ktorý nemôžete zmeniť. Takže filozofická viera nemá dogmy a prispôsobuje sa vedeckému, alebo historickému, alebo inému poznaniu. Prostredníctvom tejto viery človek v otvorenosti existencie, teda otvorenosti v tom zmysle, že nemá zabednený rozum, že ja už všetko viem, alebo už všetko som skúsil a už ma nič neprekvapí. Takže je otvorený, potvrdzuje transcendentno, teda pripúšťa, že existuje niečo, čo je nadpoznanie a existuje zmysel v medziach ľudského poznania. Takže to je filozofická viera, nemá žiadne dogmy alebo zjavenia, všetko vychádza z rozumu. Presahuje psychologickú vieru v tom, že je to viac ako len bežná schopnosť dôvery a predpokladá, že je tu nejaké transcendento. Ten Jaspers hovoril o tom, že táto viera sa snaží pochopiť, čo nás obklopuje. Hej, takže to ste sa zaoberali Jaspersom, tak o tom niečo môžete vedieť. A potom prichádza náboženská viera a tá má nejaké dogmy alebo má nejaké nadprirodzené zjavenie, teda to, čo prichádza zvonku. Hej, takže pokiaľ filozofická je nedogmatická, tak náboženská má nadprirodzené zjavenie a to zjavenie nemôže nejakým spôsobom upravovať. Pretože je nadprirodzené. Proste prišlo zvonku a je to tak. No ale kresťanská viera je síce náboženská, ale ja som ju dal do vlastnej kategórie, pretože náboženská viera môže byť niečo, čo človek ako si projektuje, že teda síce je to nadprirodzené, ale ten systém si vytvára sám. Zatiaľ, čo v kresťanskej viere je podstatné, že ide o vzkrieseného Ježiša Krista a tá viera je založená na Biblii. Hej, teda živý Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, teda nemôže niekto tvrdiť, že verí kresťansky, ak neverí, že Ježiš historicky z Nazareta zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Hej. To je jednoducho sine qua non. Hej, bez tohto sa nedá byť kresťanom, alebo veriť kresťansky. Hej. Tak to je zázrak, ktorý kresťania prijímajú ako fakt, ako zjavenie, ale pozor, so vzkrieseným Kristom sa môžete osobne stretnúť. Teda ak je niekto z vás skeptický a si hovorí, čo to tento tára, tak vám radím to vyskúšať. Hej. Ježiš žije, môžete ho osloviť a čakať, čo sa stane. A uvidíte. Proste to je na ňom, nie na mne, aby som vás presvedčal. Niekedy si ľudia myslia, že kresťania tu každého chcú nejak presvedčiť. V podstate my sme niekým presvedčení a nie, že my chceme niekomu robiť akési dôkazy alebo čo. Ježiš sa vie dokázať sám. Samozrejme, že u každého je to osobný proces a ja vám neviem povedať, ako sa to má stať. Že teda, že krok 1, 2, 3, 4, 5 a už to bude. To nie je žiadny pokus, hej, chemický alebo nejaký, to je skutočné stretnutie. Hej. Tak stretnutie s Kristom je kresťanská viera v tom fundamentálnom stave. Samozrejme, že keď hovoríme o kresťanskej viere, tak hovoríme aj niečo viac, pretože ak chceme hovoriť o spoločnosti, hej, teraz to, čo ja chcem urobiť v tých zostávajúcich minútach, je ukázať, ako kresťanská viera v tých dejinách západu, hej, budeme používať to slovo západ, dovolíte mi to, lebo nebudeme hovoriť o Číne, alebo Indii, alebo niečo. Poprvé to neviem, po druhé neviem, či nás to zaujíma. Budeme hovoriť o západe a chcem, aby sme sa pozreli, ako kresťanská viera v tých dejinách ovplyvnila nejaké oblasti dejín myslenia a fungovania toho, ako my žijeme. Čo je na tom veľmi zaujímavé, a neviem, či sa mi to podarí ukázať, je, že tak ako som vravel, že Západ sa hanbí za svoje dedičstvo kresťanskej viery, tak často je nie ľahké odhaliť, že to, čo my používame ako sekulárny proces alebo sekulárnu tézu, že v skutočnosti vymyslel nejaký veriaci človek a že vlastne sme dedičmi toho, čo ten teológ alebo nejaký veriaci človek, kresťan, s tým prišiel. Tak preto ja sa pokúsim ukázať, ako nikajská trinitárna viera alebo trinitárna definícia. Neviem, či ste sa už stretli s tým, že je práve 1700 rokov od nikajského vierovyznania. Neviem, či ste o tom počuli. To je jediné vierovyznanie, ktoré spája všetkých kresťanov. Teda to, čo v roku 325 v Nikaji, niekedy hovoríme Nicea, no ale grécky je to mestečko Nikaja, dneska je to, myslím, Iznik sa volá, a to mesto má, tuším, takých 30 tisíc, či koľko obyvateľov dnes, v Turecku, tak tam vytvorili biskupy definíciu alebo vierovyznanie, v ktorom vierovyznaní sa hovorí, že veríme v jedného Boha, ale ten jeden Boh je Boh Otec, Boh Syn, Boh Svätý Duch. Teda to je to slávne, či známe, či strašné pre mnohých ako absurdné tvrdenie, že sme monoteisti, ale máme tri osoby. Hej, tak ako to je? Hej? Matematicky to nesedí. Hej? 1 plus 1 plus 1 sa rovná 1. To každému dá rozum. No, ale práve v tom je ten háčik, čo chcem povedať, že Biblia zo starého zmluve a v novej zmluve, keď to zoberiete dohromady, tak inak to nepustí. Hej? Proste jednoducho, ak chcete biblicky, ako som tam hovoril, veriť v kresťanský, tak bez viery v Trojicu to nejde. Hej. Takže myslím, že Svetová rada cirkvi dodnes má podmienku, že ak nejaká skupina, či cirkev, či denominácia chce vstúpiť do tej organizácie, tak musí podpisovať trinitárne vierovyznanie. Proste, ak nemáme trinitárnosť, alebo trinitarizmus, ak chcete, tak nie sme kresťania. Dobre? No, o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale my tu nie sme kvôli trinitarizmu, ale kvôli spoločnosti. No a ja chcem ukázať, ako táto viera Otca, Syna a Ducha ovplyvnila, alebo dala nám hodnoty, ktoré sa potom v tej spoločnosti prejavujú. Tak Boh Otec, podľa Biblie, toto je niečo skrátené a dúfam, že niekomu nestúpim na otlak, ak to má inak definované, no ale bežne sa pripisuje Bohu Otcovi stvoriteľstvo, hej, že teda stvoril svet, vytvoril pre ňo plán, zákony a z toho v spoločnosti, ktorú my dnes prežívame okolo seba, vyplýva, že to stvorenie okolo nás je racionálne, teda niekto racionálny, ako Boh Otec ho vytvoril a preto v ňom môžu platiť to, čo nazývame prírodné zákony. Ja dosť často zdôrazňujem, že žiadne prírodné zákony nie sú. Sú nejaké princípy, ktoré fungujú, lebo zákony by znamenalo, že sa to nesmie porušiť, alebo že to niekto rozkáza, alebo niečo. Zákon sme, teda vedci, v dejinách vytvorili na základe morálneho zákona. Morálny zákon je musíš, nesmieš. Príroda nemá žiadne musíš, nesmieš. Jednoducho nejakým štýlom sa to deje a my sme to nazvali zákon. Takže tá hodnota v spoločnosti, racionalita stvorenia, že môžeme študovať procesy a prichádzať s nejakými matematickými vzorcami alebo nejakými procesmi, ktoré sa opakujú, vyplývajú z viery, že za stvorením je racionálna bytosť. A druhá osoba Božia, Boh Syn, je ten, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Už som ho tu spomínal, sláva Ježišovi. A to, že zomrel za teba a za mňa, vyplýva, že človek má nekonečnú hodnotu. Ježiš povedal, čo dá človek za svoju dušu. Keby celý svet získal, nevyplatíš svoju cenu. To si netrúfa povedať žiadne náboženstvo na svete, že tvoja duša je cennejšia ako celý svet. To povedal Ježiš. A hodnota človeka sa potom prejavuje v humanizme a v tom, ako bojujeme za ľudské práva a za to, že každý človek je, treba ho chrániť. A vďaka Bohu, že to sa deje. Ja rozhodne by som to podpísal. No ale málo kto vám povie, že to je výsledok kresťanskej viery. Že proste do tej západnej civilizácie tento prvok, túto hodnotu človeka vnieslo kresťanstvo. Bol som raz už dávno na návšteve v nejakej inej civilizácii, nebudem vravieť, a som chcel vstúpiť do cesty a išli tam auta a voľak to mi povedal, daj pozor, tu sa príliš nestarej o to, či prežiješ. Že tu dnes si v Európe. Takže tam som si uvedal, aha, toto nie je historicky kresťanská spoločnosť, kde každý človek je veľmi cenný individuálne. Takže ak ste neboli niekde ďaleko od Európy tak, a dlhšie, tak neviete, čo vravím, ale verte, že to tak je. Že proste tá hodnota človeka, ktorú tu prežívate, aj v tejto chvíli, je dedičstvom kresťanstva. Aj keď vám to asi ešte nikto nepovedal. A ak áno, tak dobre. A to je výsledkom toho, že kresťania veria, že za každého človeka Boh dal sám seba. Že prišiel ako Boh syn, rovný otcovi a zomrel, aby si ty mohol mať život. To je evanjelium. A to je to veľké na kresťanstve, na čo sme hrdí a čo aj pre nás znamená, že sme radi, že sme kresťania. A Boh Duch Svätý je osoba, ktorá je akási tajomná vo svete. Je to oživovateľ, ktorý dáva posvetenie, teda proces vylepšovania. Lebo tá príroda, nech je akokoľvek racionálna, má nejaké zákony, tak má tendenciu k úpadku, rozpadu. Keď veci necháte sami na seba, tak začnú sa rozkladať, rozpadať, starnúť a tak ďalej. No ale Boh poslal Ducha Božieho do stvorenia, no nie len do stvorenia, ale aj do stvorenia a ovláda smerovanie dejín, aby skladať, rozpadať, starnúť a tak ďalej. No ale Boh poslal Ducha Božieho do stvorenia, no nie len do stvorenia, ale aj do stvorenia a ovláda smerovanie dejín, aby smerovali ku kráľovstvu Božiemu. Takže

Teror bol, že dejiny sa opakujú, že to je cyklus, že vlastne stále ideme dookola na to isté miesto. Kresťanstvo prišlo s lineárnym chápaním dejín, že dejiny idú od stvorenia k nejakému naplneniu, k príchodu kráľovstva Božieho, a to, aby sa to udialo, je práca Ducha Svätého, ktorý sa modlí v cirkvi, príď Ježišu Kriste. Príď, Pane Ježišu, lebo chce, aby svet sa dostal k svojej dokonalosti, k svojmu naplneniu. No, sekularizované z toho máme progres, že máme pocit, že to, čo je staré, je horšie a čo je nové, je lepšie. Tak určite nové autá sú lepšie ako staré a nová atomová fyzika je múdrejšia ako stará. Ale zdá sa mi, že spoločnosť eticky nie je takto automaticky lepšia. Keď sa pozriete na progres vo vede alebo v nejakých technológiách, tak je evidentné, že nový počítač bude asi kvalitnejší ako starý, bude mať viac možností, ale ten progres potrebuje, čo sa týka etiky Ducha Svätého. Takže tu máme akési tri veľké hodnoty. Racionalitu, v tej spoločnosti, že veríme, že sa to oplatí študovať, a preto študujete na univerzite, lebo veríte, hej, nemusíte mať náboženskú vieru, ale veríte, že sa oplatí vedieť, lebo sa to bude dať použiť. Je to racionálne. No a to je, vyplýva z kresťanského predstavy. Samozrejme, aj stoici verili, že v prírode je logos. Hej, takže nebuďme zase akýsi príliš samostatný či jedinečný. Starí stoici, ktorí s kresťanstvom nemali nič spoločného, verili, že v prírode je logos. Problém je, že ich logos bol neosobný. Že to bol akýsi zákon prírodný, s ktorým treba žiť, príroda. Kresťanský logos je osobný, Kristus, a tá racionalita je osobná. Teda v tom je tá veľká vec. A no, tu by sa asi dalo dlhšie hovoriť, ale ja len zopakujem. Racionalita, hodnota človeka, humanizmus a progres. Hej, to sú také tri hodnoty, ktoré teraz by som chcel ukázať na nejakých príkladoch v tej západnej spoločnosti. Hej. Tak hovoril som, že ide o proces sekularizácie. Tá racionalita sa prejavuje v poznaní, vo vede a v edukácii. My sme na pedagogickej fakulte, všetci asi nie, ale ja som z pedagogickej fakulty, tak tá racionalita sa prejavuje v tom, že tie poznanie má hodnotu samo o sebe, vedecké poznanie má hodnotu a edukácia. Čo sa týka hodnoty človeka, o ktorej som hovoril, každé individuum má svoju cenu, už som to hovoril. Sociálna starostlivosť je zákonom ustanovená, pretože človek má hodnotu, a povedzme medicína alebo nemocnice a tak ďalej. No a pokiaľ ide o pokrok, tak je tu nejaká nádej a zmysluplnosť života. Hej, tak to sú hodnoty, ktoré vyplývajú z trinitárneho poznania. Pozor, nehovorím, že sú to všetky hodnoty. Ďalej, treba povedať, že tá západná civilizácia je ovplyvnená nie len kresťanstvom, že je tu grécke dedičstvo, rímske dedičstvo, no a judaistické, samozrejme biblické. Takže to sa dá potom rozmýšľať, dobre, tak odkiaľ je to rímske právo, odkiaľ je tu nejaký grécky filozof a odkiaľ, pokiaľ je tu kresťanská teológia. Pretože tí kresťanskí teológovia, o ktorých niektorých budeme hovoriť, tak integrovali tieto prvky dohromady. Práve v tom je ten postoj univerzita, že ide o všeobecné poznanie, že je tu viera, že všetko poznanie, ako existuje, sa dá zhrnúť do nejakého jedného systému. To napadlo kresťanom. Že teda môže existovať jeden systém, ktorý zhrnie náboženské, fyzikálne, etické a iné historické poznanie, že to všetko môžete dať do nejakej univerzity, do všeobecného poznania. Tak pozrieme sa
Ako sa tieto hodnoty

0: prejavujú v politike. Ak chcete študovať vplyv kresťanskej viery na západnú spoločnosť, na to, čo nazývame Západ, tak vašim veľmi blízkym priateľom sa stane Augustinus. Hej. Obyčajne sa volá Svätý Augustinus v tom takom náboženskom či cirkevnom slovníku. Augustinus 354 až 430. No a on napísal veľké dielo, ktoré ovplyvnilo západnú politiku o meste Božom v roku 426. A čo je v ňom veľmi dôležité, je, že rozlišuje medzi Božím mestom, duchovnou sférou spoločnosti a mestom človeka pozemskou sférou. A toto ovplyvnilo stredoveké chápanie vzťahu medzi cirkvou a štátom. Toto je extrémne dôležité a chceme rozumieť, akým spôsobom sa vytvorila akási protiváha či hrádza proti totalitarizmu. Spoločnosti normálne, by som povedal, sú totalitárne. Teda buď tam vládne nejaký monarcha, alebo nejaká oligarchia, alebo tak. Ale Západ bol mimoriadne, som povedal, požehnaný, či šťastný, či ako, že aspoň teoreticky sa to vytvorilo. Pozor, ja nehovorím, že sa to vždy prakticky aplikovalo. Hej, ten Západ má množstvo špiny za nechtami, takže ja to nechcem idealizovať a nechápte to tak, že ja teraz hovorím, že toto sa naozaj aplikovalo. Ale aspoň teoreticky sa dalo hovoriť o tom, že mesto človeka, teda vláda politická a Božie mesto, duchovná sféra, sú dva zdroje sily alebo moci, ktoré nemajú jedno druhého majú ovplyvňovať, ale nemôžu jeden druhého nahradiť, alebo tom totalitne, hej, teda Božie mesto nemôže totálne ovládnuť mesto človeka a mesto človeka nemôže totálne ovládnuť Božie mesto. A tým pádom vyplýva akási dualita, akási rovnováha. Tomáš Akvinský, 1225-1274, podobne na základe Akvinského rozlišuje medzi večným, prirodzeným, ľudským a božským zákonom. No, to sú veci, ktoré sa potom aplikovali v rôznych zákonoch a teraz by bolo veľmi zaujímavé ísť do toho, že ktoré zákony, kde, v ktorom štáte, ako sa aplikovali. Hej? Lebo tá Európa nebola jeden národ či jeden štát. No ale poprvé nemám na to čas, po druhé ani nemám na to kvalifikáciu, takže zostaneme pri tom. Vybral som jeden zaujímavý príbeh, ktorý možno ilustruje toto, lebo som veľmi dostal také dohovor, aby som sa snažil nejaké príbehy povedať. Takže neviem, či toto je príbeh, ktorý vás zaujme. Ak ste nepočuli o Canosse roku 1077, v januári 1077 počas sporu o investitúra. Investitúra bola právo ustanovať biskupov. Hej. Či biskupov ustanovuje pápež, alebo ich ustanovuje kráľ. Hej. No a Henry IV. Nemec sa hádal s pápežom Gregorom VII., že kto to bude robiť. No a pretože Henry bol tvrdohlavý, tak ho Gregor exkomunikoval za spochybnenie pápežskej moci. Henrich dorazil na hrad Canossa v severnom Taliansku, kde sa pápež zdržal pod ochranou grófky Matildy Toskánskej. 3 dni stal bosý v snehu, odetý v rúchu kajúcnika, hej, to bol cisár, a prosil o zrušenie kliatby. Gregor mu nakoniec udelil rozhrešenie, čím ho vrátil do cirkvi, no politický spor s tým neskončil. Zdá sa, že Henrich to zahral trochu, hej, tak prinútil pápeža, aby tú exkomunikáciu zrušil. No. Lebo exkomunikácia cisára znamenalo, že nemôžu byť pohreby, sobáše a tak ďalej. No to bola katastrofa. Hej. Tak Henry za každú cenu potreboval, aby sa to zrušilo. Je to stredovek 1077. Hej. No, ale cesta do Canossy sa stala silným symbolom pokorenia svetskej moci pred mocou pápežskou v stredovekej Európe. Tak vidíte, že to je sila, toho Henrycha nikto tam pod samopalom, teda už samopaly neboli vtedy, ale proste nenútil, aby tam stál. Bola to čiste morálna sila toho pápeža, ktorý mal možnosť takto ovplyvňovať celú spoločnosť. Hej. Tak to sa zmenilo a tak ďalej, takže od 1077 sme dosť ďaleko. No ale to bol sa snaha ukázať príklad, ako tá politika v tej Európe fungovala, či na západe. Pokiaľ ide o ekonomiku, to je ďalšia kategória, kde sa tie hodnoty nejak prejavujú. Zase máme nášho priateľa Augustina, chcete svätého Augustina, v knihe De doctrina Christiana veľmi prísne rozlišuje medzi časným bohatstvom a večnými hodnotami. Teda, či to, čo vlastníte, je len dočasné, alebo večné. Takže znovu je tu akási dualita a v tých hodnotách je ten kresťanský svetonázor mimoriadne silne určovaný týmito postojmi k dualite. Niečo, čo je dočasné, niečo, čo je večné. Niečo, čo je konečné, niečo, čo je nekonečné. To nenájdete napríklad v islame. Islám chce mať tu na svete teokraciu a neexistuje žiadna sekularizácia alebo niečo. Proste buď ste podaní Allahovi naplno, alebo ste out. Kresťanstvo vám dovoľuje proces sekulárny, alebo ak chcete náboženský, proste zoznamovania s Bohom a odmietania Boha alebo prijímania, lebo je to dočasné, to, čo tu teraz prežívame. Tá dočasnosť je čisto kresťanský pohľad alebo svetonázor. Takže to si treba uvedomiť, keď si to vieme uvedomiť. Je to ťažké, pretože kresťania, my kresťania máme permanentne problém, keď by ste chodili na kresťanské kázania, tie výzvy, že nemyslíte len na to, čo je tu na zemi, ale myslíte na to, čo je vo večnosti, sa z našich kazateľí permanentne ozýva. Takže niekto to neznie, že tu je nejaká kresťanská cirkev alebo kresťanská teológia, ktorá toto má ideálne. Ale je dôležité, že to teoreticky existuje a vždy sa k tomu má tá ekonomika blížiť. Čo sa týka zase nejakej príbehu alebo čoho, neviem, či je to príbeh, ale aspoň nejaká dejný fakt. Elie Halévy bol francúzsky historik židovského pôvodu a on sa venoval dejinám Anglicka. Napísal asi 6 zväzkové veľké dejiny Anglicka v modernej dobe a on tvrdí, a to je jeho slávna, alebo ak chcete neslávna téza, lebo toto je téza, proti ktorej marxisti proste soptia, lebo on tvrdí v tomto článku a potom aj v tých svojich knihách, ale toto je článok, zrodenie metodizmu v Anglicku. 1906 napísal taký článok do Parížskej revue a tam tvrdí, že metodizmus, ako to prebudenie metodistické pod vedením Wesleyho a Whitfielda, že zachránilo Anglicko od francúzskej revolúcie. Lebo viete, že francúzska revolúcia to bolo násilie, vraždenie, proste násilná zmena spoločnosti. Anglicko malo podobné ekonomické problémy na začiatku 18. storočia, ale metodizmus tým, že vytvoril obrovské hnutie, to sú tisíce pod vedením Wesleyho, tak pripravil robotníkom podľa Halévyho, poskytol pracujúcim vrstvám morálny a emocionálny ventil pre spoločenskú frustráciu. Tak marxista by na toto povedal, že im povedal, dobre, tu sa máte zle, ale po smrti sa budete mať dobre. Hej? No, celkom takto nefunguje, lebo metodizmus mimoriadne sa zameriaval na sociálnu pomoc ľuďom, ktorí boli v väzniciach, v nemocniciach a tak ďalej. Takže to, že tam bol ventil, tak nešlo o to, že počkajte na večnosť, tu sa majte, ako sa máte. Ale išlo o to, že vytvoril spoločenstva Wesley, kde ľudia sa týždenne schádzali a mohli na svoj zájom hovoriť. A ten spôsob nakoniec ovplyvnil aj schopnosť týchto robotníkov pracovať v anglických továrniach. Takže zase nie jediný faktor, pozor, netvrdím, že je to jediný faktor, ale metodizmus bol mimoriadne silný ekonomický faktor na to, že Anglicko sa stalo v 18. storočí a potom neskôr vodcom industriálnej revolúcie. Nie jediný faktor, ale veľmi významný, a tento Halevy to tvrdí. Dôraz na osobné spasenie, disciplínu a komunitu odvádzal energiu od politického radikalizmu a hnutie tak pôsobilo ako stabilizujúca morálna sila počas zrného obdobia priemyselnej revolúcie. Toto je len malý výcud z toho, čo metodizmus spôsobil. Ak vás to zaujíma, odporúčam encyklopédiu alebo umelú inteligenciu. Len dajte si na ňu pozor, lebo občas tá hra 1, 2 na 3 a všetko si treba dobre skontrolovať. Teda choďte do kníh. Ak vám inteligencia povie nejaké meno, tak si zistite, či existuje. Ak vám dá nejakú knihu, tak či naozaj taká kniha existuje. Lebo už som mal desiatky, čo si vymyslela. Vo vede zase tie hodnoty kresťanskej teológie alebo kresťanskej viery vo vede západnej spoločnosti. Francis Bacon je známa osoba z Angličan 1561-1626. Ten program on volá po induktívnej empirickej vede. Pred Baconom, teda tá staršia veda, bola aristotelovská, bola deduktívna. Teda bola založená na nejakých výrokoch a logicky z toho odvodzovala nejaké čiastkové tvrdenia. No ale Francis Bacon tvrdil, že treba sa venovať induktívnej empirickej vede a to bolo založené na jeho výrazne kresťanskom svetonázore, čo zase by sa dalo dokazovať, nemáme čas. Alfred North Whitehead bol matematik, ktorý s Bertrandom Russellom, slavným ateistom, napísal Principia Mathematica, myslím, 1911. Tento Whitehead žil 1861 až 1947 a v knihe Veda a moderný svet, inak je preložená do slovenčiny, ešte za komunistov vyšla, čo úprimne povedané žasnem. Asi bol nejaký odmek, alebo nejaký cenzor to poriadne neprečítal. Lebo tam on hovorí, Whitehead, že viera a možnosť vedy, viera v možnosť vedy, ktorá vznikla ešte pred rozvojom modernej vedeckej teórie, je nevedomým dedičstvom stredovekej teológie. Tak to je niečo, čo Whitehead nebol ateista, aj jeho ten spolupracovník Russell je slavný ateista, ale Whitehead vymyslel jednu veľkú procesuálnu filozofiu, veľmi zložitú a niekedy sa používa aj v teológii. No. Alfred North Whitehead, ak chcete, nájdete si ho, nie je žiadny problém. Ale toto je veta, ktorá pre nás je dôležitá, že je tu nevedomé dedičstvo stredovekej teológie a to viedlo k vedeckému skúmaniu. Asi všetci viete, čo je Mendelejová tabuľka. Pokúsil som sa ďalší príbeh. Neviem, či je to príbeh, ale proste Mendelejev rozhodne nebol kresťanský, alebo tak by som povedal, vyznávajúci kresťan. Asi nebol ateista, ale jeho motívy v tej knihe Princípy chémie nevyzerajú, že teda chce nejakým spôsobom vyznávať kresťanstvo. Ale tu vidíte pekne, že on verí tomu, že vesmír zjavne vykazuje jednotu zámeru. Teda to je nevedome povedané, že má hlavu, že to je tam nejaký stvoriteľ. Príčina tohto javu sa v prvom rade prejavuje v jednote princípov vedy, ktoré sa nevyhnutne stávajú čoraz jednotnejšími a pokročilejšími. A hoci jednotlivé smery nie sú ničím obmedzované, musia sa podriadiť jarmu zákonov, ktoré sú pochopené a zjavené. Takže znovu sme tu pri sekulárnom vyjadrení viery, že vesmír je jednotný jav, čo je výsledkom racionality stvoriteľa. Samozrejme, že niekto by mohol povedať, no ako vie, že to Mendelejev tak mal. No tak to je otázka hodnotenia a marxista, ak už do nich som si udrel, by povedal, že to robil preto, lebo chcel zarobiť peniaze. No. Takže hodnotenie motivov je vždy mimoriadne ťažké a musíme byť opatrní, aby sme celý Západ nepokrstili a nepovedali, toto všetko je tu kresťanské, tak to som nechcel povedať. Ale na druhej strane, aby sme neignorovali, ak tu máme dedičstvo, ktoré je jasne teologické a len preto, že sa za to hanbíme, alebo že sa nám zdá, že proste nie sme veriaci dnes, tak to ideme ignorovať. V edukácii, my sme na pedagogickej, teda ja som na pedagogickej fakulte, znovu máme nášho priateľa, svätého Augustína, v knihe De doktrina Christiana vytvoril prvé systematické pojednanie o kresťanskej edukácii, ktoré sa potom prejavovalo v stredovekom vyučovaní. Pietista August Hermann Francke, 1663 až 1727, tu máme peknú vetu z jednej dejín pedagogiky, hej, že kombinácia antischolastiky, racionalizmu a neortodoxného pietizmu, čo je Francke, všimnite si, tak to je to, čo hovorím, že nemôžeme povedať, že ten pietizmus bol jediný faktor, ale bol tam faktor antischolastiky, racionalizmu a neortodoxného pietizmu, tohto Frankeho. A táto kombinácia viedla k úplnej zmene univerzitných predmetov a metód a po prvýkrát zaviedla princíp akademickej slobody. Hej. Tak toto je bežná, to sú bežné dejiny pedagogiky, že ten princíp akademickej slobody vyplýval aj z toho, že tu nejaký pietista, nejaký veriaci kresťan spolupôsobil. Matej Bell, tak to som mal pocit, že to tam za každú cenu musím nejako dať, keďže sme pod jeho menom tu. 1684-1749, stelesňoval pietistickú, hej, preto som tam dal za Frankem, lebo Franke bol pietista, a Matej Bell študoval tam v Nemecku na pietistickej univerzite. Bell stelesňoval pietistickú syntézu nábožnej oddanosti s empirickým bádaním. No a keď sme o edukácie, tak si treba povedať, ako vznikli vlastne univerzity. Už som na to trošku narazil a hovoril som o tom, že tá universitas scientiarum, teda všetky vedy dohromady, je predstava, že tu je Boh a všetko poznanie má k nemu smerovať. Teda aj keď sa nám zdá, že ja neviem, fyzika s nejakou etikou, že to sú dve veľmi odlišné veci. No ale ak je jeden Boh, tak všetko musí nejako sa dať systematizovať cez neho. Ne? Takže univerzita vlastne z takejto nejakej idei vznikla. V ranom stredoveku takéto podobné vzdelávanie začínalo na katedrálnych školách, teda cirkevných, kostolných školách, katedrála. No a postupne z toho sa vyvinuli univerzity. Prvá tradične sa hovorí, že bola v Bologni 1878, potom v 12. storočí v Paríži, Oxford a tak ďalej. Samosprávne univerzity ako základ moderného vysokoškolského vzdelávania majú teda pôvod v kresťanskej ako katedrále, dá sa povedať. Hej. No, teraz pozrieme sa na tie hodnoty zdravotnej starostlivosti. Ježiš povedal u Matúša 25. Toto som zle zapísal, 25. kapitola 36. verš. Bol som chorý, navštívili ste ma. Hej. Takže kresťania boli prví, ktorí zakladali nemocnice. Hej. Bazileus Veľký, okolo 329-379, založil jednu z prvých organizovaných nemocníc v Cézareji. No a možno poznáte príbeh Henriho Dunanta, tu malo byť meké i, to bol Švajčiar, 1828-1910, bol hlboko dojatý utrpením ranených po bitke pri Solferíne roku 1859, čo ho inšpirovalo k založeniu Červeného kríža. Hej. Ten Červený kríž, tam bol použitý ako symbol neutrality, pretože Švajčiarsko používalo biely kríž na červenom pozadí ako symbol jednoty tých kantónov švajčiarskych. A on veľmi zdôrazňoval, že tá organizácia, ktorá má pomáhať zraneným v boji, lebo tam bola bitka pri Solferine, tam bolo 40 000 zranených a nikto sa o nich nestaral. To utrpenie bolo príšerné. Proste zomierali, nariekali, plakali a nikto sa nestal, on to videl, tak chcel založiť organizáciu, ktorá týmto zraneným bude bez ohľadu na to, či sú za alebo proti na strane pomáhať. Teda chcela by to bola neutrálna organizácia a dosiahol to 1863, že teda tam je ten červený kríž. Ten kríž sa do toho symbolu Švajčiarska dostal samozrejme z kresťanstva. Hej, pretože oni tým vyjadrovali jednotu, že sú pod krížom kresťania. No, viete, že existuje niečo ako červený polmesiac. No, len na mesiaci nikto za vás nezomrel, ale na kríži za nás zomrel Kristus. Hej, takže tam vidíte, že islám cíti, že počkaj, my si tam nemôžeme dať kríž, lebo tomu to neveríme. Hej, takže už tam cítite, že aha, mali by sme na ten kríž viac dať dôraz. Tak Henri Dunant založil Červený kríž, to je, ak chcete, príbeh k tomuto. No a tu by sa dalo dlho hovoriť o umení, ale nie som ani umenovedec, ani nič, takže len takýto výrok. Aby sme porozumeli západnému umeniu, je potrebné oboznámiť sa s gréckou mytológiou, rímskou históriou a Bibliou. Vlastne, ak chcete rozumieť obrazom Leonardo da Vinci, posledná večera, čo je posledná večera, čia posledná večera, na čo posledná večera, alebo no, nebudem menovať, tak je jasné, že biblické príbehy tam sú. Vybral som jeden príklad, William Shakespeare, každý vie zrejme, kto je Shakespeare, alebo bol, 1564-1616, tak odborníci odhadujú, toto je ťažké spočítať, ale odhadujú, že v jeho dielach, myslím, že ich je 36 tých jeho divadelných hier, drám, je približne 1200 až 2000 biblických odkazov v tom dramatickom diele. No. Takže ak chcete Shakespeareovi rozumieť a vedieť, že na čo naráža, no tak treba čítať Bibliu. No. Tak samozrejme, že Shakespeare určite nie je kresťanský autor a Tolstoj ho zhodil pod čiernu zem, ale proste v tom umení, to som chcel ukázať, že ten Západ pri všetkej sekularizácii zaviedol alebo uplatnil kresťanské hodnoty, ktoré ja som sa snažil odvodiť, ale to nie je jediný spôsob, ako sa to dá robiť a nie sú to jediné hodnoty, od trojjediného Boha Otca, Syna, Ducha Svätého, pričom u Otca som videl racionalitu, ktorú sme chceli vidieť v týchto dimenziách, u Syna ukrižovanie za človeka, hodnotu ľudí, humanizmus a u Ducha Svätého to, že veci sú spracované alebo vedené k tomu, aby prišlo kráľovstvo Božie. Ďakujem za pozornosť.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola.
1: Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Toto je Noachov rodokmeň. Noach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodieval s Bohom. Noach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. Ale zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia. Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. Vtedy Boh riekol Noachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. Urob si koráb z góferového dreva, urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou. Takto to urob. 300 lakťov bude dĺžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie. Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dých života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive. Budú to samec a samica. Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdu k tebe dvojice, aby ostali nažive. Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich. Budú potravou tebe aj im. Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: Potom riekol Hospodin Noachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Vezmi zo sebou zo všetkých čistých zvierat po 7, samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva po 7, samcov a samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. Lebo o 7 dní spustím na zem dážde na 40 dní a 40 nocí. Zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som utvoril. A Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Noach mal 600 rokov, keď prišla na zem potopa. I vošiel Noach a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy. Z čistých i z nečistých zvierat, zo všetkého vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, vošli do korábu k Noachovi po páre, samec a samica, ako prikázal Boh Noachovi. Po 7 dňoch prišli vody potopy na zem. V 600. roku Noachovho života, 17. dňa 2. mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žliedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies a lial sa dážď na zem 40 dní a 40 nocí. Toho istého dňa vstúpil do korábu Noach a s ním Noachovi synovia, Šém, Chám a Jáfet, Noachova žena a 3 ženy jeho synov. Oni, aj všetky druhy živočíchov, všetky druhy dobytka, všetky druhy plazov, čo sa pohybujú po zemi, a všetky druhy vtákov vošli k Noachovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dých života. A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica z každého tvora, ako mu Boh prikázal. Na to Hospodin zavrel za ním dvere. Keď potopa trvala na zemi 40 dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. Vody stúpali a veľmi sa rozmnožili na zemi, takže koráb plával na hladine vôd. Keď vody stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Vody ich presahovali o 15 lakťov a pokryli vrchy. Tak zhynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi, a to ako vtáctvo, dobytok, divá zver, aj všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, pomrelo všetko, čo malo v sebe život. Tak zotrel Boh všetky tvory, ktoré boli na povrchu zeme, všetko od človeka po dobytok, od plazov po nebeské vtáctvo bolo zotreté zo zeme, takže zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Vody však vládli nad zemou 150 dní.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 8. kapitola.
1: Vtedy sa Boh rozpomenul na Noácha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe. Boh poslal vietor na zem a vody opadli. Zavreli sa žriedla prahlbiny, aj okná nebies, a dážď z neba ustal. Vody sa viac a viac vracali do zeme a po 150 dňoch začalo vod ubúdať. V 7. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, spočinul Koráb na Araráte. Vod stále ubúdalo až do 10. mesiaca. Prvý deň 10. mesiaca ukázali sa končiare vrchov. Potom po 40 dňoch Noach otvoril okno korábu, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, kým na zemi nevyschli vody. Potom vypustil holubicu, aby videl, či sa vody na povrchu zeme umenšili. Keď však holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu, lebo vody boli na celom povrchu zeme. Vystrel ruku, chytil ju a vtiahol k sebe do korábu. Potom čakal ešte ďalších 7 dní a znova vypustil holubicu z korábu. K večeru sa holubica vrátila k nemu a hľa, v zobáku mala čerstvý olivový list. Z toho Noach poznal, že sa vody na zemi umenšili. Potom počkal ďalších 7 dní a vypustil holubicu, ale tá sa už nevrátila k nemu. 601. roku Noachovho života, prvého dňa prvého mesiaca, vyschli vody na zemi. Vtedy Noach odstránil z korábu pokrov a hľa, povrch zeme už obschol. 27. dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá. Tu riekol Boh Noachovi: Výjdi z korábu a s tebou tvoja žena, tvoji synovia i ženy tvojich synov. Vyveď všetky živočíchy, ktoré sú z každého tvora s tebou, a to vtáctvo, dobytok i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, nech sa hýbu na zemi, nech sa plodia a množia na zemi. Na to vyšiel Noach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čerediach. Vtedy Noach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

0: Existuje kresťanský pohľad na krásu? Aká dôležitá má byť fyzická krása pre kresťana?
1: Znova začnem trošku všeobecne. Ja osobne si myslím, že teda Boh tým, že je stvoriteľom, tak je aj teda stvoriteľom krásy. A že je hlavným zdrojom krásy. A dokonca si myslím, hoci to neviem podložiť písmom, že Boh tým, aký je, ako vyzerá, tak je najkrajší. Tým, že ten, kto vytvoril krásu, tak je ešte krajší ako tá krása, ktorú vytvoril. Keď sa pozrieme ktorýmkoľvek smerom okolo seba, vo stvorení, a jedna z vecí, ktorá nám nemôže uniknúť, je to, že stvorenie je krásne, že je obrovské množstvo krásy a že tá krása nie je väčšinou účelná. Že neexistuje dôvod pre to, aby kvety boli krásne. Že teda evidentne Boh rád tvorí krásne veci. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je, že existujú v písme texty, ktoré hovoria o tom, že svetosť je krásna. Hej, alebo jeden z tých významov svetosti je, že krásne. A napríklad Žalm 93:5 hovorí, že svetosť je ozdoba v mojho domu. Hej. No a našli by sme viacej takýchto textov. Krása je dôležitá. Určite pre Boha je dôležitá. Treba súčasne povedať, že krása je tak ako všetko ostatné, aj zneužiteľná. Aj nesie v sebe nejaké pokušenia. Jedno z nich je pokušenie k modloslužbe. Že veci, ktoré sú krásne, nás môžu pokúšať, aby sme ich uctievali. Myslím, že to nádherné vidno v umení. Že keď je niekto geniálny maliar, hudobník, spisovateľ, filmový režisér, tak je veľmi silná tendencia robiť z jeho diel modly, alebo z toho človeka. Že toto je reálne, skutočné pokúšanie. A takisto je veľmi pokúšanie pre ľudí, ktorí sú fyzicky krásni, aby tú krásu nejakým spôsobom zneužívali vo svoj prospech. Napríklad aj tým, že ponižia niekoho, kto je menej pekný, alebo to proste len zneužijú inak, využijú svoj prospech. A tu sa dostávame k tej, že aká je dôležitá fyzická krása pre kresťana. No, tu by som rád povedal, že teda fyzická krása je obdarovanie ako hociktoré iné. Hej. A myslím si, že ju treba prijať tak, ako hociktoré iné obdarovanie, teda s vďačnosťou a v pokore. Že byť za to vďačný, keď som stvorený ako krásny a byť pokorný, byť svedomý, že to nie je moja zásluha, že mi to je dané a dávať si pozor na to, aby som to nezneužíval, to, čo mi bolo dané. To je tak, ako s akýmkoľvek iným darom. Fyzická krása sa týka nášho tela a rád by som povedal, že teda v tých dejinách kresťanstva sa stretávame s dvomi extrémami v postoji voči telu. Ten jeden je spôsobený takým prienikom gréckeho myslenia do kresťanstva a to grécke myslenie bolo presvedčené o tom, že telo je nejakým spôsobom v prílišnej opozícii voči duchovnému životu, že je samo o sebe zlé. A to prinieslo vplyv do kresťanstva, že vznikli tam také, že presvedčenie, že akékoľvek fyzické veci, ktoré sa týkajú tela, sú samé u sebe zlé. A že fyzické telo ako také je zlé. A preto ho treba bičovať a nejakým spôsobom ponižovať a podobne. No a na druhej strane niekedy nájdeme, a to asi v poslednej dobe v cirkvi, také zase tendencie, že možno pre kult tela. A paradoxne, znovu v gréckej kultúre toto bolo silné. Že celá naša, celý náš záujem je o to, že aby som dobre vyzeral, aby som bol fyzicky zdravý, aby som mal dobrú kondíciu, že sa okolo nášho tela točí celý svet. A mne sa zdá, že kresťania môžu prepadnúť do týchto dvoch extrémov. Buď do takého nejakého nedbalosti voči telu, až takej agresivity voči toho všetkému, čo je fyzické, alebo voči takému kultu tela. Že zrazu sa celé naše myslenie začne točiť, aby sme boli zdraví, pekní, aby náš imidž bol výborný. A mne sa zdá, že týmto smerom sa pohybuje dnešná kultúra. Že v dnešnej dobe to, ako vyzerám, to, že ako som nastajlovaný a podobne, začína byť stále dôležitejšie. A je v tom pokúšanie. To byť pekný je samo sebe. OK, ale dnešná doba nesie viacej tie pokúšania takého toho, že kultu tela. Posledná poznámka. Písmo veľmi zdôrazňuje krásu vnútra. Keď aj niekto nie je fyzicky krásny, môže byť krásny vnútorne. A určite ste zažili ľudí, ktorí fyzicky nevyzerajú až tak príťažne. A keď sa chvíľu s nimi, tak zrazu zistíte, že sú to krásni ľudia. Práve tak, ako možno ste skúsili, že stretnete niekoho, kto super vyzerá, ale keď sa chvíľu s ním, tak až tak veľa chuti s ním byť ďalej nemáte. Pretože tomu človeku chýba krása vnútra. A napriek tomu, že tá fyzická krása je dôležitá, tak určite to, čo písmo zdôrazňuje, je tá vnútorná krása. Teda krása vnútorného človeka.
0: To bol pekný záver. Ďakujeme za odpoveď.

Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 44. verš. Čo znamená Ježišov kríž pre nás? Lukáš to vyjadruje obrazom chrámovej opony, ktorá sa v hodine Ježišovej smrti roztrhla na poli. Jej roztrhnutie má tiež hlboký symbolický význam. Chrámová opona totiž oddeľovala svätinu svätých, symbolické miesto Božej prítomnosti, od ostatných bohoslužobných priestorov. Celé stáročia táto opona pripomínala židovskému národu, že prístup k svätému Bohu je pre hriešného človeka prísne zakázaný. Len raz v roku mohol najvyšší kňaz vstúpiť za oponu s krvou obetovaného baránka. Ale ani každoročná obeť prinesená najvyšším kňazom nič nezmenila na tom, že chrámová opona naďalej zostala na svojom mieste ako neprekonateľná bariéra medzi Bohom a človekom. Vo chvíli Ježišovej smrti však dochádza k nadprirodzenému zásahu. Opona sa roztrhne od hora nadol, smerom od Boha k človeku, na znamenie, že odteraz je už všetko inak. Už viac neplatí vstup zakázaný. Miesto toho platí. Vstup je voľný. Ježišova obeť znamená odstránenie bariéry medzi Bohom a človekom. Bariéry vytvorenej hriechom človeka. Krv, ktorú Ježiš vniesol za oponu ako najvyšší veľkňaz, je jeho vlastná krv. Krv Božieho baránka. Moc tejto krvi je taká, že stačí na konečné odstránenie celej stáročia neprekonateľnej bariéry. Ježiš vstúpil do tmy Božieho súdu, aby som ja mohol vstúpiť do svetla Božej prítomnosti. On vstúpil tam, kde nemusel, aby som ja mohol vstúpiť tam, kam som nesmel. Alebo inak povedané, tam, kde som mal vstúpiť ja, do tmy večného zatratenia a opustenia od Boha, vstúpil Ježiš. A tam, kde on prebýval od večnosti spolu s Otcom ako syn, môžem teraz vstúpiť i ja, ako Božie dieťa. Miesto, ktoré on opustil kvôli mne, opustil preto, aby ho otvoril i pre mňa. Zatvorené dvere k Otcovi sa vďaka Kristovej obeti otvorili do Korán i pre mňa. Pane, kláňam sa ti. Vzývam a oslavujem ťa za moc tvojej obete.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov tvojmu pánovi. Náš otec nám povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhla. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho postihlo nejaké nešťastie, žiali by ste priviedli moje šediny do hrobu. Ako teda prídem k môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. A chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Genesis 44. kapitola, 18. verš, 25. až 34. verš. Judova reč je oknom do Jakubovej rodiny. Z jeho reči je zrejmé, že Jakub mal dve kategórie žien. Hoci mal štyri ženy, len o jednej z nich, o Ráchel, hovorí ako o svojej žene. Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A tak, ako mal dve kategórie žien, mal aj dve kategórie synov. Jozefa a Benjamina. A potom tých ostatných. Keď prišiel o Jozefa, prvého miláčika, všetku svoju lásku preniesol na Benjamina. Júda hovorí: Otec ho miluje. Benjamín je chlapec, na ktorom celou dušou lipne. Ako sa so skutočnosťou otcovej rozdelenej lásky vyrovnajú ostatní synovia? V prípade Jozefa otcova láska k nemu v nich vyvolala závisť a nenávisť, takže ho predali do otroctva. A otca nechali v tom, že ho divá zver roztrhla. Nenávisť voči bratovi, bezcitnosť voči otcovi. Ako sa však vyrovnajú s otcovou láskou k Benjaminovi? Konkrétne Júda. Pri Jozefovi nemal problém

problém obetovať brata. Pri Benjaminovi nemá problém obetovať seba. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. Pri Jozefovi nemal problém sa pozerať na bolesť svojho otca. Pri Benjaminovi to nedokáže. Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Raz už otcovi pripravil veľkú bolesť. Teraz urobí všetko preto, aby otca ušetril bolesti. Judovo pokánie voči Bohu sa tak dovrší v zmenenom vzťahu k otcovi aj k bratovi. Na nich mu záleží oveľa viac ako na sebe. Táto premena trvala 20 rokov, ale nakoniec stála za to. Veď pokánie vždy stojí za to, aj po rokoch. Pane, nech aj naše zmenené vzťahy svedčia o pravdivosti nášho pokánia.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiléje. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 50. až 55. verš. Nájde sa niekto, kto pochová Ježiša, toho Židmi zavrhnutého Mesiáša a Rimanmi popraveného nepriateľa režimu. Kto sa odváži priznať ukrižovanému Ježišovi? A predsa sa niekto nájde. Jozef z Arimatie, židovský aristokrat a zároveň Ježišov tajný učeník. Tento muž má zrazu možnosť urobiť niečo, čo nikto iný v tej chvíli urobiť nemôže. Má možnosť si od Piláta vypýtať Ježišovo telo, lebo ako vysoko postavený Žid má prístup k rímskemu prokurátorovi. Má tiež možnosť Ježiša pochovať, keďže má v Jeruzaleme pripravený hrob pre seba. A tak sa tento muž odhodlá na najodvážnejší krok v živote. Nemal odvahu priznať sa k živému Ježišovi. No teraz našiel odvahu a priznáva sa k ukrižovanému Ježišovi. Hoci riskuje nenávisť Židov i podozrenie Rimanov, predsa vstúpi z úzadia, z tajného učeníka sa stane verejný vyznávač. A to vo chvíli, keď sa verejne známi vyznávači, Ježišovi učeníci rozutekali a skrývali zo strachu pred Židmi. Nikdy predtým, ani nikdy potom sa neodohral taký bezútešný a beznádejný pohreb, ako bol Ježišov pohreb. Na tomto pohrebe nezaznelo slovo potešenia pre zarmútených, lebo ich tešiteľ, ktorý ich doteraz tešil slovami, nech sa neľaká vaše srdce, bol mŕtvy. Na tomto pohrebe sa nespievali piesne vzkriesenia, lebo ten, ktorý o sebe povedal, ja som vzkriesenie a život, bol mŕtvy. Na tomto pohrebe nezazneli slova nádeje, lebo ten, ktorý bol nádejou Izraela, ba i nádejou celého sveta na vykúpenie zo života porušenosti, hriechu a smrti, bol mŕtvy. Veľký piatok končí úplnou beznádejou tých, ktorí sa nadejali, že Ježiš je ten, ktorý vyšiel vykúpiť človeka. Ich nádej končí v hrobe zavalenom kameňom. Žiaden návrat z pohrebu nebol taký ťažký ako návrat z Ježišovho pohrebu. Bol to návrat z cintorína pochovaných nádejí. Pane, ďakujeme, že tvoj príbeh sa predsa neskončil tvojim pohrebom.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania.
1: Genesis 45. kapitola, 1. a 2. verš. Jozef sa už nemohol zdržať. Na tom nie je nič mimoriadne, že Jozef sa už nedokáže zdržať. Mimoriadne, ba priam obdivuhodné je to, že sa až doteraz dokázal zdržať plaču pred svojimi bratmi. Že pred nimi až doteraz dokázal udržať svoju totožnosť v tajnosti. Prečo mu to trvalo tak dlho? Keď sa stal kancelárom Egypta, vedel, že po 7 rokoch hojnosti príde 7 rokov hladu. Že hlad ohrozí aj jeho rodinu, jeho otca v Kanáne. Ale on nepošle správu domov o tom, že žije. Že sa stal druhým mužom po faraónovi. Nevolá otca s bratmi a ich rodinami do Egypta. Miesto toho čaká na Boží hlas a na Boží čas. Najprv čaká, kým neprejde 7 rokov hojnosti a potom ešte 2 roky hladu. To čakanie ho stojí veľa premáhania. Odkiaľ to vieme? Pri každej návšteve bratov v Egypte v skrytosti plače. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Čítame v 42. kapitole 24. verš. A znovu vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. 43:30. Tentokrát už plače verejne, pred bratmi. Jeho sebazaprenie až do tejto chvíle je obdivuhodné. Keď tvrdo zaobchádzal s bratmi, v skutočnosti bol tvrdší a prísnejší voči sebe ako voči ním. Musel sa stále premáhať, aby sa neprezradil svojim plačom. Nie je ťažké byť tvrdý na druhého, keď je človek povahovo sám tvrdý. Ale byť tvrdý na druhého, keď je srdce citlivé a milujúce, ako bolo Jozefove srdce, je nesmierne ťažké. Jozef však musel premôcť sám seba, aby svojimi citmi nepokazil to, čo tu Boh konal. Čo? Riešil hriech bratov. A kde sa rieši hriech, tam city musia ísť stranou. A predsa? Jozef dokázal spojiť tvrdosť s láskou, keď bratom opakovane vrátil peniaze za nakúpené obilie. Urobil to tajne, aby to zistili až doma. Keď vyprazňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Ako si to majú vysvetliť? Keď zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Ich strach je prejavom zlého svedomia. Z oči v oči preukázanej láske sa ich svedomie necíti dobre. Ako však vrátené peniaze vysvetlí Jozefov správca? Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh. Tu platí. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Čítame v Rimanom 2:4. Takto Boh viedol Jozefových bratov k pokániu prostredníctvom Jozefa. Tvrdosťou i dobrotou, prísnosťou aj láskou. A takto k nemu vedie aj nás. Pane, prosíme, nevzdaj sa ani nás a priveď nás k pokániu vždy, keď sa previníme.

Prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu. Bol vzkriesený. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 1. až 6. verš. Ženy, ktoré slúžili živému pánovi, chcú slúžiť i mŕtvemu. Preto v nedeľu skoro ráno prichádzajú k hrobu, aby urobili to, čo nestihli urobiť v piatok. Pomazať mŕtve telo voňavými masťami. Nič netušiac prichádzajú k hrobu, od ktorého v piatok večer odchádzali s veľkou bolesťou a beznádejou. Na svoje veľké prekvapenie zisťujú, že už prišli neskoro. Hrob je prázdny a Ježiša niet. Niekto ich predbehol. Kto to bol? Boh, ktorý vzkriesil svojho syna z mŕtvych. Boží poslovia im oznamujú. Niet ho tu, bol vzkriesený. To znie tak slávne, tak úžasne, že sa tomu ani nechce veriť. On skutočne vstal a žije. Ale to potom znamená, že všetko je inak. Na Veľký piatok sa zdalo, že je všetkému koniec. Že smrť definitívne zvíťazila, že lož, nenávisť a smrť sú mocnejšie než láska, pravda a život. Ale na veľkonočnú nedeľu sa ukázalo, že to nebol koniec, ale len začiatok. Smrť nezvíťazila. Naopak, bola porazená. Našla svojho premožiteľa v Ježišovi, lebo láska je silnejšia než smrť. A táto ukrižovaná a vzkriesená láska začne odteraz svoj víťazný pochod dejinami. Lebo vďaka tejto láske našiel neriešiteľný problém človeka, jeho hriech, svoje riešenie v obeti Ježiša Krista. Teraz už nemusíme utekať od Boha. Teraz už môžeme utekať k nemu. Pri ňom môžeme nájsť milosť a odpustenie. Ženy sa vracajú od hrobu. Už druhýkrát v krátkom čase sa vracajú od toho istého hrobu. Ale aký to rozdiel od ich prvého návratu na Veľký piatok? Tento druhý návrat od Ježišovho prázdneho hrobu je tá najslávnejšia, najúžasnejšia, najradosnejšia cesta, akú kedy tieto ženy prešli. K hrobu šli s bolesťou v srdci. Od hrobu sa vracajú s nevyslovnou radosťou. Idú od hrobu, do ktorého s Ježišom pochovali všetky svoje nádeje, ale Ježišovo vzkriesenie znamená i vzkriesenie ich nádejí. Keď on žije, potom naozaj smrť našla svojho premožiteľa. Potom je pravdou každé slovo, ktoré povedal a každý sľub, ktorý vyslovil. Pane, v Tvojom vzkriesení je i naše vzkriesenie. Ty žiješ i my žiť budeme.

0: V dnešnej dobe sa ľudia usilujú nahradiť pozdrav požehnané Vianoce pozdravom šťastné sviatky. Prečo? Je možné, že pri takom množstve rôznorodých náboženstiev v našej spoločnosti jednoducho nechceme nikoho uraziť. Alebo je to tak, že jednoducho nechceme uveriť, že Ježiš Kristus je skutočná osoba, ktorá je skutočne Bohom a má skutočné právo byť centrom Vianoc. Počuli ste výraz "prisahal by som na hromadu Biblii"? Tá istá Biblia hovorí, že Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno. A chtiac či nechtiac, ho jedného dňa všetci uznáme za pána všetkého. Zdvihni svoj telefón viery. Porozprávaj sa o tom s Ježišom. Najlepšie teraz.
1: Pán Ježiš povedal: "Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí."
2: Počúvate Rádio Logos.

Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Siaha po praslici

0: keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju, a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

Jozefovo spoločenstvo. Jozef mal sen, že jeho život Boh mocne použije, no potom, čo ho jeho žiarliví bratia predali do otroctva, celý ten sen sa zdal byť iba márnou nádejou. Nasledujúce roky Jozefovho života boli plné utrpenia a nespravodlivosti. Potom, keď sa už zdalo, že sa opäť postaví na nohy, bol obvinený z pokusu o znásilnenie a skončil v žalári. A predsa Boh po celý čas dohliadal na Jozefov život. Po rokoch utrpenia skončil v paláci faraóna a napokon bol menovaný za správcu celého Egypta. Takto Boh koná svoje dielo. Pripravoval si človeka, čo zachráni zvyšok jeho ľudu. A vlastne v každej generácii Boh vzbudí takéto Jozefovo spoločenstvo. Preverí týchto oddaných služobníkov roky trvajúcimi ťažkosťami a skúškami, aby sa osvedčila a posilnila ich viera. Čo to znamená? Písmo hovorí, že Jozef podstúpil toto. Poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Žalm 105, 17. až 19. verš. Pán má aj dnes Jozefovo spoločenstvo, Božích mužov a ženy, ktorých sa dotkol a povolal ich. Nehľadajú slávu či úspech. Jediné, po čom túžia, je žiť a zomrieť tak, aby naplnili poslanie, ku ktorému ich povolal Boh. Keď sa Jozef obzrel späť na celé tie roky utrpenia, mohol svedčiť: na túto cestu ma poslal Boh. Teraz viem, že všetko, čo som musel vytrpieť, viedlo k tomuto okamihu. Aké ponaučenie nám z toho vyplýva pre súčasný Boží ľud? Presne takéto. Náš Pán nás ochraňoval minulosti a bude nás ochraňovať po všetky dni, ktoré sú pred nami. On ťa zachoval, pretože má s tebou svoj zámer.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 9. kapitola.
1: Videl som Pána stáť nad oltárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú. Poodtínaj im všetkým hlavy, a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom. Ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme. Keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. Keby sa skryli na vrchole Karmela, aj tam ich vyhliadám a poberiem ich. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie a nie na dobro. Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme a tá sa rozplýva. Trúchlia všetci jej obyvatelia. Zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klembe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je jeho meno. Či nie ste pre mňa vy, Izraelci, toľko ako Kúšíci? Znie výrok Hospodinov. Nevyviedol som Izrael z krajiny egyptskej ako Filištíncov z Kaftóru a Sýrčanov z Kýru? Hľa, oči Hospodinove sú upreté na hriešne kráľovstvo. Vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákobov, znie výrok Hospodinov, lebo hľa, vydám rozkaz a zatrasím domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, aby zaujali to, čo zostalo z Edomu, a všetky národy, ktoré sa menujú podľa môjho mena. Znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača. Vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Zmením údel môjho ľudu Izraela. Oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať. Vysadia vinice a z nich budú piť víno. Spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.

prežiješ. Šťastie neznamená život bez zranení či bolestí. Vôbec nie. Skutočné šťastie je naučiť sa, ako naplno žiť každý jeden deň aj napriek trápeniu a bolesti. Naučiť sa, ako sa radovať v Pánovi, nech už sa v minulosti stalo čokoľvek. Možno sa cítiš odmietaný, opustený a sám. Možno je tvoja viera slabá a ty si myslíš, že si už celkom odpísaný. Možno ťa niekedy zaplavuje žiaľ, slzy, bolesť a prázdnota. No Boh stále sedí na svojom tróne. On je stále Boh. Máš právo sa ubezpečiť, že to prežiješ. Čítaj si jeho slovo a rozmýšľaj nad ním. Dostaneš sa z toho. Živý či mŕtvy patríš Pánovi. Život ide ďalej a určite ťa prekvapí, ako veľa toho dokážeš vydržať s Božou pomocou. Nie si schopný pomôcť sám ani zastaviť bolesť, avšak náš požehnaný Pán k tebe príde, podloží pod teba svoju milujúcu ruku a zodvihne ťa, aby ťa znovu usadil v nebeských nádvoriach. On ťa vyslobodí zo strachu z umierania a zjaví ti svoju nekonečnú lásku, ktorou ťa miluje. Zodvihni svoj pohľad, povzbuď sa v Pánovi. Keď je okolo teba samá tma a nevidíš žiadnu cestu zo svojho ťažkého rozpoloženia, vlož sa do Ježišovho náručia a jednoducho mu dôveruj. On má moc to všetko vyriešiť. Túži, aby si mu veril, túži, aby si nahlas volal: Ježiš ma miluje, je so mnou a nesklame ma. Práve teraz rieši môj problém, nič ma nepremôže. Nebudem porazený, nestanem sa obeťou satana, nestratím zdravý úsudok ani správny smer. Boh je na mojej strane, milujem ho a on miluje mňa. Najpodstatnejšia je viera. Spočíva v tejto jednej absolútnej pravde. Nejaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa, znie výrok Hospodinov. Izajáš, 54. kapitola, 17. verš.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 48. kapitola knihy Genesis nám hovorí o Jákobovej poslednej chorobe a o požehnaní Jozefových dvoch synov. V liste Hebrejom 11.21 sa píše, že vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Táto kapitola nám dáva príležitosť vidieť ďalšie dôkazy o Jákobovom duchovnom raste. Od svojich ranných dní prešiel dlhú cestu. No nie je to úžasné vidieť, že duchovný život je rast a vývoj? Nejde o nejaký senzačný zážitok, ktorý sa odohral v istom okamihu, ale je to biblický opis toho, čo nazývame chodenie v duchu. Keď bol ešte mládenec, bolo v ňom príliš veľa starej prirodzenosti. Novú prirodzenosť u ňo vidíme, až keď so starou. Spomínam si, ako raz po bohoslužbách prišiel dopredu istý milý manželský pár. Spýtal som sa ich, na čo prišli. Povedali, že by radi mali všetko, čo má Boh pre nich pripravené. Dozvedel som sa, že každú nedeľu prišli dopredu. Mysleli si, že zažijú niečo senzačné, nejakú významnú skúsenosť, vďaka ktorej by sa odrazu stali dospelými kresťanmi. V druhom liste Petra 3.18 nám písmo hovorí: Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Na Jákobovom príklade vidíme, že musíme čakať, kým ovocie ducha dozreje. Ale vďaka Bohu za to, že môžeme v našom živote rásť, a za jeho trpezlivosť, ktorá nám to umožňuje. Takisto mu môžeme byť vďační za to, že nezasahuje, ako by sme to robili my, a nesnaží sa nás donútiť, aby sme rástli. Boh pristupoval k Jákobovi veľmi trpezlivo a rovnako trpezlivo pristupuje aj k nám. Otvorme si teda 48. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvé tri verše. Po tých udalostiach povedali Jozefovi: Tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jákobovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi: Boh Všemohúci sa mi zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma. Viete si predstaviť to vzrušenie, ktorým bolo naplnené srdce tohto starca? Prichádza Jozef, jeho obľúbený syn, so svojimi dvoma mladými chlapcami. Nikdy sa mu ani len nesnívalo, že Jozefa ešte uvidí, pretože si myslel, že bol zabitý. Ale zistil, že Jozef sa dostal na významnú pozíciu v Egypte a vidí, že Boh konal v jeho živote. Jákob bol v Egypte už 17 rokov. Je už starý a umiera. Ale nazbiera zvyšok svojich síl a posadí sa na kraj svojho lôžka. Jeho myšlienky siahajú do ďalekej minulosti, keď sa mu Boh zjavil v lúze a hovorí Jozefovi: Boh Všemohúci sa mi zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma. Jákob prešiel dlhú cestu. Teraz vidíme Jákobovu vieru. Dôveruje Bohu. Už to nie je o ňom. Keď bol mladý, bol chytrý a dosiahol všetko, čo chcel, aspoň si to myslel, a použil akékoľvek prostriedky na to, aby to získal. Ale teraz, keď sa pozerá späť na svoj život, spomína si na to, ako sa mu Boh zjavil v Bételi. Hovorí: Boh sa mi tam zjavil a požehnal ma. Štvrtý verš. Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Venujme osobitnú pozornosť Božiemu zasľúbeniu, ktoré Jákob spomína, ktoré sa tiahne naprieč starou a novou zmluvou. Toto zasľúbenie dal patriarchom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Táto zmluva pozostáva z troch špecifických bodov. Po prvé národ, po druhé krajina a po tretie požehnanie. Ale pre Jákoba sú tu dôležité dve veci. Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. A to druhé, túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Tretia časť tejto zmluvy je dôležitá pre nás. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dôvod, prečo tu spolu s Bibliou sedíme, je ten, že Boh už splnil 2/3 svojho zasľúbenia, ktoré dal pred tisíckami rokov. Tretia časť sa ešte nenaplnila. Židia ešte stále nemajú izraelskú krajinu. Och, majú malé ohraničené územie, ale je to krajina sváru. Keď tú krajinu príjmu z Božích rúk, budú v nej prebývať v pokoji. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom, ako čítame v Micheášovi 4:4. Budú vlastniť zem a nebudú musieť platiť dane. Znie to ako milénium. Tak to bude. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred môjim príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji ako Rúben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Títo dvaja vnuci, Jozefovi synovia, sa stanú kmeňom Izraela. Mohli by sme prísť k záveru, že potom máme 13 kmeňov Izraela, keďže mal 12 synov a teraz obaja Jozefovi synovia budú mať vlastný kmeň. Vieme, že Jozefov kmeň sa nikde v Biblii nevyskytuje, no Efraim a Menaše mali svoje kmene. Matematicky teda vychádza, že 12 minus Jozef plus Efraim a Menaše je spolu 13. Biblia však vždy hovorí o 12 kmeňoch. Nuž Lévi sa nepočítal ako kmeň. Oni sa stali kňazským kmeňom a nedostali žiadnu zem alebo územie, ale ako kňazi boli rozptýlení v ostatných kmeňoch. Lévi sa teda nepočítal ako kmeň. Môžete si myslieť, že je to zvláštna matematika, ale ja som ju nevymyslel. Takto to počíta Božie slovo. Boh to tak chcel a Boh to tak urobil. Efraim a Menaše sa narodili ešte pred Jákobovým príchodom do Egypta, čiže majú viac ako 17 rokov. Každý z nich sa stane kmeňom. Všimnime si, že Jákob sa vo svojich spomienkach vracia k svojej milovanej Ráchel, Jozefovej matke. Genesis 48. kapitola 7. verš. Keď som šiel z Padánu, v Kanáne na ceste nedaleko Efraty, mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď počujeme piesne o mestečku Betlehem, myslíme na Ježišovo narodenie. Ale keby nás počul Jákob, myslel by predovšetkým na smrť svojej milovanej a krásnej Ráchel. Tu, na smrteľnej posteli, sa myšlienkami vracia na miesto, kde ju pochoval. Jeho srdce bolo plné žiaľu, keď si na to spomenul. 8. a 9. verš. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa: kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Postrehli ste, že ako Izák, tak aj Jákob mali v starobe problémy so zrakom? Môže to mať niečo spoločné so slnečným jasom. Aj dnes je v krajinách Blízkeho východu veľa očných chorôb. Keď som bol v arabských krajinách, všimol som si, že veľa starých ľudí sa ťažko orientuje. Neboli úplne slepí, ale nevideli dobre. Tu vidíme, že Jákob nespoznal svojich vnukov. 10. verš. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Možno sa títo chlapci cítili trochu rozpačito, keď im starý otec prejavil toľkú náklonnosť. 11. a 12. verš. Potom Izrael povedal Jozefovi: nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Zdá sa, že títo dvaja chlapci sa snažili dostať preč od svojho starého otca, keď im prejavoval svoju náklonnosť. 13. verš. Jozef vzal oboch, pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Jozef privádza svojich chlapcov k ich starému otcovi, aby ich požehnal. Ten, čo stál po pravici, mal spravidla prednosť. 14. verš. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Menašeho. Svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Efraim mal byť nad Menašem. Neskôr budeme vidieť, že Menašeho kmeň pochodoval na púšti pod Efraimovou zástavou. Budeme o tom čítať v knihe Numeri. Mimochodom, Jozua vzišiel z kmeňa Efraim a veľa ďalších dôležitých mužov pochádzalo z tohto kmeňa. Tento kmeň dostal prednosť, o tom niet pochýb. Vidíme, čo sa tu stalo? Hoci Jákob nevidel celkom dobre, vedel odhadnúť, čo Jozef robí. Jozef tlačil svojho staršieho syna k Jákobovej pravici a mladšieho k jeho ľavici. Čo urobil Jákob? Skrížil svoje ruky. Svoju pravú ruku položil na mladšieho syna. Prečo to spravil? Niet pochýb o tom, že mal vrelý vzťah k obom chlapcom. Boli to synovia jeho obľúbeného syna Jozefa. Vedome dáva požehnanie tomu mladšiemu a nazdávam sa, že jedným z dôvodov môže byť to, že on sám ako mladší prijal požehnanie. A tak požehnáva toho mladšieho. Toto je zaujímavý princíp, ktorý sa v celom písme opakuje. Napríklad pri pomazaní Dávida, Dávid bol najmladší syn Izaja. Prečo si ho Boh vybral? Boh nám tým znázorňuje dôležitú duchovnú pravdu. Boh neprijíma prvorodenstvo. Nedá sa ním ovplyvniť. Nikdy sa ním neriadí. Dôležité je znovuzrodenie. Boh nevenuje pozornosť našim zvykom. Zvykneme povedať, že najstarší má v rodine osobitnú zodpovednosť. Nuž, najstarší nie je vždy ten, koho si Boh vyberie. Boh si nevyberá podľa ľudskej prirodzenosti. Nikoho si nevyberá na základe prirodzených schopností. Aby ste ma zle nepochopili, Boh môže využiť naše schopnosti a talenty, ale musíme mu ich odovzdať. Keby si duchovné prebudenie vyžadovalo prirodzené schopnosti, už dávno by sme v Kalifornii mali prebudenie. Máme okolo seba veľa schopných kresťanov, ktorí disponujú mnohými talentmi, ale nemáme prebudenie. Prečo nie? Pretože ľudia nepoužívajú svoje schopnosti a talenty pre Boha. Milý poslucháč, svoje schopnosti musíme Bohu odovzdať, aby ich mohol použiť. A tak starý Jákob skrížil ruky, aby uprednostnil toho mladšieho. Čítame ďalej v našom texte 15. verš. Jozefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. Milý poslucháč, Jákob tu siaha do duchovných výšin. 16. verš. A anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nemá sa čím chváliť, ak len svojim nádherným vykupiteľom. A oni sa rozmnožili uprostred krajiny, tak ako povedal. 17. a 18. verš. Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi, nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Všimnime si Jákobovu reakciu. 19. verš. Otec to však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ. Aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. Z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. To je dôležité si všimnúť. Jozef by to mal prijať, pretože on sám nebol najstarší. Bol vlastne jedným z najmladších. Napriek tomu Jákob požehnáva jeho synov. 20. a 21. verš. V ten deň ich požehnal a povedal. Tvojím menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi. Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Všimnime si Jákobovu vieru v Boha. 22. verš. Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojim mečom a lukom. To znamená, že Jozef mal prostredníctvom svojich dvoch synov získať väčšie dedičstvo ako ostatní bratia. Išlo zrejme o osobný dar, ktorý dal Jákob Jozefovi. Je o ňom zmienka v Jánovi 4. kapitole 5. verši, kde sa píše o pozemku v blízkosti mesta Sichar, na ktorom bola Jákobova studňa. Na horskej vyvýšenine v blízkosti Sicharu bol Jozef pochovaný. Bola to kompenzácia za to, že dva kmene potrebovali viac územia. Ten pozemok Jákob najprv kúpil od Amorejčanov, ale oni si ho potom násilím vzali späť. Jákob im odpovedal rovnakým spôsobom a vydobil si svoje práva. Dodnes v tejto oblasti na západnom brehu dochádza ku konfliktom medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Vtedy poslal faraón poslov a dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme vinní. Modlite sa k Hospodinu, je priveľa Božích hromov a krupovitia. Prepustím vás a nemusíte tu už zostať. Odpovedal mu Mojžiš: Keď výjdem z mesta, vystriem dlane k Hospodinu, hrmenie prestane a krupobytie viacej nebude, aby si poznal, že zem je Hospodinova. Viem však, že ty a tvoji služobníci sa ešte nebojíte Boha, Hospodina. Ľan a jačmeň bol zbitý, lebo jačmeň bol práve v klasoch a ľan bol práve v kvete. Pšenicu a tenkeľ nezbylo, lebo sú to neskoré druhy. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna z mesta a vystrel dlane k Hospodinu, prestalo hrmenie a krupobytie a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobytie a hrmenie, hrešil ďalej a zatiaľ sa v srdci

0: si on i jeho služobníci. Tak sa zatvrdilo srdce faraónovo a neprepustil Izraelcov, ako predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.
1: Exodus, 9. kapitola, od 27. po 35. verš. Boh pošle Mojžiša k faraónovi s oznámením o príchode 7. rany. Keď rana príde a krupobytie spôsobí veľké škody, faraón si dá zavolať Mojžiša. Na naše prekvapenie zaznie z jeho úst vyznanie viny. Zase som zhrešil. Hospodin je spravodlivý, ja aj môj ľud sme však bezbožní. Kde sa vyznáva hriech, vyzerá to veľmi nádejne. Zdá sa, že vo faraónovom srdci konečne nastal obrat. Nielenže žiada Mojžiša, aby prosil Hospodina o ukončenie krupobytia, ale zároveň vyjadrí ochotu urobiť to, čomu sa doteraz tak tvrdohlavo vspieral. Prepustím vás, nemusíte tu zostať. Cesta na slobodu je pre Boží ľud otvorená. A predsa, ani vyznanie hriechu ešte nemusí znamenať skutočnú zmenu srdca. Veď čo človek neurobí, keď sa v živote dostane pod veľký tlak? Aj hriechy vyznáva, aj sa modlí, aj poslušnosť Bohu sľubuje. Ale čo urobí vtedy, keď tlak pominie? Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobitie prestali, hrešil ďalej. Tlak pominie a faraón sa ešte viac zatvrdí. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. Všetko zostalo po starom. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a Izraelitov neprepustil. Prekvapenie? Nie pre Mojžiša. Ten s tým už vopred počítal. Viem však, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte stále nebudete báť Hospodina Boha. Odkiaľ to Mojžiš vie? Už na začiatku mu to povedal Boh, aby ho ušetril sklamania. Toho sklamania, ktoré prežívame vtedy, keď nádejné začiatky v živote ľudí nevedú k trvalej zmene. Keď vidíme, že sa k Bohu utiekajú len vtedy, keď je zlé, ale inak sa bez neho zaobídu. Prečo sa teda Mojžiš napriek tomu modlí k Bohu, aby ukončil ranu? Aby si poznal, že zem je Hospodinova. Aby faraón dostal ďalšie svedectvo o Bohu. O tom, kto je pánom Egypta. Aj modlitby za ľudí tvrdého srdca majú svoj význam. I keď ich ovocie možno nikdy neuvidíme. Pane, pomôž nám nevzdávať svoj modlitebný zápas za ľudí vtedy, keď sa nám to zdá byť zbytočné.

Urob tri veci. Uprostred veľkej skúšky prikázal Boh Izraelu urobiť tri veci. Nebojte sa. Vydržte. Verte, že Hospodin vás zachráni. Boh teda Izraelu povedal, budem bojovať za vás. Vy len ostaňte pokojní a všetko zverte do mojich rúk. Práve teraz konám nadprirodzené dielo. Len žiadnu paniku, ja mám všetko pod kontrolou. Verte, že vašich nepriateľov porazím. Tento zápas nie je váš. Exodus 14. kapitola 13. a 14. verš. Čoskoro súmrak zahalil celý tábor. Pre Izrael práve nastala tmavá a búrlivá noc. No bol to aj začiatok Božieho nadprirodzeného diela. Poslal svojho anjela, vzbudzujúceho veľkú hrbozu, aby sa postavil medzi jeho ľud a Egypťanov, nepriateľov Izraela. Verím, že Boh stále posiela anjelov, ochrancov, aby sa zhromaždili okolo všetkých, ktorí ho milujú a boja sa ho. 34. žalm, 8. verš. Hospodin tiež premiestnil nadprirodzený oblak, ktorý dovtedy viedol Izraelitov na ceste k vyslobodeniu. Zrazu sa zjavil za táborom Izraelitov a čnel sa do výšky ako temný čierny múr rovno pred Egypťanmi. Na druhej strane nadprirodzene osvecoval noc, aby Izraeliti jasne videli na cestu vedúcu k záchrane. Exodus 14. kapitola 20. verš. Aj keď sa faraónovo vojsko nachádzalo v úplnej tme, revali z plného hrdla a po celú noc šírili pred sebou hrôzu. Bolo však úplne jedno, ako náhlas nepriateľ ohrozoval Izrael. Anjel bol stále na stráži, aby ich chránil, a Boh predsa svojmu ľudu slúbil, že ho prevedie na druhú stranu. Aký dôvod mohol mať Boh, aby dopustil takúto strašnú noc? Len jeden jediný. Hospodin práve premienal tých, čo v neho verili. Podobne aj dnes ustanovil anjela, bojovníka, aby sa postavil medzi teba a diabla. Rovnako ako prikázal Izraelu, aj tebe prikazuje. Neboj sa, vydrž, ver, že ja ťa zachránim. Satan môže povstať proti tebe, no nikdy ťa nemôže zničiť ani počas tmavej temnej noci. Boh si verne stráži, čo je jeho. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: potom Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som Hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky.
1: Exodus, 10. kapitola, od 1. po 4. verš. Predchádzajúca kapitola končí správou o stave faraónovho srdca. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. A znovu, faraónovo srdce zostávalo naďalej zatvrdnuté. O to viac nás prekvapí Boží rozkaz Mojžišovi: Choď k faraónovi. Už po 8. krát. Ale načo ísť znovu, keď všetky doterajšie pokusy obmekčiť faraónovo srdce vyšli nazmar? Veď či sám Hospodin nehovorí: Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov. Srdce, ktoré sa z vlastného rozhodnutia zatvrdí voči Bohu, Boh ponechá v stave zatvrdenia. Faraón opakovane premárnil príležitosť k pokaniu. Preto ho Boh vydal na pospas jeho zatvrdeniu. Ale prečo? Aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia, hovorí Mojžišovi. Aj faraónova zatvrdenosť slúži Božím zámerom. Boh mohol faraóna odstrániť už oveľa skôr. Prečo to neurobil? Faraónovi povie: Zachoval som ťa preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc. 9. kapitola, 16. verš. Ale Mojžišovi prezradí aj ďalší dôvod: aby ty si mohol rozprávať svojim synom a vnúkom o tom, čo som vykonal v Egypte, aby ste vedeli, že ja som Hospodin. Teraz už nejde o faraóna, ale o Izrael, Boží ľud. Už nejde o to, aby faraón dostal svedectvo o Bohu, ale aby ďalšie generácie Božieho ľudu počuli svedectvo o Božích mocných činoch v Egypte. Tie sa už nezopakujú, lebo v nich šlo o historicky neopakovateľnú situáciu. Tie sa však majú opakovať v rozprávaní otcov ich synom a vnukom. A práve faraón poslúži ako výstraha pre ďalšie generácie. Boh mu hovorí: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Pre každého je ťažké pokoriť sa pred Bohom, lebo v každom z nás žije faraón. Preto odopierame Bohu to, na čo má právo, náš život. Ale len tak môže človek prenechať Bohu to, čo žiada a čo mu patrí. A síce, keď sa pokorí. Izrael patril Bohu a čím dôraznejšie sa Boh o svoje právo hlásil, tým viac sa faraón zatvrdil. Odmietol sa pokoriť. Preto aj tak dopadol. Smutne. Varovne pre všetkých. Aj pre nás. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme sa pokorili pred Tebou, keď sa hlásiš o svoje právo na náš život.

ten, kto sa za nás prihovára. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Čo tým písmo myslí, keď nám hovorí, že sa Ježiš za nás prihovára? Táto téma je tak hlboká, tak nepochopiteľná ľudskému chápaniu, že sa až chvejem pri jej písaní. Odborníci skúmajúci Bibliu majú na ňu rôzny pohľad. Vďaka modlitbe a vedeniu Ducha Svätého pomaly začínam chápať aspoň kúsok tejto úžasnej témy. Nedávno som sa úplne jednoduchými slovami modlil. Pane, ako to ovplyvňuje môj život, keď sa v nebi za mňa prihováraš? Tvoje slovo hovorí, že v mojom mene predstupuješ pred svojho Otca. Čo to pre môj každodenný život s tebou znamená? Slovo prihovárať sa okrem iného znamená úpenlivo prosiť za niekoho iného. Ide teda o osobu, ktorá sa namiesto teba postaví pred druhých, aby prosila za tvoje veci a záležitosti. Keď si prečítaš toto vysvetlenie, vidíš Krista, ako sa nepretržite za teba prihovára u Boha, žiadajúc ho o milosť, odpustenie, milosrdenstvo a požehnania. Som presvedčený, že takáto predstava o našom nebeskom Otcovi robí z neho akéhosi lakomého skupáňa. A ja odmietam veriť, že milosrdenstvo musí byť od nášho milujúceho Otca na silu vymáhané. Ak sa obmedzíme len na takúto úzku definíciu Pánovho prihovárania sa za nás, nikdy nepochopíme hlbší duchovný význam toho, čo pre nás Kristus robí. Biblia predsa jednoznačne uvádza, že Boh vie o všetkom, čo potrebujem, dávno predtým, než o to požiadam. Dokonca často zabezpečí moje potreby skôr, než sa začne modliť. Z tohto dôvodu môžem len ťažko prijať myšlienku, že jeho vlastný syn ho musí o niečo urputne prosiť. Netvrdím, že viem všetko o Kristovom prihováraní sa za nás, no som presvedčený a verím, že nech už počas toho, ako sa za nás prihovára, robí náš veľkňaz čokoľvek, je to veľmi jednoduchá záležitosť. Tiež verím, že jeho prosby priamo súvisia s budovaním sa jeho tela tu na zemi. On koná svoje dielo a dodáva každej jednej časti svojej cirkvi silu a moc. Toto je cesta nášho štedrého Otca. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Vtedy služobníci povedali faraónovi: Dokiaľ nám tento bude osídlom? Prepusť tých mužov, nech slúžia Hospodinu svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby? Na to Mojžiša a Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal: Choďte a slúžte Hospodinu svojmu Bohu. Kto to všetko má odísť? Mojžiš odpovedal: Pôjdeme so svojimi deťmi i so starcami, so svojimi synmi i dcérami. Odídeme so svojim drobným dobytkom i rožným statkom, lebo máme sviatok Hospodinov. On im povedal: Nie je Hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé dietky prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odíďte a slúžte Hospodinu, lebo to chcete. Na to ich odohnali od faraóna.
1: Exodus, 10. kapitola, od 7. po 11. verš. Nielen Boh hovorí faraónovi: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou, prepusť môj ľud, aby mi slúžil. 10. kapitola, 3. verš. Aj jeho služobníci na neho naliehajú: Dokedy nás bude tento ohrozovať? Prepusť ten ľud, nech slúži Hospodinovi svojmu Bohu. Na ich prehováranie faraón konečne povolí, keď Mojžišovi s Áronom povie: Choďte a slúžte Hospodinovi svojmu Bohu. Keď sa však dozvie, že odísť majú aj deti, synovia i céry, kategoricky prehlási: Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hospodinovi. Faraón deti neprepustí. Tie musia zostať v Egypte ako rukojemníci. Čo by to pre Boží ľud znamenalo? Bohoslúžbu rodičov bez detí. Rodičia slúžia Bohu a deti zostanú v zemi otroctva. Ale vzdať sa detí znamená vzdať sa budúcnosti. A to si Boží ľud nemôže dovoliť. Nie je to prvýkrát, čo sa politika Egypta zamerala na deti Izraela. Veď kniha Exodus začína rozkazom predchádzajúceho faraóna pozabíjať všetkých novonarodených hebrejských chlapcov. Aj tento faraón sa snaží siahnuť na deti Božieho ľudu. Svet, lepšie povedané diabol, veľmi dobre vie, čo robí. On sa nesnaží vziať rodičom ich vieru. On sa snaží rodičom vziať ich deti. Rodičia nech patria Bohu, ale deti nech patria svetu. Keď už v prípade rodičov to diabol prehral, nasadí najsilnejšie páky, aby to vyhral v prípade detí. Aby tie získal pre seba. Najväčší zápas sa tak v cirkvi vedie o deti, teda o budúcnosť Božieho ľudu. Ale čo hovorí Mojžiš? Odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a dcérami. Nie rodičia bez detí a nie deti bez rodičov. Už tu zaznieva biblická zásada. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua, 24. kapitola, 15. verš. Teda celá rodina, lebo Bohu ide o rodičov aj o deti. Je smutné, keď rodičom ide o Boha, ale deťom už nie. Pane, nechceme, aby sa naše deti rodili pre peklo, ale pre nebo. Zmiluj sa nad nami.

Boží pokoj. Ježiš zomrel na kríži, aby pre nás získal Boží pokoj. A teraz je v nebi, aby ten pokoj pre nás a v nás zachovával. Boží pokoj, ktorý sme získali skrze Krista, odlišuje našu vieru od všetkých ostatných náboženstiev. V každom inom náboženstve okrem kresťanstva nebola nikdy vyriešená otázka hriechu. Nadvláda hriechu jednoducho nebola zničená. Preto nemôžu nájsť pokoj. Niet pokoja, hovorí Hospodin bezbožným. Izajáš 48. kapitola 22. verš. Avšak my máme Boha, ktorý dáva pokoj odpustením hriechu. Ježiš prišiel na zem, aby priniesol pokoj utrápenému, ustráchanému ľudstvu. Ako mi Ježiš dáva pokoj? Nasledujúcimi tromi spôsobmi. Kristova krev zmila vinu môjho hriechu. V tomto zmysle Pavol

hovorí: Veď on je náš pokoj. List Efežanom 2. kapitola 14. verš. Ježiš mi priniesol pokoj skrze jeho krv. Kristus zachováva môj pokoj a radosť vierou. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. List Rimanom 15. kapitola 13. verš. Ježiš ma vedie k radosti v nádeji na príchod večnej slávy. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. List Rimanom 5. kapitola 2. verš. Keď Ježiš vstúpil na nebesia, nezačal sa len radovať zo svojej slávy, ktorú mu dal jeho Otec. Nie, on šiel k Otcovi, aby zachoval ten ťažko vybojovaný pokoj, ktorý pre nás získal na Kalvárii. Povedané jednoduchými slovami, život bez strachu je život plný jeho pokoja. Práve teraz je náš Spasiteľ v sláve ako živý Boh. Práve v tejto chvíli koná vo večnosti svoje dielo, aby nás ubezpečil, že nikdy neprídeme o pokoj, ktorý nám dal, keď odchádzal. Keď znovu príde, túži nás nájsť vo svojom pokoji. Druhý list Petra, 3. kapitola, 14. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad egyptskú krajinu, nech výjdu kobylky na egyptskú krajinu a nech zožerú všetku bylinu tejto krajiny a všetko, čo ostalo po krupobytí. I vystrel Mojžiš svoju palicu nad egyptskú krajinu a Hospodin prihnal východný vietor na krajinu, ktorý dul cez celý ten deň i celú noc. A ráno východný vietor priniesol kobylky. Kobylky prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem, požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie nechalo, a neostalo nič zeleného na stromoch ani na poľných bylinách v celej egyptskej krajine. Vtedy faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu, i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpusť hriech. Modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna, modlil sa k Hospodinu. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcov.
1: Exodus, 10. kapitola, od 12. po 20. verš. Znovu a znovu znie Božia výzva na adresu faraóna. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak neposlúchne a neprepustí Boží ľud, musí počítať s ďalšou, v poradí už 8. ranou. Zajtra pošlem na tvoje územie kobylky, hovorí Hospodin. Keďže faraón nie je ochotný prepustiť deti, len mužov, Hospodin povie Mojžišovi: Vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky. Faraón tak zistí, že s Bohom Izraela sa nedá vyjednávať. Boh sa neuspokojí len s čiastkovou poslušnosťou. Ani v prípade faraóna, ani v našom prípade. Buď prepustí všetkých mužov i ženy, deti i starcov, alebo na územie Egypta dopadne ďalšia rana. A tak sa aj stalo. Hospodin prihnal nad krajinu východný vietor, ktorý dul po celý deň aj celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky. Hospodin je pánom nad každou mocou, nad prírodnými živlami aj nad škodlivým hmyzom. Nad vetrom aj nad kobylkami. On oznámi čas ich príchodu a jej rozsah napáchaných škôd. Zožerú aj zvyšok, čo vám zostal po ľadovci, a na poli poobžierajú všetky pučiace stromy. 10. kapitola, 6. verš. Pod tlakom obrovských škôd na vegetácii faraón robí pokánie. Zhrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu. Modlite sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť. Mojžiš vypočuje jeho prosbu a Hospodin zas vypočuje Mojžišovú prosbu za faraóna. A to aj napriek tomu, že faraón už toľkokrát zneužil Božiu trpezlivosť a dobrotu. Tak ako Mojžiš, ani my by sme sa nemali prestať modliť za nepriateľov Božieho ľudu. Naše modlitby možno nezmenia ich, ale môžu ochrániť nás. Pred čím? Pred tým, aby sme sa sami nakazili ich zlom a nenávisťou. Lebo kto sa modlí za druhého, nemôže ho nemilovať. Pane, pomôž nám byť vernými v modlitbách a ich výsledok prenechať na Teba.

To sú tí, čo boli s Ježišom. V 3. kapitole Skutkov apoštolov nachádzame Petra a Jána, ako sa práve idú do chrámu modliť. Vonku pred chrámovou bránou sedel práve istý žobrák, ktorý bol od narodenia chromý. Keď zbadal Petra a Jána, požiadal ich o almužnu. Peter mu takto odpovedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Potom sa Peter za žobráka modlil, prikazujúc mu: V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. V tej chvíli bol muž uzdravený. V návale radosti vbehol do chrámu, skákal a kričal: Ježiš ma uzdravil, Ježiš ma uzdravil. Všetci ľudia v chráme na neho úžasnuto pozerali, pretože v ňom spoznali toho ochrnutého muža, ktorý sedával pred bránou. Keď Peter a Ján uvideli, ako sa k ním zbehol obrovský dav, začali im zvestovať Krista a mnohí boli zachránení. No počas kázania pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Títo vysoko postavení a vážení muži sa učeníkov vypytovali: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Skutky apoštolov, 4. kapitola, 7. verš. Peter, povzbudený Duchom Svätým, zákonníkom odpovedal: V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. A v žiadnom inom mene niet spásy. Zahyniete, ak nebudete vzývať Kristovo meno. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 10. až 12. verš. Zákonníci zostali ohromení. Písmo nám to opisuje takto: Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Slovo spoznávať pochádza zo základu slova znamenajúceho známy podľa rozlišovacích znakov. Čo bolo tým rozlišovacím znakom v prípade Petra a Jána? Prítomnosť Ježiša. Mali ducha a konali skutky podľa Krista. Tí, ktorí trávia čas s Ježišom, ho nikdy nemajú dostatok. Ich srdcia neprestajne túžia lepšie spoznať svojho majstra, ešte viac sa k nemu pripútať. A svet to rozpozná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.